Nuk e kam kuptuar kur gratë që kërkojnë barazin me burrat. U mungon ambicia, prandaj kërkojnë kaq pak. Duket. Club FM. Kape.

Radio të vërteta, shëndrisin natën.

ndërtisë radion dhe prehu në ëndra të butë.

Përfundimisht e kuptova. Ne shqiptarët jetojmë për dy çejfe. E para, kur e bëjmë diçka, dhe e dyta që është më e rëndësishmja, më kardinalja, kur e tregojmë.

Se disa njerës ka si puna ime që nuk ishte gjumi sante. Me dritë fikur dhe me radio në ndezur. Club FM, kafe radion.

0: miq të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.
1: Say something, I'm giving up on you.
0: Klab FM

Kot nuk thon, fillimi është i vështirë. Unë qëtë ditën që linda kam qënë kaq i shokuar nga jeta, sa që për një vit e gjysmë nuk kam folur. Club FM, KP Radio.

0: kuk shukaj shpejti?
1: Burn për kuk shtu, shef.
0: Po ti mos u tall, për kuk shukaj shpejt po të pyes.
1: Seriozisht e kam, shef. Burn për kuk shtu se jam vërtet shumë vonë.
0: Orti shumë. Po e the edhe një herë, për kuk shtu do të fus mrena. Mirë.
1: Po, shef.
0: Për kuk shukaj shpejt.
1: Për kuk shtu?
2: Bufe për kukshtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirë mëngjes, jemi mëngjesit të gjithë dëgjuesve të Radios Kombëtare Club FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në Perëndim. Mirë mëngjesi. Un jam Andi Begolli dhe jemi në përkukshtu në Radio Kombëtare Club FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7. Do të mundohemi, do të përpiqemi, do bëjmë pamundurën që të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë ku mbi të gjitha të mbajmë syçkat hapur. Por edhe t'ja kalojmë sa më mirë që t'jetë e mundur. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana anës botës, që na ndjekin nëpërmjet clubfm.al. Është shumë e thjeshtë për të hyrë si nga kompjuteri ashtu edhe nga telefoni juaj, dhe sapo t'hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm clubfm, por edhe clubfm Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Club Bar dhe Club Bar Beat. Janë 6 radio brenda faqes tonë zyrtare, dhe jo vetëm, sepse të 6 këto radio ju mund t'i gjeni edhe në aplikacionin e Club FM. Nëse se keni shkarkuar akoma, ju e sugjeroj që ta bëni më një herë tani. Shkruani Radio Club FM sin App Store ashtu dhe në Play Store, varet pra nga telefoni që keni ju, e shkarkoni dhe kaq e thjeshtë së gjitha, me fare pak internet ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës. Nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, e rëndësishme është thjesht interneti pra. Mirë, Rudina na shkruan dhe thotë mirëmëngjes Andi dhe dëgjuesve, një javë të re, të bukur ju uroj, të qetë. Okej. Okay. Ju të përshëndes Rudina dhe një javë sa më të qetë. Do ta nisim me YouTube, me Desire.

0: mëngjes, rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Club Radio.
1: 069-2070-222 është numri i telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me ardhje në kohë, ose si mu ta quaj, me takimet. A jeni njeriu gjithmonë në kohë apo gjithmonë vonë? Kjo është pyetja që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë pra këtë pyetje që do të kemi deri në orën 7. A jeni gjithmonë njeriu në kohë apo gjithmonë vonë? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi. Ne ndërkohë do të dëgjojmë Alice me Nan dhe kthehemi vetëm pas pak.

0-6-9-20-7-12-22 është numri telefonit pra për pyetjen që kemi për ditën e sotme. A jeni gjithmonë njeriu që shkoni vonë apo gjithmonë që shkoni herët? Kjo është pyetja që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjërit gjatë pra këtë pyetje që kemi për sot. Ndërkohë do flasim pak për një gjë shumë interesante. Kemi folur shpeshherë për kthime librash nëpër biblioteka që janë marrë prej vitesh, prej dhjetrave, dekada të tëra pra, që nuk e kanë kthyer dhe janë kthyer pas dekadash. Ka ndodhur pra në një librari në Kaliforni, në një bibliotekë më saktë në Kaliforni, ku ka përjetuar një surprizë pazakontë kjo bibliotekë pra, pasi ka marrë një me post një libër të vjedhur prej 40 vitesh më përpara, të shoqëruar me një letër kërkim ndjese ose kërkim faljeje, por edhe $100 brenda në letër. Libraria Book Ledger në zonën Old Town Eureka njoftoi se punonjësit gjetën në pako një kopje të librit The Unstrung Harp të autorit Edward Gorey. Në letrën e bashkangjitur dërguesi pranonte se kishte vjedhur librin gjatë kohës kur ishte student. Sipas tij, në atë periudhë përballej me varësi nga droga dhe alkooli dhe kishte vështirësi të mëdha financiare. Ai shkruante se më vonë kishte ndryshuar jetën, ndërsa së fundmi e kishte gjetur librin në një kuti të vjetër në garazhin e shtëpisë. Për të shlyer gabimin e bërë dekada më parë, ai vendosi që ta kthente librin dhe të dërgonte edhe $100 si shenjë pendese. Rasti është bërë viral në rrjetet sociale, ku shumë përdoruese kanë cilësuar gestin si një dëshmi se edhe pas shumë vitesh, ndërgjegja mund ta shtyjë një njeri të pranoj gabimet dhe të kërkoj falje. Është veprimi që ka bërë është për të përgëzuar, me thënë drejtën. Po më vjen mirë që diskutohet për një libër, domethënë kjo është ajo. Ai lajmi më i mirë pra që edhe një libër bëhet problem që duhet kthehet, edhe dërgojnë dhe para, kërkojnë dhe ndjesë, shumë e bukur dhe kjo pjesa e ndjesës. Nuk e di, këtu në Shqipëri kemi histori të tilla, akoma s'ka dalë asnjë.

0: është shumë e thjeshtë të kuptosh pse ajri në mëngjes është i ftohtë. Ka ndenjë gjithë natën jashtë. Mëngjes, kafe radio.
1: Rikthehemi në studio dhe do lexojmë mesazhin që ka ardhur nga Rudina që thotë për temën, do thoja Andi, jam munduar gjithmonë të jem në kohë. Okej, okay, ndërkohë për gjithë ata që sapo kanë hapur radio në këto momente, po e kujtoj edhe një herë pyetjen. Pra je një person që je gjithmonë në kohë apo gjithmonë vonë? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu edhe në numrin normal në 069 20 70 222. Mirë, ndërkohë ne do të flasim pak për për çfarë të flasim tani, ha? U ishte një nuk e di nëse e keni parë këto filmat edhe kinez, korean, janë përdoren në filmat horror përgjithsisht. Është një tingull që përdoret e pothuajse po ta dëgjoni do thonë u po ky tingulli. Por në fakt kjo gjëja vjen bëhet nga këto thotë është i quajtur instrumenti është quhet waterphone. Instrumenti përbëhet nga një enë metalike që përmban ujë dhe një sër shufrash metalike me gjatësi të ndryshme. Po ta shohësh duket si një ibrik, po me disa shufra, nuk e di çfarë llojësi e kanë organizuar. Kur shufrat goditen ose fërkohen, ato provojnë tinguj të lëkundshëm, të çuditshëm dhe të zgjatur, të cilët krijojnë një atmosferë të frikshme dhe thuajse të mbinatyrshme. Por po ta shikoni, domethënë nga ky objekt, se nuk mund ta quaj dot si instrument, po nga ky objekt guzhine ka dal tinguj të frikshëm të jashtëzakonshëm që e kanë përdorur kompozitorët në për filmat horror, jashtëzakonisht shumë. Ja, madje po e vendos ta dëgjoni një moment. Prit një sekond, mos hap. Okay. Prit një moment. Po. Ja, direkt e filloj. Ja. Nuk e di, do të thonë është kur e dëgjon, është në shumicën e filmave horror, këto ky lloj efekti është i pranishëm. Do të thonë e kanë kthyer në instrument muzikor këtë gjë. Kjo është një enë guzhine që kur e shikon i thua, "Ëmo, e paske marte te gjyshja e, do të thonë, ja paske vjet gjyshes te guzhina." Por është kthyer në një instrument. Domethënë ka bën punën të jashtëzakonshme. Edhe në fakt këto instrumente që dalin shumë nga asgjëja, nga jeta e përditshme, është shumë bukur. Shumë bukur. Domethënë punon truri i njerëzit aq shumë saqë nxjerr të pamundurën nga një diçka krejt normale.

0: në radion kombëtare Club FM.
1: Do flasim për një quhet përpunuese e lëkurave, por jo një përpunuese, pa ajo ka një teknikë shumë të veçantë që është në artin ose më saktë në teknikën e djegjes me lëkurët e çantave, të këpucëve, mbase, por ajo e ka zgjeruar akoma dhe më shumë të gjë. Është kjo është nga Siria, po, nga Siria, Yememe Turkmeni. Tashi kjo duhet të jetë shumë me origjinë të vjetër, shumë të lashtë, duhet të jetë turke. Por gjithsesi është në Siri dhe kjo po e mban gjallë këtë lloj arti, domethënë e punojnë me djegje lëkurën për çanta, e kështu, dhe ka një teknikë shumë të veçantë sepse duhet të përpunohet ose më saktë punimi bëhet me hekura të ndryshme, jo me bojra, jo me gjëra, po vetëm nëpërmjet hekurit dhe çdo gjë, çdo ngjyrë apo çdo lloj pigmenti që mund të ndryshojë në lëkurë ndodh nëpërmjet nxehtësisë që i jepet këtyre hekurave. Pra, kur nxehet më shumë mund të bëhet më errët, kur është më pak më ashtu është më e hapur. Nuk e di konkretisht, domethënë, por vetëm në bazë të nxehtësisë së hekurit, pra që vendoset tek lëkura. Duhet të jetë e përsosur gjithçka, por kjo është bërë mjeshtre tani, ka 26 vjet që e punon këtë lloj pune. Ajo madje thot është në rrezik shumë të madh kjo lloj teknike sepse nuk po e punon më njerëj në zonën e saj këtë gjë. Ajo madje thot dua t'ia lej fëmijëve, pse jo? Që ta përdorin, pra të funksionojnë me këtë lloj profesioni, ku ka më mirë që të hash me një të ushqesh me një lloj zanati të tillë që e di vetëm ti dhe se di askush tjetër. Në fakt e mendoj shpesh herë të gjë. Një zanat që e di vetëm ti ose që konkurenca është e ulët është shumë herë më mirë se sa të futesh me turmën, me tufën, edhe bën një punë që e bën gjithë dynjaja, e ke edhe ti aty, domethënë, dhe të duhet luftë madhe, puna jote është shumë e vështirë që të bjerë në sy, kurse kur ti ke një teknik, nuk e di, të bën ripa apo bën këpuc apo bën nuk e di karfica, dhe vetëm ti i bën këto karfica. Kjo është një zanat që mund ta bëjnë pak veta, por e bën edhe din ta bësh mirë atë gjë, e çon deri në fund si punë dhe konkurenca është më e ulët, leku është më i sigurt. Fakt këtë gjë ka do doja që të bënin edhe shumë shqiptarë që ta mbanin këtë gjë. Ka shumë që i mbajnë to lloj profesionesh, po i mbajnë gjallë, po mundojnë edhe t'i bëjnë reklam. Kam më ndalin shpeshherë edhe në rrjetet sociale njerëz që merren akoma të tipit bëjnë këpucë me dorë ose bëjnë portofola me dorë në rrjetet sociale, na më na kanë dalë. Domethënë shumë interesante si zanate. Mirë, do të lexojmë një mesazh që na ka ardhur nga Altini që thotë ando mirëmëngjes, bos, jeni ju? Mirë Altin, mirë vapte, vap. Mbajemi, do mbajemi deri në fund gushtit, s'kemi ç'i bëjmë. Jo po mos mbajemi po të duam. Do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Impossible nga James Arthur dhe kthehemi vetëm pas pak.

0-6-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetje një milion dolarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me të qenit në orar. A jeni një person që jeni gjithmonë vonë apo që jeni gjithmonë herët? Kjo është pyetje që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërko, do të flasim, nuk e di nëse e mbani mend, kanë qenë ca vite ku në përbot u përhapën, dolën shumë lloje sekte fetare nga më të ndryshmet, në të gjitha, për të gjitha llojet e feve flas, jo vetëm të krishterë, por domethënë sekte që dilin si degzime të njërës fe apo të fes tjetër. Dhe çfarë nuk kanë dëgjuar veshët dhe nuk na kanë parë syt nga gjëra të tilla që shpeshherë kanë dalë mashtrues, të shpeshherë ja kanë futur kot. Dhe kështu ka ndodhur edhe me një fe ose me një person që thoshte që ishte si që përhapte fjalën e Zotit në Indonezi. Ai quhej më sakt, tani nuk e dia nga bëhet ai e çfarë bën, Daniel Alamsia. Çfarë ka bërë ai? Shkoi në xhunglën e Central Java dhe kishte blerë një tokë aty të sektit të tyre, pra që përhapte fjalën. Dhe një ditë bukur u zgjua dhe i tha të gjithë atyre besimtarve që i shkonin nga pas, i tha, kam folur mbrëm me Zotin dhe Zoti më tha që duhet të ndërtojmë një shtëpi për Zotin, po në formë zogu, në formë shpendi, si ros duket. Dhe filluan të ndërtojnë, nisë këteje me drua, po është në mes të xhunglës, imagjinoni tani në mes xhunglës, dhe është një ngritur një gjë si kështu si rosak. Dhe por nuk arriti do ta mbylli, sepse shumë shpejt i dolën të palarët, i dolën gënjeshtrat, mashtrimet, dhe ai u largua bash me përfaqësuesit e tjerë të fesë. Dhe kjo ndërtesë ngeli e pa mbaruar, pra si ndërtim, por më shumë kohë më vonë e mbaruan vet banorët e zonës aty, e mbaruan thjesht që ta kishin si diçka historike, por doni ju që kjo ndërtesë ka pasur shumë kërkesa për t'u parë nga turistët. Madje në qytetin aty lart, kjo është një pamje jashtëzakonshme nga kjo ndërtesa e këtij kulti, pra, me formën e zogut, por shkojnë njerëzit aty, paguajnë para për të hyrë brenda, për ta vizituar. Domethënë, të paktën e ka bërë një detyrë kjo ndërtesë, nuk është se shkoi kot si shumica e ndërtesave për shkakun që janë bërë në Shqipërinë kot çuditshme nga njerëz çuditshëm, e kanë mbetur kështu si asgjë.

0: Për ku kështu?
1: Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe do të flasim pak, por për çfarë të flasim tani? Se mirë tham do flasim me e para punës do kujtoj shpejt pyetjen që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me pjesën e se si ju vini në si takojeni me njerëzit si shkoni në punë. A jeni një njeri që shkoni gjithmonë vonë apo gjithmonë herët diku? Kjo është pyetja. Na shkruani na telefononi si në WhatsApp ashtu edhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Po shikoja një video shumë interesante, kam përshtypjen që ishte në vendin, nuk e gjej dot. Është një vend fakt që rriten i dëgjoja që flisin anglisht. Mbase mund të jetë ndonjë Australi, nuk e di. Kam përshtypjen që me gadelja që pash, nga forma që ishte si delja dhe traditën që kanë, mendoj që duhet jetë në Australi. Gjetën disa njerëz që merreshin me dele, gjetën një dele në mes të rrugës, në mes të asgjës. Dhe çfarë kishte ndodhur? Deles i ishte rritur aq shumë leshi në trup, saqë nuk e mbante dot, ishte peshë madhe, ishte ulur në siç ulemi në ndenjur, ashtu ishte ulur edhe delja, dhe as bënte as këtej, as andej, nuk lëviste fare. E pan këta u dalën, e pan që ishte në hallë shkreta. Hodhën diku diçka pak ujë, i thanë pije, ajo e gati po mbaronte për ujë, sa as nuk lëviste fare. Më pas e ndihmuan të tjerët që të ngrinin pjesën e pasme të deles, që të fillonte të ecte nga pak, por ajo nuk asmerr ta asjepte. Çfarë bën? E morën në një furgon, në një kamionçi, e ngjitën katër veta, e morën në krah, e ngritën e çuan në kamionçin. E më pas e transferuan tek ferma e tyre.

doni, do të imagjinoni nga që nuk lëviste fare, ajo fluturonte. E shkreta ishte rritur leshi aq shumë sa nuk bënte dot as dy hapa. E kishte vuajtur e shkreta dele në mes të azgjës, në mes të malit, në mes të nuk di, se ishte si, jo, ka përshtypjen që ishte në Australi nga forma e tokës, që s'kishte as bimësi, ishte shumë kështu, shumë çuditshëm. Por e shpëtuan Delen, Dela filloi të luaj, të vrapoj, e bashkuan edhe me një tuf tjetër Delesh, shkoi në fillim e kishte me vështirësi, po më pas u bë pjesë, edhe shpëtoi Delia që sot e tutje do ketë edhe këta të zotët e vet, pra që do ta qethi në kohë që mos tjetë shru të shkojnë në gjendje të fikti me lesh të tepërt. Hej, nuk e di domethën. Po. Nejse, bravo këta mjeshtrat.

3 minuta, është ditë e hënë, është data 10 gusht 2026, ndërkohë ne jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Klab FM. Do t'jemi bashkë deri në orën 7, e kemi nisur udhëtimin që në orën 5 së bashku e bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Ndërkohë unë jam Andi Begolli, kemi prej kaq kohësh që jemi me përku kështu. Ndërkohë pyetja për sot ka të bëjë me pjesën e si

shkonin në për takime ose si jeni si tip. A jeni një tip që jeni gjithmonë vonë apo që jeni gjithmonë herët? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëra gjatë.

0: Tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.
2: Get on down. Rikthejemi në studio dhe do lexojmë mesazhin që ka ardhur nga Turi Divjak që thotë: mirëmëngjes Andi, ju uroj një ditë dhe javë të mbarë ty dhe të gjithë dëgjuesve të përku kështu kudo që ndodhen. Të përshëndes Tur dhe një javë sa më të mbarë, një të hënë sa më të bukur. Ndërkohë do të flasim pak, po shikoja një video shumë interesante në më duket se ishte në Los Angeles, diçka e tillë, po më duket në Hollywood, në Sunset Boulevard. Po ecnin disa të rinj dhe në mes të rrugës ishte një billboard, janë nga këto posterat e mëdhaja, po jo poster, nuk e di si mund ta quajmë në shqip. Nga këto që janë të reklamave, po këto të mëdhaja të fare. Dhe në mes të rrugës, në mes të billboardit, pra në mes të posterit të madh, ishte dikush që kishte ndërtuar shtëpinë e tij brenda. Kishte, domethënë, ishte një xham në mes dhe njëri që rrinte në kuzhinën e shtëpisë vet në mes të rrugës dhe kalonin njerëz dhe shikonin. Ore, por ç'po bën ky? Si e ka ndërtuar atë shtëpinë? Kush e ka lejuar njerëz që të bëj shtëpinë aty? E filluan duke i bërë shenja. E ky që bënte shaka brenda aty. Këto i thoni do të cilin mushqim, këtë i thoshte që nuk dua, këtë i thoshte më linit qetë. Sigurisht që a i brënda nuk dëgjon dhe gjithë se ishte me gjama dhe nuk mere vesh brënda, por do më plasi një galat në mes të rrugës, a i që rrinte në hollin e shtëpisë të ti, shtëpisë në mes të rrugës. Këta që qishë në thoni, ore, ka parë policia kësi që e ka në parë këta që meren me këtë punë, që këtë tipi ka bërë shtëpi në mes të rrugës, e nuk e dido, dhe, por, kam një dyshim të vogël që është pjesë ndonjë reklame ose ndonjë spoti publicitar ose nuk e di, ose ndonjë lloj eksperimenti apo ndonjë lloj dokumentari që diku janë kamerat dhe shohin reagimet e njerëzve. Se më duket pak e çuditshme, të vërtetën, edhe mënyra se si sille ky tipi, shumë gjë e çuditshme. Mirë, ndërkohë Ibrahimi na shkruan nga Mikon dhe thotë: mirëmëngjes Andi, ju uroj një javë të mbar, jam shumë fiks për orarin për të mos thënë pa pes, thot Ibrahimi. Ok, të përshëndes Ibrahimi dhe të uroj një javë të mbar. Ne do të dëgjojmë në këto momente Family Portrait nga Pink. Kthehemi pas pak.

Mistikur brazilian Athos Salome pretendon se dy nga profecit e ti për vitin 2026 janë realizuar dhe se një parashikim i tretë do shpaloset me efekte potencialisht katastrofike globale. Ai është quajtur Nostradamus i gjallë, i cili pretendon se ka parashikuar gjithçka, që nga pandemia COVID-19 deri te vdekja e mbretëreshës Elizabeth, zbuloi një listë me 10 parashikime për vitin 2026 në dhjetor të vitit kaluar. Njëra prej tyre përfshinte tensionet në rritje midis Iranit dhe Izraelit. Tensionet në lindjen e mesme pritet që të arrijnë në prag kritik, ka deklaruar Salome. Më edhe pse kjo mund t'ingulloj e paqartë, Salome ka thënë se parashikoi trazira lidhur me pasurimin e uraniumit në Iran, duke pretenduar se pasojat do të ndeznin një periudhë të re dhe të thellë të paqëndrueshmërisë rajonale, konkretisht rreth 3 mujorit të dytë të vitit 2026, 3 mujori i dytë. Kaluam, po. Brazilani ka marrë meritat edhe për parashikimin e fitores 1-0 të Spanjës ndaj Argentinës në finalen e Kupës së Botës, pasi ai më parë kishte thënë se kampionët do të mbanin ngjyrat e zjarrit. Kjo do të thoshte se ato mund të kishin qenë Spanja, Portugalia, Holanda, Franca ose Maroku. Fuqitë e supozuara të paralajmërimit të Salomes gjithashtu tregonin për një situatë armiqësore që përfshinte Rusinë, e cila sipas tij po zhvendoste sisteme raketash në zona strategjike në Arktik. Në një artikull të kohëve të fundit për Institutin e Kërkimeve të Politikës së Jashtme, eksperti i rrezikut bërthamor Karl Parkin paralajmëroi se shkrirja e akullit detari ka hapur portat Rusisë për të përfituar nga përfitimi ekonomik i Arktikut dhe për të arritur praninë e saj ushtarake në rajon. Ka bërë lloj-lloj parashikimesh, tani nuk e di. Uroj që këto të frikshme të mos ndodhin, se këto do ndodhin, po uroj që mos ndodhi asgjë. Këto jo që parashikoi dali Spanja 1-0, e këto gjëra të shuti parashikoi gjithë ditën se s'na prish pun fare.

0: Ora 6:01 minut.
1: Për ku shukaj shpejti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Për ti më sutal, për ku shukaj shpejti, po të pysë?
2: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu, se jam vërtet shumë vonë.
1: Për ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpejti?
2: Për ku kështu?
3: Bothe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me orarin. A jeni një person që jeni gjithmonë vonë, apo një person që jeni gjithmonë herët? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal, për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë do të flasim pak për, po shikoja një kur je i ke fokus në diku tjetër, shikon humor. Ju ka rastisur, besoj, që të keni ecur në rrugë dhe të shikoni me sy një njeri pall për pall që ta keni të njohur, por në fakt nuk e shikoni me mendje. Edhe me sy ti e sheh, ja ke ngul syt më në kokërdhok të syrit, por jo që ta kuptosh që është filani, vetëm kur të flet, ç'kemi mirë. Ua, dhe çfarë ti thuash, që të pash edhe nuk të njoha, të pash edhe truri im ishte diku tjetër, të pash edhe truri im nuk funksionon në një moment caktuar të ditës, çfarë ti thuash? Dhe ndej diku e njëjta gjë ndodhi edhe një ariu edhe një ujku. Nuk e di në çfarë zone, kam përshtypjen duhet të jetë në Alaska. Edhe një ari, po një imurrëm, po i turre një peshku në mes të lumit, edhe ishte aq i dhën pas peshkut, saqë i kishte ulur kokën dhe bam, i hidhe me dy këmbët. I turre nga mbrapa, peshku ikte sipas rrjedhës së lumit, po ishte peshk i madh. Dhe ky vrap nga mbrapa, bam, i hidhej, dhe ndërkohë aty pranë te lumi po pinte ujë, një ujk, ishte një ujk i murrëm, dhe ky i zi. Edhe në mënyra se si erdhi ariu, që ishte me shpejtësi duke u turrur këtij peshkut, ujku i erdhi shumë e papritur, as duke kishte parë varë, vetëm kur i ka kaluar ai ariu gjitur, por paksa nuk u puthën, por paksa nuk u përqafuan, aq afër kaluan me njëri tjetrin. Ujku ngeli. Por çfarë ndodhi ndërkohë që ariu asë kishte mendje fare, vazhdonte t'i turrej peshkut, e se në fund fare iku edhe peshku, as peshkun se kapi, as ujkun se përshëndeti. Në fakt ujku t'i ngeli pa katri, ka thënë, ja, ju rrit mendja këtij ariut, e nuk flet ky tash. Ecë, nuk e di, uroj që të rregullojnë marrëdhënie sa më shpejt, se nuk duhet të rri kështu.

Një milioner 26 vjeçar quhet Jason, thuhet se ka shpenzuar 7 milion dollar për t'u transformuar. Tash por nuk mund të quhet i jashtëzakonshëm ky transformimi, por ai ka dashur që të ngjaj sa më shumë me një qen. Kjo procedur tejet e pasakont ka të rejgjur vëmëndjen e madhe në internet, duke shkaktuar diskutime të shumë të rreth identitetit personal, transformimeve ekstreme estetike dhe deri ku mund të shkojnë disa njerëz për të arritur pamjen që dëshirojnë. Historia është bërë virale në rrjetet sociale, duke i ndarë përdoruesit me sabis, mosbesimit dhe debatit. Unë po shikoja dhe ka pjesën e mbrapme se si i ka bërë, për duke të original si qenë. Lëkura, forma, ka bërë një bisht, është të mërshme. E di, si do t'i ndodhi këti, e ndjejun. E ndjejun, nuk e di nga. Tani nuk jam ai ky Nostradamus i gjallë, ky mistiku brazilian Athos Salome, por e ndjej nga budala lëku i këti djalit që do deshte të duke si qenë. Këti do t'i ndodhi si ai që deshte të bëhe si një kaprol, që u verë si kaprol, edhe kishte filluar të bëhe dhe bënd edhe ky operacione plastike që në gjanë të sa më shumë si kaprol, dolin pyll edhe vranë gjatarët. Thanë gjatarët, o, kaprol, i tha, bau, edhe lanë aty. Kështu do t'i ndodhi dhe këti me këtë qenin, se do t'a shoj si qen rrugë, ka dhe, qen rrugë, bau, edhe ajde mere dhe shtashi, dhe edhe iku, 7 milion dolar për të këthyre në qen, nuk e di.

0: njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: E, në mëngjes, është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Klab FM, zgjohu, ka për radion.
2: Do të flasim për një brazilian, ai ishte në një tek shtëpia e fshatit që kishin me familjen e tij, dhe ishte tekur një ditë të bukur që të lante, pastronte, të lyente një tip stoli të shtëpisë, stola, një gjë që mbante pije, diçka e tillë. Dhe ishte futur me zell punës përballë aty tek oborri i shtëpisë. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi që ky duke fërkuar këtë stolin, kur i vjen një zok nga asgjëja. Ky duke ashtu stolin prap, kur ja filloi zogu, kur ky fërkonte stolin me një lloj ritmi, të tipi gë gë gë gë gë gë gë gë, edhe fillonte zogu. Dhe zogu mbante një ritëm me të kënduar. Kur ky ndryshonte ritmin, zogu ndryshonte ritmin komplet dhe fillonte një këngë në mënyrën e vet, për në bazë të ritmit që i jepte i ky zotëria. Katër ritme të ndryshme ka ofruar ky zogu që erdhi nga asgjëja. Por ishte i dashuruar, duke sikur ishte si i dashuruar pas këtij tipit që ishte që merre me këtë stolin. I jashtëzakonshëm, nuk ikte, i shkonte, i rrinte aty tek duart, i ngjite mirë që nuk shkonte ta përqafonte. Aq shumë ishte fiksuar me të. Katër lloj muzikash të reja. Tani unë po mendoja, thash, a mund ta përdorim këtë si një instrument të zogun, edhe ta kishim futur me ndonjë film. Edhe do ishte shumë bukur, shumë interesante, e veçantë se ka bërë askush. Pa na e marrë ndonjëri idenë, se po na e morën ikus, nuk ka më vlerë.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Për ku kështu, në radion kombëtare, Club FM.
2: Gazi nga Elbasani na shkruan dhe thot: mirëmëngjes Club FM, i uroj të gjithë shqiptarëve javë të mbar me punë dhe pa stres. Për sa i përket pyetjes së Andit, sinqerisht ju them që jam shumë korrekt me oraret, madje e kam si parim që mos i bëj të tjerë të më presin, por ti preson. Thot Gazi Elbasan. Mirë, Gazi, përshëndes, uroj javë të mbar dhe një të hënë sa më të bukur. Ndërkohë vazhdoni na shkruani për pyetjen, pra, a jeni një tip që shkoni gjithmonë vonë në takime apo në punë apo gjithandej, apo një tip që shkoni gjithmonë herët? Kjo është pyetja. Ndërkohë do flasim pak për një tip që ka kishte zënë një punë, shkoi zuri punë për një gjë që nuk merr vesh fare. Që do të thotë, kërkoi për shembull hidraulik. Edhe ky aplikoi për hidraulik, po ky s'merr vesh fare nga hidraulik lëku. E morën në punë. E morën në punë dhe shkoi dhe çfarë ka bërë ky? Ka xhiruar çdo ditë që ka qenë në punë. Ky shkonte atje dhe në fakt i kishte thënë dhe pronarëve, kishte thënë që shikoj unë nuk di ta bëj këtë. Unë hajde po e mësoj kështu për ju, po nuk është se jo, s'ka që se e mësoni, thanë. Vazhdo ti. Edhe ka filluar një punë që rri kot. Madje unë them që ai te kjo puna që ka filluar, kam përshtypjen që do bëj më shumë dëme se sa do punoj. Paktën deri tani. Por gjithsesi ky po e ka kthyer në një lloj gallate se po edhe po xhiron çdo gjë që po ndodh tek puna e tij. Edhe thoshte e çuditshme, jam edhe me $27 ora. As nuk e di fare se çfarë punë bën. $27 ora, që quhet një pagesë e mirë në Amerikë. Por ja pra, nuk e kuptoj, nuk më duket si kjo puna e shqiptarëve kur shkuan në vitet e para të demokracisë. Ikën për rrugët e botës edhe kur e pyesin, "Ha, dita bësh të?" Po patjetër un jam, un kam qenë mjeshtër për këtë. As se dinte fare dhe mësonte në punë këtë gjë. Domethënë ajo që mallin e shqiptarëve të viteve 90, se shqiptarët e viteve të sotme nuk i bëjnë më këto gjëra. Të lutem tani.

0: Jemi në përkukshtu në Radio Kombëtare e Klab FM. Unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7. Është ora 6:28 minuta në këto momente. E kemi nisur udhimin që në orën 5. E bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Ndërkohë pyetja për sot ka të bëjë me pjesën e kohës ose të takimit. Si shkoni në takime? Shkoni vonë apo shkoni herët? Të më dhe jeni gjithmonë vonë apo gjithmonë herët? Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Gjithë janë nga Kolonia.
0: Të përshëndes, Spartak, si kalove?
1: Mire, jam me shi radje.
0: Me shi, sa mirë, fresk, fresk. Spartak, je një tip që shkon gjithmonë vonë apo gjithmonë herët? Në për takime, në punë, nuk e di, në këto lloj, kur takon njerëz?
1: Edhe një randi.
0: Je një person që shkon gjithmonë vonë apo gjithmonë herët? Në takim, po, në punë?
1: Po, unë e kam qitë shpite, herët në mëngjes.
0: Të herët në mëngjes, po po them për për çështje pune ose për çështje kur le takime dikë?
1: Po pa tjetër, herët, shko herët shumë.
0: E kuptova, e kuptova. Mirë, mirë, Spartak, përshëndes, të urej një ditë mbarë dhe kënaqësi që folëm.
1: Ciao.
0: Ndërkohë Alma Elbasana shkruan dhe thot mirëmëngjes Andi, një ditë dhe javë të mbarë të kemi. Sa për pyetjen vi gjithmonë në orar, e kam shumë i natë vonesën, por për në punë dhe që e kam punën time prap orarësh, orari është orar, pra, ju përshëndes. Përshëndes Alma dhe të urej një ditë mbarë. Mirë, ne do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë One Republic dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: 6:32 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më transmetuar e javës në radio.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
4: Për kukë shu ka i shpeti?
5: Për kukë shtu, shef.
4: Por ti më sutal, për kukë shu ka i shpeti, po të pysu?
5: Seriosisht e kam o shef, për kukë shtu se jam vërtet shumë vonë.
4: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kukë shu do të fusë mrena. Mirë.
5: O, shef.
4: Për kukë shu ka i shpeti?
5: Për kukë shtu?
6: Bothe për kukë shtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
7: Rikthehemi në studio, ndërkohë na kishte marrë Sonila në telefon, por e mbylli. Ndërkohë Barda Tirana shkruan dhe thot: "Mirëmëngjes Andi dhe Club FM, ditë dhe javë të mbarë ju uroj, më pëlqen korrektësia, jam gjithmonë në orar, vetëm kur më bie goma apo bateria." Kalofsh bukur, thot Barda. Barda, të përshëndes dhe javë sa më të mbarë. Me katë leta në punë, ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
8: Mirëmëngjes, jam diore një javë sa më të mbarë.
7: Javë të mbarë edhe për ty Sonila dhe të hënë të bukur. Si kalove njerë, si shke fundjava?
8: Po, mirë më andi mirë, po tani që jenë me përshmi me këto. Së mund zjohës herët, jo du të flejmë gjumë. Edhe nuk mund të lëvizës temë se kam qëmësuar duke ngritur herët. Edhe tani nuk mund zjohës se jo jenë me përshim.
7: Të them vërtetën, unë qëpse do të adish, unë kam çdo ditë tani më nuk kam një lloj përgjumje gjatë gjithë kohës se ti se imagjinon dot. Domethënë unë shkoj në shtëpi, rri në një orë kështu dhe flenja 3 orë. Mbrapa rri prap një orë, 2 orë, flenja 3-4 orë tjera. Domethënë më shkon gjithë dita gjumë. Nuk e di, është i nxehti, është kjo vera e gjatë.
8: Më rregullu gjumi tani, më rregullu, po kam burrin edhe tunin me leje dhe është puna që nuk mund t'i zgjoj dot nga gjumi, se ku shkon këtë orë, do të rrim ngriu nga ora 9.
7: Po patjetër, patjetër, patjetër. Është edhe koha, është edhe koha. Sonila, a je një tip, je një person që je gjithmonë herët, që shkon gjithmonë herët në për takime, në punë apo ditë apo në shkollë? Apo gjithmonë vonë?
8: Gjithmonë herët, Andi, sepse gjithmonë është më mirë të shkoj shesë sa me vonë, se që lo nga një herë është edhe trafiku, për shumë kur nisë është diku.

0: ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuarësh për këtë posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
2: Puna nuk pret. E asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
3: Club FM.
4: Për ku kështu?
5: Do të flasim për Lady Gaga-n, ajo ka mbaruar shkollën e arteve për muzikë në

New York, New Yorkese. Ajo, emri i saj vërtet është Stephanie Germanotta. Por çfarë ka ndodhur? Kur ka qenë në shkollën e artit, ka qenë bullizuar jashtëzakonisht shumë nga shokët edhe shoqet e klasës. Dhe një nga bullizimet ose një nga koret që thirrnin gjatë gjithë kohës këta miqtë e saj ishte që Lady, jo, ose më fal, Stefania nuk do bëhet kurrë famshme. Stefania s'do bëhet kurrë famshme. Dhe vazhdoni gjithë kohën e bullizoni sa herë i dilte në shteg. Por nuk ka lë shumë kohë dhe historia tregoi që ajo jo vetëm që u bë e famshme, por arriti që të fitoj çmime pafund. Madje more ka marrë edhe çmim Oscar për këngën më të mirë të një filmi, pra që konkuronte për Oscar. Ka luajtur si aktore, domethënë ka arritur majat për çfarë do lloj gjëje. S'ka mbetur gjë pa fituar, kam përshtypjen. Nuk e di ku janë ata shokët edhe shoqet e klasës së saj. Jam i sigurt që kanë vajtur duke e parë në kinema që si luajti, si këndoi, si ashtu e gjithë ato gjërat përveç asaj pjesës që e kanë ndjekur nëpër stadiume kur ka kënduar live, nëpër koncerte, nëpër gjëra. Por si nuk u vjen turp që merren me këto gjëra. Si se kanë kuptuar talentin e vërtetë.

0: tu.
1: Rikthehemi në studio. Në fakt u rikthyem për të ikur tashmë, sepse erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Vetëm pas pak të jeni me katërshën fantastike, me Evin, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10, kështu që vazhdoni që ndroni në Radio Kombëtare Club FM. Ndërkohë ne bash do jemi sërish nesër në orën 5 si gjithmonë, tu në përkushtu. Ndërkohë Adi na shkruan thotë: "Mirëmëngjes Sando, një javë të mbar, të përshëndes, përshëndes Ad." Edhe një javë sa më të bukur me krateta në punë. Ne do të gjojmë sërish nesër në orën 5. Uroj që të kaloni një të hënë sa më të bukur dhe javë të mbar. Paqim.

0: për një pension më të qetë? Depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
1: Po mendon për pushime? Po mendon edhe për shtëpinë? Eja nga 7 deri më 23 gusht në Aza Electronics. Këtë verë për kushtimet ku Desemi ne, bëj pushime pa stres. Merë gjithë shka deri në 57% ullje. Dhe nuk mbaron këtu. Bli sot dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Televizor LED Samsung 55 polësh, New Model 2026, 24

0: Surpriz, shtat deri 23 gusht, Aza Electronics. Ti shijo pushimet, ne kujdesemi për kursimet. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qeshi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
5: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
5: Oh yeah. Çfarë?
4: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
5: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
6: Klubi mëngjesit.
7: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
8: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sill markën numër 1 në botë. Haier, për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se ishte një gjë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, ishte një gjë.
1: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se ishte një gjë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke marë burë?
2: Jo, jo, gjë si shpuna, unë fe në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex, mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
3: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmija duan wifi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aj shumë dreka. Nese, unë një hal e hoqa, bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
0: Ora 7.
1: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
4: Mirëmëngjesi,
5: welcome back, Genti, welcome back.
4: Si po kjo punë në mëngjesi, po si punoni ju kështu më në mëngjesi?
5: Nuk e di,
4: unë jam mësuar me plazh, me krip, me rër, ja.
5: Ajo është jeta që meriton fak, Genti, por je i dënuar të jetosh të jetë.
4: Nga fundi më mbaruan dhe legët, paguan dhe gruaja, ahaha.
6: Fiks ajo që duhet.
4: Ajo që duhet, fiks ajo, përshësh po kjo tani në zirë dorën, portofol, hajde në mëngjesit në punë.
5: Po si shkoj portofolin ju Shqipëris, Gent?
4: Keq shkoj portofolin, por gjithsesi vendet që zgjodha nuk ishin vendet për ta zbrazur portofolin aq shpejt. Në fakt, por prapse prap do ti zbrazë
5: si ka një magji ju guçi e thith lekut. Duket se ka magnet në fund të detit,
4: ëh. Si sa Corrin Tyson çaj ankto.
5: Nuk e di se çka kanë në fund të detit, duket se ka përbërje të madhe magneti
4: aty. Piratët andej vin tani piratët,
5: është atë skitja
4: andej ka lindur domethënë.
5: A bajlozi i thitha se kush
4: nuk e di, ka një
5: nuk e kemi kuptuar kurr. Po mos i kalove një herë na trego pak.
4: Mirë, bukur bregdeti. Bregdeti shqiptar vazhdon që të mbetet një
5: mrekullueshme.
4: Nuk keni nevojë që të shkoni në vende super të shtrenjta, se shijohet edhe kthej nga ato që merr bukë me veten Kakome, për shembull, ashtu shkova unë Kakome, shumë bukur ishte.
5: Për herë të parë pas sa vitesh që Kakome ishte
4: mbi, ai herë
5: parë shumë
4: mirë. Meqense u bë kjo çlirimi
6: i Kakomes.
4: I Kakomes, do të thash pse jo.
5: Ka provoj se dhe unë kam një pjesë aty.
4: Rruga është tmerr, në fakt rruga për të vajtur deri në Kakome është shumë e keqe për gjithë që keni makina disitulta.
5: Pastrarit.
4: Po. Mos e provoni me makina super tulta, sepse realisht është shumë e keqe rruga. Po patët makina DC 2015-a të larta e tutje, do më thëmë, ja vlen të aprovosh.
5: Po dhe atyre ju dhimë se janë të reja.
4: Kafe kishtë atje, kishin bërë një tip zgoqe jetë vogël me kafe, bërë një dhe frape.
5: Nuk ka patur vjetë.
4: Po jo, të
6: vit kishtë.
4: Të vit kishtë. Kështu që, po pjesën tjetër buke uje, këto merëni me vete, nuk është keqë do më thëmë. Është pak të një vetë mi vënd në jug që nuk të thonë që ke këtë figuriferi me vete.
5: Ka pas shumë grerza në herën e fundit që kam qenë, nuk kishte akoma, sepse kishte koloni grerza.
4: Kishte grerza, po shtynim kalamajt, ne dhe shkoni mërëshin grerzat me kalamajt.
5: Sa mirë, bravo, akrin e përgjeshëm.
6: Kishte grerza. Një fëmi me vete
4: gjithmonë.
5: Po si t'ja bëjmë ne të tjerët për shembull?
4: Merr një aty gjej, kasa duhet
5: të dishim. Të çadra ngjitur.
4: Ndërkohë Bunecë shumë i bukur, i mbetur ende një nga këto parajsat e vogla ku çmimet janë ende të arsyeshme, ai kampingu, ai lumi i lezetshëm, shumë këndshëm në fakt Bunecë. Për mua, nëse do të zgjidhja një nga plazhet më interesant për këtë vit në fakt, përsa i përket edhe pastërtisë së ujit, edhe çiltërsisë së njerëzve, besoj do ishte plazhi Bunecë. Pastaj Livada mbetet gjithmonë preferenca ime e përhershme familjare, po e qetë. kanë hyrë ca fadroma sa ndej këtej, domethënë, po jo
5: krasime.
4: Jo krasime fund të tjera, domethënë që nuk numëron më shumë vinçha se njerëz. Po gjithsesi tani tomato potato si është ajo fjala. Gjithsesi, Xhangjing rrugëve po shikoja edhe Tirana ka mbështypje, nuk është se ka shumë njerëz. Jo,
5: është zbrazur fare. Dhe mund të parkosh ku të do të tregojmë pas
4: Michael.

0: Mirëmëngjes edhe një herë të gjithëve. Një përgjithësim i shpejtë lidhje me situatën e trafikut kur kthesa e Kamzës është as pak e kuqe, por është totalisht jeshile ose e verdhë, do thotë se trafiku është jashtëzakonisht i lehtësuar, të paktën në qytetin, në hyrjen e qytetit Tiranës. Kështu që hyrja dhe dalja në Tiranë është mrekulli, unaza vogël, unaza madhe, dalja hyrja. Nuk di, lëvizni, qarkulloni, kryeni ato punët.
1: Po prit mos është ora 7:07 minuta agenti akoma.
0: Jo, Sasha, tjetër gjë, un pash Lucello Nero sot të mëngjes që ishte totalisht tas, nuk di, bosh.
1: Un pash rrugën dje nga Dërmiu në Tiranë dhe nuk e di çfarë të them. Një tmerr, një trafik, një tmerr.
0: Po tjetër që është trafik.
1: Po pse çfarë orë vija? Un një fundjavë kam.
0: Drego Sasha, ha buk njeriu vjen.
1: Po tani un një fundjavë kam, nuk kemi si të tjerë që rrinin nga
0: Në mes të prillit, ftohti këtu, kjo shkon të nxije ende. Nëse vazhdoj më tutje
1: me se kjo nuk ka lidhje fare me trafikun në Shqipëri.
0: Lidhje me xhepin tonë.
1: Ka lidhje me trafikun në Shqipëri.
0: Nëse vazhdoj më tutje, përqendroj, kanë ardhur dhe mesazhet e para ditës.
1: O Gendi, ja po të them dhe diçka, isha kaq mirë pa ty në mikrofon, nuk më përmend askush asgjë. Për jetën time personale, flisim vetëm për punën.
0: Ja, ka ardhur, karma ka ardhur.
1: Nuk e di ndërgjegja ime, më.
0: Karma ka ardhur në mikrofon, vazhdim.
1: Më zukat si miz.
0: Po, atëherë, zotë Dimitri thotë, mirëmëngjes klubista dhe klubist, kalofsh një javë sa më të bukur dhe mirë se erdhe gen, faleminderit shumë i dashur. Ndërkohë, sot kujtojmë që dita e Barsaletave dhe na e kujton zotë Dimitri, i cili ka nisur dhe Barsaletën e ti, do ta lexojmë më një herë sa po të shohim, është e lezushme apo jo përsa i përket censurimit. Ndërkohë, Markeli thotë, mirëmëngjes më të mirët, mirëmëngjes Evi, nuk e ke Markel
2: për gati një muaj.
0: Ja,
2: ta theksojmë të pjesë.
1: Jo, po kam qenë unë diku tjetër në muajin prill.
0: Po pra, nëse tash ti nuk se do na dilni të gjithë oligark pastaj, hajde tani. Mirëmëngjes të gjithë. Bardha thot, mirëmëngjes i grupi, mirëmëngjes i Bardha. Kaq janë mesazhet për momentin, vazhdoni.
2: Kalofsh i bukur.
0: Ne shkojmë dëgjojmë pak Metallica.

0: minuta.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
2: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
2: Hey, Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Super ndeshje tani. Gjithfa du t'me i pa.
4: Du me pa Champions-in, po ku me pa?
5: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
6: Po Premier League-n e keni?
7: Dhe La Ligën po deshe.
8: Po gratit tjerë të MotoGP-s, ku mund t'i shof?
9: Ka e mbje sot, ku ta ndjek?
8: Hej, chat, ku mund t'i shikoj filma dhe serialet e fundit?
9: Mjaft ose rëllate, zhjith qëfar do? Vesh and Trink.
10: Përfito 10.000 lekë ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. E shënë Trink.
11: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Radio Club FM, falenderojmë Erat of the Hospital, GoTech Electronics, Jet Bank dhe Maniflex që mundson klubin e mëngjesit.
1: Faleminderit, faleminderit të gjithëve.
0: Do vinë Barceleta siç e premtuam pak më parë, sot është dita hën për gjithë ju që keni hapur radio në këtë moment, është dita për dërguar Barceletën tuaj sepse Barceleta më e mirë do të shpallet edhe fituesit dhe do të shpërblehet me dhurata të posaçme nga klubi i mëngjesit. Ndërkohë zoti Dimitri thotë Barceletat e mia janë të lezueshme në çdo kohë nëse nuk kam shkruar, gjithsesi kontrollojini nëse kam bërë një gici vici. Shqipëria i shpalli luftë Kinës. Ministri i mbrojtjes shkoi që t'i japi lajmin presidentit kinez. Presidenti, më jepni të dhënat për këtë shtet, i thot. Normalisht gjithë këto mohabet bëjnë kinezët, shalti, nuk është se bëj kështu në këtë shqipen tim të kolluar. Ministri, Shqipëria është një vend evropian, pra ky që po e njofton, është një vend evropian, më saktë ndodhet në gatishullin e Ballkanit, edhe ka 3 milion banor. Presidenti, u mendua gjatë dhe tha, keni menduar se në cilin hotel do i strehojmë? Kaq. Pra, se një hotel që mban 3 milion veta, dhe nuk kemi as 3 milion, sipas statistikave të fundit jemi sa ishim
1: 2.5 të deklaruar.
2: 2 duket fare apo jo?
1: 2.5 të deklaruar.
0: Atë jemi po jemi tamam, ama nuk kemi shumë
1: problem. Po kemi mbështetje sociale.
0: Pikërisht. Ndërkohë Albani thotë mirëmëngjesi dhe një javë të mbar. Faleminderit Albani dashur. Faleminderit
1: Albani, na thuaj si shkon pedalimi nëpër qytet?
0: Ndërkohë vjen një mesazh nga Altini i cili thotë o miq mirëmëngjesi, uroj të jeni mirë. Se ne që jemi me pushime jemi akoma më mirë, nuk e diskutojmë këtë pjesë. Ndërkohë ka nisur një Barceleta, Altin do ta lexojmë për 2 minuta që ta interpretojmë ashtu siç duhet. Ndërkohë kemi edhe një Barcelet tjetër nga Edi, si thotë mirëmëngjesi grupi, kam një Barcelet të shpejt. U rrit rroga. Bukur.
1: Shumë bukur.
0: Ndërkohë kaqja mesazhe për momentin, Albani është duke shkruar për sa i përket pedalimit. Për ju që nuk doni të pedaloni por doni të ngisni makinën me gaz freksion frena, është shumë mirë për t'u thuar sepse vazhdon që trafiku të jetë në gjendje të mrekullueshme. Ne ndërkohë po shkojmë bëjmë çik nani nani në një nga dy shekët e Maniflex në showroomet e tyre.
1: Hajde,
0: nuk shkon të bësh muhabet, domethënë shkon të bësh muhabet ti me tëndën, po të zë gjumi aty me se shkon me komshiun për shembull, mora komshiun një ditë. I thash Dilaver do vish shohim në një dy shek Maniflex, po më tha, ndazuri gjumi dorë për dorë të shtrirë në një Maniflex. Po shkakton dhe probleme
1: të shifuar. Shpar panorama, shumë panorama këndshme ti dhe Dilaveri të shtirë një krevat.
0: Maniflex, e falenderojmë që mund të sa në klubin e mëngjesit.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enë të Klinik, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank. Kap valën ofertave në Gotek Electronics. Frigorifer Samsung Total Low Frost Super Çmim 22.990 lek. Lavatrisë Kandi 8 kg 24.990 lek. Gjithçka që i duhet shtëpisë tënde këtë verë e gjen në Gotek Electronics deri më 31 gusht.
1: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
2: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
1: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
2: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
1: Si numri 87 në radhë.
2: Kam një trajtim.
1: Sa seanca?
2: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr më njëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Po sikur të lidhem emocionalisht?
2: Me bankën po, me sportelin jo.
3: JetBank. Për te të zakonshmes.
0: Ora 7:30 minuta. Prej 30 vitesh Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
5: O vite!
4: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. O Vital, cilësi në katër stin.
6: Sa mirë bëm që erdhëm.
7: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
6: Po kjo ari i pastër. Ky qielli me yje.
8: Tomi, po kjo ari ju.
9: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
10: Mirësevini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkë kohor, dritën naturale, gjelbërimin dhe teknologjin në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishin, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
11: Prashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzidhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Prashut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lën shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
12: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 50.000 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie 3500 lek. Jysk, jete skandinave.
13: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes nga Dashur Barceloneta, nga Dashur Barceloneta, atëherë Barceloneta Radhës na vjen nga, nuk e di nga kush na vjen, nga, jo, nuk e ka, nuk ka as emër as adresë. Gjithsesi me numrin e telefonit 873. Gruaja i thot burrit: "Burr, a don me të prek në një vend që ti çmendesh komplet?"
1: Burri, qep dhu mi gru.
0: Burri, ja këthen: "Mos pa prek portofolin se të mori lumi." Për që janë këto, janë këto burra kështu.
2: Janë këto burra kështu që e, sa po e kemi hapur emisionin sot, dikush foli për portofolin e ti dhe të gruas.
0: Ashtu, a?
2: Po, dikush, sa po u qelë dita sot në orë 7 të mëngjesit.
0: Unë nuk thashë kur më prek gruaja portofolin, apo kur unë i prek gruas portofolin,
2: kemi njëri nga ne të shmendet.
0: Jo, unë gëzoj kur ajo prek të sajnë.
2: Po, gëzimi dhe të shmenduria janë aty aty, Genti.
0: Një fje peri, një fje hol.
2: Jo, nuk i ndanë, madje, i bashkon ajo.
0: Si shmenduria,
2: Absolutisht.
1: Mi që jemi këtu ta bëjmë dhe një mendim dita, apo jo?
0: Po një sekondë, altin këtu të si ke këto mendime dia se kemi akoma mesazhe.
1: Okej, vazhdimi
2: me mesazhet. Dashuria është e verbër dhe spyet
1: për
2: portofol, apo nuk vlen atë sot.
0: Ore ju. Albani thotë: "Eh, këtë javë thotë do e bëjmë pak pushim sepse më ka dhimbur gjurin e mbaj mend që Albani ka dëmtuar duke kërcyer një nga këngët trend të momentit para disa viteve." Ndërkohë kemi një Barcelet DC me pull nga Altini, ka ardhur Altini, do ta lexojmë pas orës 8 sepse besoj duhen larguar edhe si fëmijët nga dëgjimi. Ndërkohë kemi edhe një mesazh tjetër, thotë: "Mirëmëngjes i grupit, ditë dhe javë të mbar paçi, nuk po më vjen asnjë Barcelet sepse nuk kam dëgjuar asnjë këto kohët e fundit, nuk e di pse."
2: S'ka problem, dëgjoj të miqve të tu radiofonik.
0: Sa më tepër shtohet prezenca e inteligjencës artificiale dhe rrjeteve sociale, aq më pak kemi këto komunikime dhe Barceleta njëri me tjetrin për dëgjuar, domethënë Barceleta për të qenë hokatar njëri me tjetrin. Për shembull, ishte një analizë shumë çuditshme në fakt që thoshte po sikur vëllezërit Wright, shpiksit e fluturimit, të kishin patur shpiksit e

0: sot me të fluturohet dhe shkenca do i thoshte që jo, nuk ka asnjë provë të vërtetueshme që ju nuk mund të fluturoni.
1: Domethënë nuk mund ta bëjmë.
0: Nuk kemi fluturuar kur.
1: Nuk e bëjmë.
0: Sigur që nuk kemi padur teknologji, sepse ndonjëherë kjo teknologji vetë limiton, vetë limiton. Kështu që duhet ajo çmenduria njerëzore, budalliku njerëzor, siç ka thënë Einstein, të dyja nuk kanë fund, as universi as budalliku njerëzor dhe për budalliku nuk, domethënë jam i sigurt totalisht, për universin nuk kam dyshime. Bukur, shkojmë të dëgjojmë pak muzikë të mirë. Rikthehemi pas pak.

0: mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atë rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjer gjë.
1: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mbrojtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe

0: suksesit do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun europian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.

0: dhe shijo më shumë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Gjërat e mira duan kohën e vetë, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi i 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Kur mezi pretësh i osht ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
4: Është i fa. Dal në rrugë, fa. Futem në lokal, prap fa. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet, Megatek.

0: Mirëmëngjes, një braselet shpejt për para se të kalojmë tek buletini meteorologjik me Sashën. Vjen braseleta nga Grani, i cili thot një pianet shkon në një lokal dhe i thot banakirit më bëj 5 dopjo mua, të lutem.
1: I kthen
0: gjithë. Kollidet pak, mbas i pi të gjitha i thot përsëri më bëj dhe 4 dopjo mua. Ja bën banakiri kër gjithë ai pikë. Pas e kujtoj Më bën dhe tre dopje mua. Ja bën prap këj banakiri shkret. Thot bërë shmë gjithi mua. Ja mbush aty prap këj gët Shpet A ma bën dy dopje mua. Po me thot banakiri dakord. Ja bën këj shkret gët. Ndërkoj që ishte duke u lëkundur pak majtas, djathas, para, mbrapa, etjere. Thot
2: unë nuk e kuptoj më vla. Sa më pak pi, aq më shumë dehem.
1: Bukur, e bukur shumë.
0: Bukur, interesant. Ndërkohë, tani që të shëshojmë pak gjakun, kalojmë tek buletini meteorologjik me Sashën, ë? Jemi gati.
1: Atë gjendje, unë nuk e di nëse ty të ka munguar buletini meteorologjik këtë kohë, po.
0: Por si Larushën e mora me veten në plazhun.
1: Pikërisht pra, si kemi kërkuar gjithandaj këto gjitha kafshët, po nuk i kemi gjetur. Atëherë ti mund t'i nxjerrësh, ndërkohë që unë të lajmëroj që dita e hënë do të ketë ndikim të masave ajrore relativisht të qëndrueshme dhe shumë të nxehta. Modi shikoj dikthjellë dhe maternimi vranësira është pakta deri mesatare në orët e mesditës, ndërsa pasdite kryesisht përgjatë releveve malore në jug të vendit. Në periudha afat shkurtra vranësirat në juglindje hera herës do të jenë deri të dendura, por do të jenë kalimtare. Ndërkohë pas orëve të pasdites moti do të jetë dikthjellët në të gjithë vendin. Reshje dhe shiut parashikojnë lokale me intensitet të ulët deri në mesditë, ndërsa pasdite në jug të vendit do të ketë disa shtrëngata afat shkurtra të izoluara për gjatë maleve. Fatmirësisht, sepse disa zjarre na kanë shqetësuar së tepërmi kohët e fundit dhe me sa duket natyra po bën atë që njeriu se bën dot. Era do të fryj me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond dhe hera herës do të fitoj shpejtësi deri 14 metra për sekond, duke bërë që në detit të krijojë dallgëzim deri në 3 ballë. Edhe deti me sa duke do të egërsohet paksa, ndërkohë që temperaturat do të varojnë nga 17 gradë Celsius, më e ulta e shënuar në Baramcur, deri në 40 gradë Celsius në Elbasan, Berat dhe Gjirokastër. Hidratoni mirë, hidratoni mirë dhe qëndroni të sigurt në këtë ditë.
0: Larushe, po jo qumshtin tënd, moj Larushe. Your arms around me, I need to feel your touch.

0: Për ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
3: I depozitova të gjitha në Fibank.
4: Të gjitha?
5: Po dasma e olës, kursi e nejas,
6: operacioni syve.
4: Po buzinës.
3: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
7: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
8: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
9: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
10: Ora 8.
11: And now the news on Club FM.
12: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
13: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Zjarri që përfshiu një ditë më parë një sipërfaqe të madhe me pisha në krast të Krujës është drejt izolimit. Megjithëse në kësaj të hënë ka nisur ndërhyrja nga toka dhe ajri, përfikjen e zjarrit po punohet me mjete rrethanore për shkak të terrenit të vështirë malor. Në këtë zonë regjistrohen zjarre çdo vit dhe mendohet se flakët vijnë nga kultivuesit e kanabisit. Protesta e qytetarëve kundër qeverisë dhe klasës politike do të vijojë edhe sot duke hyrë në ditën e saj të 72. Qytetarët pritet të mblidhen në sheshin Skënderbej, aku më pas do të marshojnë drejt kryeministrisë. Kërkesa kryesore e protestuesve mbeti dorëheqja e kryeministrit Edi Rama. Organizatorët dhe qytetarët pjesëmarrës kanë deklaruar se tubimet do të vijojnë deri në realizimin e kërkesave të tyre. Edhe banorët e Divjakës janë ngritur për të 10-ën ditë në protestë kundër propozimit të PS-s për hartën e re territoriale, e cila parashikon uljen e numrit të bashkive nga 61 që është aktualisht, duke e çuar atë në 46. Projekti parashikon edhe shkrirjen e bashkisë së Divjakës me atë të Lushnjës, ashtu siç të gjitha anëtet e tjera, paralel me mbajtjen e protestës, vazhdoi edhe firmosja e një peticioni që do t'i dërgohet institucioneve të shtetit shqiptar kundër shkrirjes së bashkisë së tyre. Presidenti Amerikan Donald Trump ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara po mbajnë një qasje të kujdesshme ndaj Iranit, duke thënë se Washingtoni po zhvillon vetëm një formë të kufizuar negociatash me Teheranin. Në një intervistë të shkurtër telefonike, pas dy ditësh heshtje, Trump tha se administrata e tij po e ndjek nga afër situatën në Iran. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
11: The next news break in 60 minutes on Club FM.
12: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
14: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Veriut, po merr form Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
0: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pran jush.
15: Thon se diku ekziston një vend i çuditshëm. Një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Olgesa Zaimin. Yeah!
16: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
17: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
15: Bugs Bay prezanton

0: Imagjinoti jetosh është buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajfit u fare?
4: Lajfit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi edhe një herë gjithëve, kudo që ndodheni lart e poshtë. Nada thot mirëmëngjesi, mirë se u ktheve Genti. Po. Ka lezet kur i lexon Genti Barsaleta, juroj.
1: Të kemi përmendur Gent çdo para çdo Barsalete të hënës, se ishte shumë e vështirë ti bëje njerëzit për të qeshur.
0: Ashtu ë.
1: Është më kollaj ti bësh për të qartë.
2: Ditë zie.
0: Atë ka ardhur një Barsalet nga Altini, ka ardhur që herët në fakt, po tani ka ardhur momenti që mund ta lexojmë. O miq, thot mirëmëngjesi, uroj të jeni mirë.
1: Faleminderit edhe ti.
0: E tham dhe njëherë, ne që jemi me pushime jemi akoma më mirë, dim këtë që dim Altin.
1: Po, dhe shijojeni.
0: Atëherë në një fshat të Greqisë vinin gratë dhe rrofenin mëkatet e tyre tek prifti.
1: Pa.
0: O prifti, thoshte njëra, sot shkova me njërin, por priftit atë fjalën ja thonin troç. Mm-hmm. O prift pip pip pip me njërin, pa. O prift pip pip pip me tjetrin. Nëse prifti një ditë u thot grave, "Gjo, thot tani, a ka mundsi atë fjalën e keqe do e ndërrojmë me fjalën rrëshkita." Dhe vazhdonte situata. O prift, erdhi vajza e radhës. O prift, rrëshkita, o prift, rrëshkita. Një ditë tani ikën prifti i vjetër dhe sjellin një prift të ri i cili nuk dinte gjë dhe po dëgjonte gratë teksa rrëfeheshin. O prift, rrëshkita sot dy herë. Dje një herë dhe të gjitha gratë njësoj. Vendosi prifti nevrikosur vajtit e kryetari bashkisë dhe i thotë: "Ore ti, rregullo rrugët se po rroshkasin të gjitha gratë." Qeshi kryetari si metalje se e dinte situatën dhe i tha priftit: "Iki qetë se çdo gjë është okay." "Çfarë okay?" thot prifti. "Gruaja jote ka rrëshkitur 10 herë këtë javë." Okay.
1: Bukur.
0: Janë rrugët. Thirrje rrugët, ai rruga ndroqe, çu po me rrugë ndroqe një herë, më keni
2: kaluar në ndroqe.
1: Ka gjatë që keni ndenjur ti me pushime, mendon se
0: do thash më për një javë.
1: Do diçka ja, më keni. Autostrada ishte vizuar e gjitha më duket.
0: Në fakt është bërë një lajmërim për një bllokim të autostradës,
1: nuk e di se ku do të ishte. Mbaroi bllokimi i autostradës, se ke ngelur atje në jug të vendit duke u kredhur në ujërat e kristal të Jonit. Po jo, ktheu në realitet Genti. Ka ndryshuar.
0: Ndërkohë, meqense jemi tek ndryshimet, akoma dalja dhe hyrja në Tiranë është mirë, na Zamadhu, na Zavogël është mirë, por kemi probleme në hyrje të Durrësit, autostrada këtë nga Arapa e tmerr, një super trafik. Me kujdes, Çuna Goca.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enë të Klinik, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu siç jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
3: Ky është Geri. Ja është shkullni vapës, por Geri nuk bën kompromis me freskin. A i zjedh kondicioner të fuqishëm, kur vjen punat e pastrimi. Geri e do shtëpin pas një grim të pluri. Kur lavatricia meret me robat, Geri ka më shumë ko për veten, sepse ati pëlqen të ndihet si bos në shtëpi.

0: në dyqan edhe online. Glob, cilësi është kursim.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Me kartë, ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha, jo, s'kemi post.
3: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
4: Prit, një rast tjetër.
3: Për një buqet me lule. A keni post?
4: Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post?
4: Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
2: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
6: bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
8: Prashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prashut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
9: Ua, gati gjysëm çmimi. Këtë nuk e lej dot tema.
10: Një zgjedhje bëhet dy. Ty bëhen në rrim. Sepse në Spar nuk kërkon vetëm ato që të duhet, gjen edhe ato që nuk e prisje. Djath, 450 lek, dy copë. Shumë Spar, 99 lek. Makarona, 49 lek. Salc, 99 lek. Ola, 99 lek. Kërnace Spar, 99 lek. Akullore, 99 lek. Golden Eagle, 40 lek. Elbar, 75 lek. Ariel, 699 lek. Pantene, 369 lek. Tas Salate, 799 lek. Motor për fëmijë, 9990 lek. Lëkundse, 6990 lek. TV, 11900 lek. Ventilator, 999 lek. Pjastëk veror, 499 lek. Set qërqafësh, 999 lek. Spar, pranë familjes, çdo ditë.
11: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë. Kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask.
12: Por para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
13: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrihe një dolli për veten. Stella.
14: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopobank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Po nuk e dia mund t'i lexojmë që gjitha, domethënë një burr fukara.
1: Duhet po, një
0: cesor. Merte sopatën bënte dru, të cilat i shiste që të mbante familjen. Një ditë aty i ra sopata në lum. Ai u ul në breg dhe nisi të qante. Ju shfaq Zoti dhe pyeti: "Çfarë halli ke, morbir?" Burri ia tregoi hallin. Zoti u hodh në lum, nxorri një sopatë të artë dhe pyeti nëse ishte ajo sopata e tij. "Jo, jo, nuk është kjo," i tha burri, "nuk e kam prej Floririum." Zoti u hodh përsëri në lum dhe kur doli i tregoi sopat prej argjendi, por burri tha përsëri që asaj jo nuk ishte sopata, jo për Zot, jo ishte prej druri.
2: Edhe
0: pak e ndryshkur apo? Edhe pak e ndryshkur. Nuk është sopata. Ndërkohë Zoti u hodh përsëri në lum dhe kur doli i tregoi një sopat hekuri. Po tha, kjo është sopata ime, i tha i lumtur burri. Nga që ky u tregua i sinqert, Zoti i adhuroi edhe sopatat e çmuara. Një javë më pas, burri po shëtiste me gruan tek lumi. Një moment, grua si rëshkiti këmba dhe pulltuq, ra në lum. U përpoq, kyta shpëton dhe hic. Burri ja tregoj, ju shfaq Zoti, tha, more tha, ul në breg, nisit qante, ju shfaq përsëri Zoti dhe pyeti se çfarë kishte. Burri ja tregoj hallin, Zoti u hodh në lum, nxorri nga lumi Angelin Jolie në kot vet, edhe pyeti nëse ishte ajo gruaja e ti. Po, kjo është gruaja ime, tha burri. Por si guxon ti të më gënjesh tani, unë do të të mallkoj, ulriti Zoti. Burri ul në gjunj dhe i tha: "Të lutem, më fal dhe më kupto pse të gënjeva." "Pa hë, më thuaj një herë," tha Zoti. "Po si mund të thoja që nuk është gruaja ime? Ti do hidhesh në lum dhe do më nxirrje Jennifer Lopez. Unë përsëri do thoja jo, nuk është gruaja ime. Ti do hidhesh përsëri në lum dhe do më sillje gruan time. Unë do thoja po, kjo është gruaja ime. Atëherë ti do më dhuroje edhe dy të tjerat. Por ti e di që unë jam fukara dhe nuk kam mundësi që të ushqej të tria gratë." Bravo, bravo, shumë e bukur.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Ora 8:32 minuta.
2: Kap valën e ofertave në Gotek Electronics. Kondicioneri Indesit 12.000 BTU, super çmim, 26.990 lek. Televizor Haier 50 polsh, 5 vite garanci për vetëm 24.990 lek. Celular Samsung Galaxy A27, 24.990 lek. Gjithçka që i duhet shtëpisë tënde këtë verë, e gjen në Gotek Electronics deri më 31 gusht.
3: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
4: Shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
3: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi?
5: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
7: Credo.pl.
8: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
9: Red Bull të bën me krahë.
10: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
11: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
12: Kur mezi pretësh i osht ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
13: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
14: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
15: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
16: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredit në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredit, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja e një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
17: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
18: Fit Life from Fit Health on Club FM.
7: dini që mund të matni stresin oksidativ? Në vetëm pak minuta, në Fit Health Clinic, vlerësojmë biomarkerët që tregojnë balancën midis radikaleve të lira dhe mbrojtjes antioksidante. Një hap i rëndësishëm drejt parandalimit dhe jetë gjatësisë.
18: Fit Life from Fit Health on Club FM.
19: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
18: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
19: Kënga më e transmetuar e javës në radio.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
3: Mirëmëngjes
4: të gjithëve.
5: Good morning.
6: Si ke fjetur mbrëm? Si ke fjetur mbrëm?
4: Ka fjetur keq gendi dhe po mbrëm pa kurrizje se nuk kam kështjë të duhur.
6: Po ti altin si ke fjetur, mbi çfarë ke fjetur?
4: Unë mbi petale.
5: Mbi petale.
7: Po, zakonisht kohë të fundit këtë kam filluar të si.
4: Se gendi çfarë do të thuash me këtë pyetje ku do të dalësh?
6: Doktor Magniflex rregullon problemet tuaja të kurrizit, morë çdo lloj shqetësimi që mund të kenë. O, Altin, po nuk flërë njëri ju, vetëm në për pralla flërë njërësit mbi petale, më burri dhe jo, nuk në jetë në vërtet.
4: Edhe në për poezira.
7: Në jetë
6: në vërtet, shkohet në një nga showroomet e Magniflex, flitet atje me një nga vajzat e mrekullueshme ose zotrin që të shpjegojnë gjithë mënyrën se si funksionon një dyshek Magniflex, opsionet që ti mund të marrësh, ka nga ato super teknologjikët që lëvizin vet, Altin, në
7: mes të
6: ëndrës ti thua, Magniflex, e falenderojmë që mundson klubin e mëngjesit, ndërkohë ne vazhdojmë rrugtimin ton me çuditëra sot. Trafiku vazhdon që të jetë jashtëzakonisht mirë në qendër të Tiranës, në dalje, në hyrje, lart e poshtë lart jemi shumë mirë. Ndërkohë, megjithëse Altini e përmendi pak më parë çështjen e mendimit ditës,
7: shaka,
6: ta themi, shaka.

0: për ti.
1: ENT Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë.
2: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore. Performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Po mendon për pushime? Po mendon edhe për shtëpinë? Eja nga 7 deri më 23 gusht në Aza Electronics. Këtë verë për kushtimet kujdesemi ne. Bëj pushime pa stres. Merr gjithçka deri në 57% ulje. Dhe nuk mbaron këtu. Bli sot dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 koste. Televizor LED Samsung 55 polësh, New Model 2026.

0: surprizë. 7 deri 23 gusht, Aza Electronics. Ti shi jo pushimet, ne kujdesemi për kursimet. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare. Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Është i fa. Dal në rrugë,
3: fa.
2: Futem në lokal,
3: prap fa.
2: Plasëm këtë vero njerës.
0: Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.

0: yes. Spitfire.
1: Mendimi ditës.
0: Mendimi ditës. Atë ky është një proverb i vjetër kinez që thot: një pemë dredha e jeton jetën e saj për sëmbari, ndërsa një trung peme i drejtë është i destinuar për të qenë dru.
2: Pra, lakojeni rrugën hera herës thotë, ëh?
0: Kjo është për
2: shtatunin.
0: Kjo është në fakt një mendim dite i cili u duhet lexuar prindërve tan, të cilët gjithmonë na kanë thënë po jo, më duhet të ecësh sipas normave të shoqërisë, jo, po jo more baba sepse përfundon të bësh drastë.
2: Provoje gjendi ta çosh në grupin e familjes këtë.
0: Jo, nuk e çoj këtë gjë, se tash u duhet.

0: klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
2: Po shoh. Po shoh.
1: Çfarë po shoh?
2: Për momentin, gjumë të thellë.
1: Oh, këtë e dia dhe vet.
2: Prit, prit. Po shoh që lëviz diçka.
1: Ku?
2: Te lekët. Më në fund do bëjmë ndonjë punë.
1: E sa punë?
2: 4% interes fiks për 12 muaj në lek ose euro.
1: Aha. Po ndonjë gjë më të fortë?
2: Interesin e merr që në fillim po deshe ose çdo muaj si rrog.
1: E nëse dua ta mbyll?
2: E mbyll pa penalitet.
1: Ore, ky qen ka fat i vërtet.
2: Jo moj, është depozita e Jet Bank.
1: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko Jet Bank tani në App Store ose Google Play. Jet Bank, për te i të zakonshmes.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
5: Teknologjia po të transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, aerim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën, bëj që puna të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
6: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0618-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare. Ora 9.
7: And now, the news on Club FM.
8: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Zjarri që përfshiu një ditë më parë një sipërfaqe të madhe me pisha në kras të Krujës është drejt izolimit. Mëngjesin e sotëm ka nisur ndërhyrja nga toka dhe ajri. Për fikjen e zjarrit po punohet edhe me mjete rrethanore për shkak të terrenit të vështirë malor. Në këtë zonë regjistrohen zjarre çdo vit dhe mendohet se flakët vihen nga kultivuesit e kanabisit. Protesta e qytetarëve kundër qeverisë dhe klasës politike do të vijojë edhe sot, duke hyrë në ditën e saj të 72. Qytetarët pritet të mblidhen në sheshin Skënderbej, nga ku më pas do të marshojnë drejt kryeministrisë. Kërkesa kryesore e protestuesve mbetet dërheqja e kryeministrit Edi Rama. Edhe banorët e Divjakës janë ngritur për të 10-ën ditë radhazi në protestë kundër propozimit të Partisë Socialiste për hartën e re territoriale, e cila parashikon uljen e numrit të bashkive nga 61 që është aktualisht, duke çuar atë në 46. Projekti parashikon edhe shkrirjen e Bashkisë së Divjakës me atë të Lushnjës. Presidenti Amerikan Donald Trump ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara po mbajnë një qasje të kujdesshme ndaj Iranit, duke thënë se Washingtoni po zhvillon vetëm një formë të kufizuar negociatash me Teheranin. Në një intervistë të shkurtër telefonike për Axios, pas dy ditësh heshtje, Trump tha se administrata e tij po ndjen nga afër situatën në Iran. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Klab FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
7: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
6: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
10: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
11: Red Bull të bën me krahë.
12: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejt, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
13: Superndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
14: Du me pa Champions-in. Po ku me pa?
15: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
16: Po Premier League-n e keni?
17: Dhe La Liga-n po desha.
18: Po gratë tjerë të MotoGP-s, ku mund të shoh?
19: Ka NBA sot. Ku ta ndjek?
18: Hey chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
19: Mjaft të serialate. Zgjidh çfarë do. Veshën Tring.
20: Përfito 10.000 lekë ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithë çka do. E shënë Tring.
21: E, gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lekë me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lekë, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%, më pas në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lekë, interesi rritet nga 0.7% në 1%, më pas në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
22: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
23: Flashback nga fruta të thata palma.
24: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
25: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
24: Po të tregoj arat që pleva për ty, oba.
25: Po i tregon babait arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
23: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: one of mine.
1: Jemi rikthyer në Radio Kombëtar e Klab FM. Ora shënon 9:08 minuta. Falenderojmë Enet Day Hospital për gjithë ju që e ndjeni që futeni në ujë, për shembull, nuk keni hidrodinamizmin e duhur për të çarë ujin. Shkoni një herë tek Enet Day Hospital sepse hundën mund t'ua bëj doktor Julian Dervishaj, si do dëshironi ju. E doni thepisur, të thepisur, e doni si banane, si doni, po veshët, se dhe veshët e ndalojnë për shembull zhytjen me kokë, hedhjen me kokë nga ti bën doktori si do duash ti. Nëpërmjet gjithë teknikave të mundshme, keni gjithashtu edhe listën e afishuar të gjithë çmimeve të Enet Day Hospital në websajtin e tyre të mrekullueshëm, kështu që ne falenderojmë që mundson klubin e mëngjesit.
2: Faleminderit, faleminderit.
1: Ndërkohë vjen Barceleta radhës nga Zoti Dimitri. Një burr shkoi tek prifti që t'i lexonte letrën që i kishte dërguar djali i tij ushtar.
2: Pa.
1: Një minutë i tha prifti sa të marr pak syzet për ta lexuar, e mori prifti letrën, mori syzet, ja lexoi çka. Një moment, duke ecur rrugës këtu, orë tha, sigur po i bëjmë çiki bezdisshëm këtij prifti duke i vajtur gjithkohës, jo ma lexo pak letrën më lezore, pse nuk vë një pal syze për veten time. Unë edhe shkoj te doktori,
2: tha. Mendonte se është syze.
1: Po mendonte se është syze, i tha, doktor, të lutem, më shiko pak syt si ashtu. Mirë, tha doktori, unë do t'jap këtë gazetën, ti do përdorësh lloje të ndryshme syzesh, aty që do të duket sigur po lexon mirë, më thuaj. E mori të parën ky, yes, nuk e lexoj doktor. Mori të dytë atë, jo, nuk ashtu. Mori një palë. Aha, këtu mri, këtu mri. Po mirë, tha, unë e shikoj, po nuk arrit të lexoj. More ti, zotri, tha doktori, ti ditë lexosh, ore dia unë të lexoja, nuk vija te doktori për të vënë syze.
2: E bukur.
1: Bukur. Vazhdon zot Dimitri Godet me barsaletat e tij. Goxha të kujdesshme do të thoja, pa asnjë lloj.
3: Goxha sëmbuse.
1: Pa asnjë lloj kështu.
3: Nga këto.
1: Pisliku. Ju përshëndes, vjen një mesazh tjetër, klubista ju uroj fillim javë të mbar, Ibrahim Kukës. Mirëmëngjes Ibrahim i dashur.
2: Mirëmëngjes Ibrahim, përshëndesim shumë.
1: Dhe vjen një mesazh tjetër, mirëmëngjes grupi, si jeni? A ka ndonjë quiz për sot?
2: Ua,
1: kur të kthehemi?
2: Sa të kthehemi?
1: Kur të kthehemi?

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me tan rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë gjë.
1: Sa gjumë të rënd pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un flen në Maniflex.
1: Flij qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.

0: kartë. Dhe nëse po udhëton, përfitoj eksperienca ekskluzive me Mastercard Travel Premium. Mastercard nga PTT. Shijo më shumë të verë. PTT. Ne jemi gjithmonë këtu.
1: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah. Sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjëlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha? Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve. Po pushinës.
2: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
4: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.

0: Ti ke parë dikë në pushime?
1: A i ishte në pushime, unë bëjë vëzhgoja nga rrjetet sociale.
0: Gjeta, unë se ti ke parë një burri cili është artist.
1: Artist.
0: Dhe yes. Ky artist ishtë këngëtar.
1: Këngëtar.
0: Dhe ky këngëtar ishtë i muzikës pop.
1: Po.
0: Ka dhe popullore.
1: Jo, nuk ka popullore, nuk ka këndurë popullore.
2: Atëherë ky i fillon emrin me R, duket.
1: Jo, nuk i fillon emrin me R.
0: Nuk ka bërë popullore, po.
1: Jap një ndim të vogël.
2: Po, ne ka bërë
1: peshkimin.
0: I pëlqen peshkimi.
1: Dhe me sa pash në rrjetet sociale në fundjavë kishte kapur një tip ngjala, tip Smirna, një diçka e tillë.
2: Ka dhe një vllaz tjetër.
1: Se dia ka vllaz.
2: Këngëtar apo?
0: Tani këto janë nga Vlora Gent?
2: Jo, tamam.
0: Jo, besoj nga jugu.
1: Jo, nuk është të thënë,
2: është janë mbi 50, mbi 50 ky djali, ja.
0: Po vetë nga jugu jep si gjë kafra të duket në veri të Shqipërisë.
1: Ska deto ti tani.
2: Atëherë është Kaçurels.
1: Kaçurels, po.
2: Kaçurels dhe
0: ka një nickname apo jo?
1: Jo.
0: Ka emrin e tij.
2: Jo, me A.
1: Jo.
0: Tani ky ka pritet se gjejmë dot kështu me jetën private, çka te karriera. Na ka profesuar ndonjëherë në Eurovision?
1: Jo, po mirë do kishte qenë
0: kështu profesor. Është
1: shumë interesant si.
2: Me K fillon me K pra.
1: Jo, nuk i fillon me K.
0: Nuk i fillon me K. Është Kaçurels?
1: Kaçurels, po.
0: I pëlqen
1: peshkimi?
0: I pëlqen peshkimi dhe është Kaçurels ka.
2: Me N i fillon me N.
1: Jo, i fillon me N.
0: Tani ky djali është i martuar?
1: Po besoj po, nuk
0: se kam ide
1: ndonjë, po besoj po.
0: Po këndon shumë, është edhe rocker gjithashtu?
1: Jo tamam, domethënë pop rock, ku diun.
0: Pop
1: rock i post 90-s, domethënë disi
0: tek të 50-ta?
1: Më tepër.
0: Tek të 60-ta.
1: Tek 60-ta është po.
0: A gjoja.
1: Jo.
0: Sa shaka siguria jote,
2: jo. Është gjithë ai
0: mos. Klasika, është DD-ja?
1: DD-ja, mos DD-ja. Si bjeta përkthesh në anglisht
0: ose my lover.
1: Lover. 069 20 70 222.

0: Pikët dhe ju, e më mirë e kalof si bukur. Une? Hajt më.
1: Kush ishin këta?
0: Fqinjët, fqinjët.
1: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
0: Jo, më jo, ikën me pushime.
1: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
0: Ku ikën, det apo mal?
1: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina?
0: Makina qar?
1: Jo, thash se mos makina...
0: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
1: Makina që ka nona.
0: Edhe baba.
2: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
3: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndjerë freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
4: O zemre, erdha unë.
1: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
4: Shpar.
1: Po, shpar, ku ishe shpar?
4: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
1: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
4: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
1: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
4: Tjera shensori se është plot, më po vinë shkallët.
5: Shpar, jeto më mirë, shpezdo më pak.
2: Këthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
6: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo, deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
2: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
7: How do you know?
8: I know. The eyes, chico. They never lie.
2: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
9: Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
2: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
10: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
11: Jo, jo të gjitha.
10: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
11: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
10: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
11: Dermadvance by Intermedica.
10: Kontakto 069-80-53-888.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank. Kap valën e ofertave në Gotek Electronics. Frigorifer Samsung Total Low Frost Super Çmim 42.990 lek. Lavatrisë Kandi 8 kg 24.990 lek. Gjithçka që i duhet shtëpisë tënde këtë verë e gjen në Gotek Electronics deri më 31 gusht.
12: Ora 9:31 minuta.
13: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
14: Gri? Jo, por shtëpia nuk është parking, duen bezh.
13: Atëre, ti bezh, u them, parketi.
14: I hapur.
13: Po mirë, dush i katër.
14: Jo, oval.
13: I rubineti si.
14: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe gjithë nga një këtë.
13: Okej, si dhe që.
14: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
15: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
16: O, vite!
15: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
15: Ovital, cilësi në katër stin.
16: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Veriut, po merr formë Tirana Central Park. Një kompleks multifunksional, i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
17: Kur mezi pretësh i osht ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
18: Puna nuk pret. E asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
19: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 50.000 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie 3500 lek. Jysk, jetë skandinave.
20: Top 5 on Club FM.
19: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point Forbes Global Properties.
20: Number 5.
19: Në vendin e 5, Alicia Anderson Paak, Can't Get Enough.
20: Number 4.

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090, ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Klubi i mëngjesit.
2: Mirëmëngjesi, kemi një fitues për sa i përket quizit personazhi. Personazhi misterioz ishte Dashnor Diko, të cilin e pash në rrjetet sociale duke peshkuar një tip ngjalje, një tip smirre, u shumë e madhe, shumë e madhe. Madje edhe kur e ngjiti në varg, ty të krijojnë ndjesia që ora ky ta kput një varg.

0: Kjo qënë se ti fole sot për shpenzimet e mëdha që kishe me pushime, unë do t'jap një këshill shumë të vlefshme, sepse nëse ti ke një Mastercard, mund të përdorësh ditën tënde të martë, sepse është dita jote me fate dhe jote altin, donse të martës në gjithmonë i themi ditë
1: teknologjike me pip.
0: Po, pra, po. Sepse çdo të martë mund të paguash me kartën tënde Mastercard për ushqim, pije, hotel apo taksi dhe di çfarë përfiton?
2: Çfarë përfiton?
0: 10% kthim pas të shumës që ke paguar dhe vetëm brenda 10 ditësh.
1: Pra, harxhon dhe fiton. Kush e bën këtë? Kush e bën këtë?
0: Mastercard Genti.
2: Në
0: si fillim duhet të regjistrohesh vetëm një herë në priceless.com/dit dhe aty do të gjetë gjithë informacionin e plotë, termat dhe kushtet e duhura.
1: Fantastike fare.

0: Electronics, Maniflex, The Jet Bank.
1: Dua diçka më moderne në jetën time.
2: Ndrysho bankën.
1: Un po flisja për burrin.
2: Burrin? Çe do më modern? Ky që ke, karikohet me kafe dhe punon gjithë ditën.
1: Po ka 20 vite i njëjti.
2: Edhe banka jote ka 20 vite e njëjta. Po për atë, nuk po kërkon divorc.
1: E se bankat të gjitha njësoj janë.
2: Shife Jetin një herë dhe

0: Lëre Rahatmetin. Është 100% digitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë, pa komision dhe transfertat i bën super shpejt. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Domethënë, Xheti është modern, Meti është klasik.
0: Fix. Xheti për bankën, Meti për shtëpinë.
1: Xhet Bank, për te i të zakonshmes.

0: për ti.
1: ENT Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë e Royal Food.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Me kartë ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. As kur s'pon banë më kesh me vete? Edhe baristi, bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjithë. A keni post? Jo, s'kam. Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Oh, father, tell me

0: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi edhe një herë. Ore, ore, ore tani ju do dëgjoni apo nuk do dëgjoni tani? O Altini,
1: pa, do të kaloj nga data 4 kjo punë. Mentora për të thënë po të dëgjojmë.
0: Ka filluar që nga data 4 kjo punë deri në 31 gusht, more, se duhet kapësh valën e ofertave në GoTek Electronics, more. More kondicionerin indeksi 12000 BTU me super çmim Sasha, Sasha, thuaj Sasha.
1: 50000.
0: Jo Sasha, jo. Jo, 26990.
2: Oh my god.
0: Televizor Haier 50 polsh me 5 vite garanci për vetëm 24990 lek. Po një celular Samsung që të bësh përpër me të dashurin, ç'kemi si halo vetëm Charger. A27 vetëm për 24990 lek. Po një frigorifer Samsung Total No Frost vapa vap, super çmim vetëm për 42990 lek dhe pastaj ato rrobat e pista që do i kesh zhul nga deti, nga kripa, nga lloj-lloj gjërash, vetëm për 24990 lek. Candy 8 kg, gjithçka që duhet për shtëpinë tënde deri në datë 31 gusht. Nxitoni.
2: Ndërkohë,
0: Altin, nuk di, ta bëjmë një përditësim të shpejtë lidhe me situatën e trafikut,
2: sepse një përditësim dhe ikim.
0: Sepse është tmerr, nuk di.
2: Atë,
0: që nga një qendër tregtare e famshme që kemi në mes të autostradës Tiranë-Durrës, nuk po ja themi emrin, dhe deri në Vorë kemi një ngarkesë. Kemi shumë ngarkesë në fakt në autostradë, zgjidhni një rrugë alternative. E kemi thënë edhe tjera, bieri nga Kamza se rruga e gjatë, siç thotë edhe Bibla, të nxjerr.
2: Të
0: nxjerr më shkurtë. Provoje një herë, pos doli.
1: Ua, çfarë thënie të mençur që thonë që dëgjaton te mendimi ditës kësaj. Na surprizove fare me gjithë këtë.
0: Ndërkohë falenderojm gjithë sponsorat tan të mrekullueshëm GoTek Electronics, NAD Day Hospital, Magniflex, Jetbank që mundsojnë klubin e mëngjesit. Faleminderit gjithëve për mesazhet. Ndërkohë fituesi është Zoti Dimitri.
1: Zoti Dimitri,
0: ti ke fituar 2 bileta për Cineplex. Ai ke fituar që çdo ditë ende nga ora 3 deri në orën 6 në redaksin e Club FM. Nuk e di se Sasha ja bën ufë buf sa çdo fjalë që nxjerrën nga goja.
1: Jo se ka me dy fare.
0: Arsyeja mos arsyeja si bëhet arsyeja stive, ba do të thonë super arsyeja sa arsyeja që vetëm

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
0: Bugs Bay prezanton fundjavë

0: Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 10.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë më shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim lajmet e orës 10. Zjarret në disa zona të vendit janë nën kontroll dhe drejt lokalizimit. Në krast të Krujës zjarri është kthyer në vatra të vogla dhe po luftohet me helikopter dhe forca toksore pa rrezik për banesat. Situata është përmirësuar edhe në Mallakastër, ndërsa vatrat në Sikallesh, Dajt dhe Prisë po eliminohen. Zjarri në Vilës të Kurbinit mbetet aktiv, por nuk kërcënon banesat. Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve ka nisur një fushatë në bashkëpunim me 10 bashki për të ndihmuar bizneset e vogla dhe të mesme. Fushata do t'i japë bizneseve informacion për financimet, eksportet, taksat dhe standardet e Bashkimit Evropian, si dhe mundësitë për të marrë pjesë në panajirin ndërkombëtare. Aktivitetet do zhvillohen nga shtatori 2026 deri në prill 2027 në qytete të ndryshme të vendit me synim rritjen dhe zhvillimin e bizneseve. Protesta e qytetarëve kundër qeverisë dhe klasës politike do të vijojë edhe sot, duke hyrë në ditën e saj të 72. Qytetarët pritet të mblidhen në sheshin Skënderbej, nga ku më pas do të marshojnë drejt kryeministrisë. Kërkesa kryesore e protestuesve mbeti dorëheqja e kryeministrit Edi Rama. Organizatorët dhe qytetarët pjesëmarrës kanë deklaruar se tubimet do të vijojnë deri në realizimin e kërkesave të tyre. Edhe banorët e Divjakës janë ngritur për të 10-ën ditë në protestë kundër propozimit të Partisë Socialiste për hartën e re territoriale, e cila parashikon uljen e numrit të bashkive nga 61 që janë aktualisht në 46 të tilla. Projekti parashikon edhe shkrirjen e Bashkisë së Divjakës me atë të Lushnjës, ashtu si në të gjitha anëtet e tjera. Paralel me mbrajtjen e protestës, vazhdoi të firmosej edhe peticioni që do t'i dërgohet institucioneve të shtetit shqiptar kundër shkrirjes së bashkisë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, nërkoj u lëmë Orgesa Zahimin për Music Box.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Mirë mëngjesi të gjithve, ku do ku gjoni radion kombëtare Club FM. Unë jam Orgesa Zaimi, jemi bashkë si çdo ditë në takimin tonë përditshëm me Music Box, që mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging. Për qëndruar në këtë të hënë të nxehtë të datës 10 gusht, për t'ju uruar një javë sa më të mbarë, sa më pozitive dhe të freskët, do të qëndrojmë bashkë për këto 2 orë transmetimi, deri në mesditë me muzikën e përzgjedhur, për ta nisur me Richard Ashcroft, A Song for the Lovers, vjen pas pak Top 5 Club FM.

Club FM tani në këtë moment për të sjellë edhe këngët më të dëgjuara të javës pikërisht në radion ton. Do të vi në vendin e 5 një super bashkëpunim mes bateristit Anderson .Paak dhe Alicia. Në vendin e 5 vjen Can't Get Enough.

0: këndoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtari mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbet e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelieri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Ku bëhet fjalë për vezën? Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez. Dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
0: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtari mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbet e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelieri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
4: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
5: Jemi bashkë në program, ju na dëgjoni në Radio Kombëtare e Club FM dhe pikërisht në këtë moment duke transmetuar 5 këngët më të mira në këtë javë të klasifikimit të këngëve në Club FM. Përcjell në vendin e 4 nga Chris de Sarandi, kjo është Good Old Days.

Alina House Broken. Jemi në Top 5 Club FM për transmetuar edhe këngët më të luajtura në radio. Vjen në vendin e dytë nga Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.

klasifikimin e të hënave në Top 5 Club FM. Për ta mbyllur me vendin e parë, kemi këngën më të re të grupit Rolling Stones. Kemi patur javën që lan pas si më të luajturën për të dëgjuar më të re në grupit legjendar. Kjo është Jealous Lover në vendin e parë.

0: Ora 10:31 minuta.
1: Po mendon për pushime? Po mendon edhe për shtëpinë? Eja nga 7 deri më 23 gusht në Aza Electronics. Këtë verë për kushtimet kujdesemi ne. Bëj pushime pa stres. Merr gjithçka deri në 57% ulje. Dhe nuk mbaron këtu. Bli sot dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 koste. Televizor LED Samsung 55 polësh, një model 2026,

0: 990 lekë dhe zbulo dhurata surpriz 7 deri 23 gusht Aza Electronics. Ti shijo pushimet, ne kujdesemi për kursimet. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bordone. Në 2015-ën, Steve Sansweet hyri në Guinness për pasionin e tij. Koleksioni numëronte 500.000 objekte unike nga saga e famshme Star Wars. Aty u deshën më shumë se 40 vite për t'i grumbulluar ato. Çdo pjesë është e kataloguar me kujdes në muzeun e tij privat. Vlera e këtij koleksioni masiv i kalon 2 milion dollarët në treg.
1: Club FM Guinness.
2: Një shall i thurur me dorë arriti gjatësinë prej 71 kilometrash. Ky projekt masiv u përfundua me sukses në 2006 në Francë. Për realizimin e tij punuan vullnetarisht më shumë se 3000 persona. Ata përdorën qindra kilogram lesh të ngjyrave të ndryshme. Në fund, shalli u shit në Ankand për 15.000 euro.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbon, lider në tregun italian.
3: Attenzione, attenzione!
4: Vini re.
3: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
4: Jemi ne, vim nga Troje tona.
5: Apo jo, është tjetër.
3: La meraviglia di questa stagione.
4: Në për stacione?
3: Sëre!
6: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbon.
7: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbon, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
3: Atencion, atencion!
7: Cafe Bourbon, magjika emocione.

kthyer në Music Box. Ky program mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging, me njëherë pas Miley Cyrus dhe një super influence nga Stevie Nicks The Age of 17. Dëgjuam zërin e fuqishëm të saj. Një nga zëra, duhet thënë, më të mirë të brezit të gjeneratës, një aftësi shumë e mirë e Miley Cyrus për të sjell edhe për të përcjell emocion, edhe për të sjell pak vlera të mira muzikore. Dhe meqense jemi tek muzika e mirë, tani do të kemi vëmendjen tuaj pa diskutim, sepse vjen muzikanti më jashtëzakonshëm që ka prekur planetin Tok. Bëhet fjalë për David Bowie, do t'ua sjell në një prej hiteve të tij të 1971. Kjo në fakt është një nga këngët më kinematografike të Bowie. Në qendër kemi një vajzë që shkon në kinema dhe kërkon të arratiset nga realiteti përmes ekranit. Bowie krijon një botë ku filmi, televizioni, kultura pop dhe realiteti përzihen. Por historia e këngës fillon edhe më herët se në këtë moment. Bowie kishte punuar mbi një tekst për melodinë e këngës franceze Comme d'habitude. Projekti nuk u përdor, më vonë pasi Paul Anka bleu të drejtat e këngës franceze dhe Frank Sinatra e bëri të famshme në My Way, David Bowie përdori disa nga idet melodike që kishte punuar më parë për të krijuar diçka krejtësisht tjetër. Rezultati ishte kënga që do të cilim tani. Kemi pianon Rick Wakeman, e cila i jep këngës këtë ndjesinë dramatike dhe pothuajse operistike. Titulli duket sikur pyet seriozisht nëse ka jetë në Mars, por në fakt pyetja është më ekzistenciale. A ka ndonjë jetë tjetër përtej realitetit monoton që po jetojmë? Vjen David Bowie me Space Oddity.

0: Lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
2: Por ai tha,
1: jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
2: Edhe këtu po e njëjta gjë.
1: A keni post? Jo, s'kam.
3: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye.
4: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye.

Jemi bashkë në program për të qëndruar me muzikë të mirë. Do të kemi tani grupin e famshëm Dutch holandezët Caro Emerald do të vinë me këngën Wake Me Up Romeo. Ne rikthehemi sërish pas pak në Music Box.

Jemi bashkë në Music Box, është ora 10:52 minuta në këtë ditë të hënë të nxehtë të datës 10 gusht. Unë juroj një, po themi, javë sa më të freskët, nëse do të jetë e mundur. Dhe do të qëndrojmë tani bashkë me një këngë që na ka çon në vitin 1966. Është një nga këngët, po themi, më të zgjuara të Ray Davies dhe një shembull perfekt se si një kantautor mund të bëj një satirë sociale duke përdorur një melodi të lehtë, verore dhe pothuajse të pafajshme. Në kulmin e periudhës kreative të grupit The Kings është publikuar kjo këngë dhe u bë një nga sukseset më të mëdha të tyre në Britani për të arritur numrin 1 në UK Single Chart. Por nëse dëgjon tekstin e kupton se pasditja me diell nuk është as pak aq e lumtur sa duket në tekst. Të paktën personazhi i këngës është një aristokrat anglez që ka humbur pothuajse gjithçka. Ai ankohet se janë vjedhur paratë, tatimet e kanë goditur, e dashura e ka braktisur dhe pasuria e tij po zhduket. Por në vend që të bëjë një këngë, po themi, dramatike për këtë katastrofë, Ray Davies e vendos personazhin ulur në një pasdite të bukur vere duke mos bërë asgjë. Ironia, ai ka humbur privilegjet e tij, por në fund thosë në thelb, të paktën kam diellin, kopshtin dhe kohën për të mos bërë asgjë. Vin Kings me Sunny Afternoon.

0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjëlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Ky është Geri, jashtë është kuni i vapës, ndërsa i shijon freskin pa lëvizur nga vendi. Me telefonin pranë, Geri ka në dorë gjithçka që i duhet për të komunikuar dhe për t'u argëtuar. Dhe kur bëhet gati për të dalë, rrudhat nuk janë pjesë e stilit të tij, sepse Gerit i pëlqen të ndihet si boss edhe jashtë shtëpisë.

0: ti është kursim.
1: Iga dhe ju, a? E më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt mo.
2: Kush ishin këta?
1: Fqinjët.
2: Ikën emigrim? O doli lotaria amerikane?
1: Jo, ikën me pushime.
2: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta. Mirë shumë?
1: Ku ikën? Det apo mal?
2: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina?
1: Makina qar?
2: Jo, thash se mos makina...
1: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
2: Makina që ka nona.
1: Edhe baba.
3: Makin me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makin me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
4: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndjerë freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
5: O zemre, erdha unë.
6: Qa zemre, ku ishe?
5: Shpar.
6: Po, shpar, ku ishe shpar?
5: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
6: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
5: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
6: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
5: Tjera shensori se është plot, unë po vinë shkallët.
7: Shpar, jeto më mirë, shpes dhe më pak.
8: Ora 11.
9: And now the news on Club FM.
10: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
11: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Zjarret në disa zona të vendit janë vënë në kontroll dhe janë drejt lokalizimit. Në krasë të krujës, zjarri është kthyer në vatra të vogla dhe po luftohet me helikopter dhe forca toksore pa rrezik për banesat. Situata është përmirësuar edhe në Mallakastër, ndërsa vatrat në Sikallesh, Daj dhe Prisk po eliminohen. Zjarri në vilës të Kurbinit mbetet aktiv, por nuk kërcënon banesat. Deputeti i Partisë Demokratike Klevis Balliu ka akuzuar qeverinë për mungesë transparence për projektin e industrisë ushtarake dhe partneritetin me Skajus dhe kompanisë Timac Defense. Ai vënë në dyshim kapacitetet reale prodhuese të kompanisë, duke pretenduar se automjetet e prezantuara si Made in Albania janë marka ndërkombëtare dhe jo prodhim vendas. Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve ka nisur një fushat bashkëpunimi me 10 bashki të vendit për të ndihmuar bizneset e vogla dhe të mesme. Fushata do t'ju jap bizneseve informacion për financimet, eksportet, taksa, standardet e bashkimit evropian dhe mundësitë për të marrë pjesë në panajerin ndërkombëtare. Aktivitetet do zhvillohen nga shtatori 2026 deri në prill të 2027 në qytete të ndryshme të vendit me synim rritjen dhe zhvillimin e bizneseve. Protesta e qytetare kundra e qeverisë dhe klasës politike do të vijojë edhe sot, duke hyrë në ditën e saj të 72. Qytetarët pritet të mblidhen në sheshin Skënderbej, nga ku më pas do të marshojnë drejt kryeministrisë. Kërkesa kryesore e protestuesve mbeti dorëheqja e kryeministrit Edi Rama. Organizatorët dhe qytetarët pjesëmarrës kanë deklaruar se tubimet do të vijojnë deri në realizimin e kërkesave të tyre. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
9: The next news break in 60 minutes on Club FM.
10: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
12: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
10: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
13: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
6: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
13: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
6: Palma, mos haro.
13: Po palma.
10: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

në pjesën e dytë programit me Ace of Base a Beautiful Life. Music Box mundsohet nga Eno Alba, Beyond Packaging, dhe nemi në këtë pjesë të dytë, me njërë pas lajmeve të orës 11, pikrish me këngën Beautiful Life të Ace of Base, që ka qënë pa diskutim një nga hitet e viteve 90, me egzasish kënga publikua në vitin 95, pas suksesit të The Sign dhe All That She Wants. Ne do të qëndrojmë në vimësi në program për cilë nga Dennis Lloyd, kjo është Alien, qëndrojmë bashkë deri në mesdit.

në Music Box për të qëndruar tani me një nga partneritetet më të famshme të muzikës botërore është mes Elton John dhe bashkëpunëtorit të tij të kërshëm Bernie Taupin. Ai shkruante tekste, ndërkohë Elton krijonte muzikën dhe kënga që sillim tani Rocket Man lindi nga një ide fantastiko-shkencore. Një astronaut që shkon në hapësirë dhe kupton se largimi nga toka nuk e zgjidh vetmin e tij. Në tekst në fakt ka një kontrast shumë njerëzor. Astronauti është fizikisht miliona kilometra larg, por me mendje është ende duke kujtuar shtëpinë e tij. Kënga u shkrua në një periudhë kur programi hapësinor amerikan dhe udhëtimet në hënë ishin ende në qendër të imagjinatës publike, por Taupin nuk donte të shkruante thjesht një këngë fantastiko-shkencore. Ai e përdori astronautin si një metaforë për artistin që largohet nga familja dhe jeta normale për shkak të profesionit të tij dhe kjo e bën këngën edhe më shumë universale. E vitit 1972 vjen nga Elton John, Rocket Man.

0: Shpreha edhe këtë verë prapo vite këtu.
1: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
2: Me kart, ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kart.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye.

Na kthen pas në kohë grupi Bon Jovi me më të mirën e tyre të vive në 10 balada e famshme tashmë klasike Always për të qëndruar program është ora 11:21 minuta do të kemi një këngë të Fleetwood Mac jo të hershme të tyre por një këngë e vitit 2003 në fakt është një nga këngët më interesante të Lindsey Buckingham të Fleetwood Mac sepse në pamjet të parë duket si një këngë për luftën dhe konfliktet botërore por Lindsey e kishte menduar më gjerë këtë si një reflektim mbi mënyrën se si njerëzit mësohen me dhunën dhe bëhen indiferent ndaj saj. Kënga u shkrua nga Lindsey Buckingham dhe përfshin albumin Say You Will, publikuar pikërisht në prillin e vitit 2003, edhe Buckingham e përdor këtë figurë të peacemaker pa të paqëruajs në mënyrë ironike në tekst ekziston vazhdimisht kontrasti mes paqes dhe shkatrimit, mes dëshirës për të shpëtuar diçka dhe faktit që njerëzimi vazhdon të krijojë konflikte. Në fillim viteve 2000, kënga u dëgjua natyrshëm në kontekstin e luftës në Irak, e cila sapo kishte filluar, por Lindsey Buckingham sqaroi se kënga nuk ishte shkruar si një reagim i drejtpërdrejt ndaj kësaj lufte. Ajo ishte krijuar më parë, e shihte më shumë si një këngë mbi idenë se paqja nuk është një gjendje që e arrin një herë për gjithmonë, por diçka për të cilën duhet të punosh dhe të arrish vazhdimisht. Ne do të cilëmi tani në program nga Fleetwood Mac, Peacekeeper.

Black me Peacekeeper, pjesë albumit Say You Will, që është një album shumë rëndësishëm për historinë e grupit, si publikuar në 2003, është albumi parë në studio ku Lindsey Buckingham dhe Stevie Nicks u rikthyen së bashku në një album pas 15 vitesh. Ndërkohë kënga është me të vërtetë një këngë shumë e bukur në atë kohë kur u publikua, por shumë pak grupe dhe artist, po themi, bëjnë këngë të tilla, të cilat pa diskutim kanë një influencë edhe një peshë shumë të madhe për të qëndruar, po themi, në këtë kohë të vështirë luftrash edhe konfliktesh, për të qëndruar me një nga artistët më të jashtëzakonshëm botror. Bëhet fjalë për Leonard Cohen, kënga që është praktikisht prezantimi Leonard Cohen si kantautor, por historia e këngës është shumë më interesante, po themi, se sa një këngë e zakonshme dashurie. Një përzierje mes poezisë, dëshirës, spiritualitetit, Montrealit dhe një marrëdhënie që nuk ishte tamam një lidhje romantike. Cohen ishte poet, shkrimtar, përpara se të bëhej kantautor. Kur publikoi albumin Songs of Leonard Cohen në 67, ai ishte gati 33 vjeçar, relativisht vonë, po themi, për një artist që po hynte në industrinë e muzikës. Ndërkohë Suzanne ishte Suzanne Verdal, një artiste dhe balerin nga Montreal. Ajo ishte partnerja e skulptorit kanadez Armand Villancourt dhe Cohen e takonte her pas here, ata zhvilluan një marrëdhënie shumë të veçantë, por jo një histori, po themi, klasike dashurie. Suzanne e merrte kohën për shëtitje pranë lumit St. Lawrence dhe ata flisin, hanin bashkë, ndanin biseda shumë personale. Pikrisht këto momente u bën lënda e parë e këngës, të cilin ai e shkroi dhe po themi është një portret poetik i një gruaje dhe e një qyteti. E dëgjojmë këtë deklaratë dashurie jo të zakonshme, sepse kemi të bëjmë me Leonard Cohen. Kjo është Suzanne.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: A të rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Ora 11:31. Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapin e MDR. 14 lektor italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologi klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një ori revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim at mdralbania.org dhe bëu kështu versioni më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
3: Po mendon për pushime? Po mendon edhe për shtëpinë? Eja nga 7 deri më 23 gush në Aza Electronics. Këtë verë për kushtimet kujdesemi ne. Bëj pushime pa stres. Merr gjithçka deri në 57% ulje. Dhe nuk mbaron këtu. Bli sot dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 koste. Televizor LED Samsung 55 polësh, një model 2026, 40

0: Shqipëris, 7-23 gusht, Aza Electronics. Ti shijo pushimet, ne kujdesemi për kursimet. Aza Electronics, miku juaj I çdo dite.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radio.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
5: Rikthehemi në program për cil një artiste që është çdo gjë përveç ulëritëse me artin e saj. Në fakt më kishte marrë malli, është një nga artistet e mia të preferuara, për t'ju përcjell një emocion shumë bukur që vjen nga ajo e vitit 2002. Është një epokë tjetër, duhet thënë. Don't Know Why është një këngë e shkruar nga Jesse Harris, jo nga Norah Jones. Harris e kishte publikuar fillimisht vetë, por versioni i Norah Jones e bëri këngën edhe më të njohur. Ishte interesante sepse na kujton një parim të rëndësishëm të historisë muzikës. Një këngë nuk i përket gjithmonë atij që e bën të famshme. Jones e interpretoi me vokalin e saj të qetë në piano një atmosferë jazz pop që u bë më njëherë identifikuese në një kohë kur popi ishte i frikshëm edhe muzika rock po e tillë. Kënga ishte pjesë e albumit Come Away With Me, i cili e shndroi Norah Jones, një nga emrat më të rëndësishëm të fillim viteve 2000 dhe fitoi gjithashtu një numër shumë të madh çmimesh Grammy. Në fakt suksesi i saj ishte një nga ato momente ku publiku tregoi se nuk kishte nevojë gjithmonë, po themi, për muzikë të zhurmshme për të emocionuar. Shkojmë bashkë, sidomos ju që po udhëtoni, mund ta shijoni me volumin maksimum. Norah Jones, Don't Know Why.

Jazzy, ishte Nora Jones, ja përsoli një super hit të saj, këngën Don't Know Why. Është ora 11:42, do kalojmë tek një tjetër magjistar i muzikës, le të themi kështu, një këngë shumë personale për Robbie Williams, kushtuar po themi faktit kur ai u bë për herë të parë baba me Theodora Rose, me Tedin, vajzën e tij. Go Gentle.

0: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e

0: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
1: Biznesi nuk është vetëm në zyrë. Ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën ujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.

zërin e fuqishëm të Bonnie Tyler në Holding Out for a Hero për një përshëndetje shumë të veçantë që shkon për Eno Alba që vazhdon të jetë pjesë e përditshmërisë son edhe këtyre momenteve që ndajmë çdo ditë me ju për të qenë partner me ne në programin Music Box. Faleminderit Eno Alba Beyond Packaging dhe do të kemi mbylljen e programit për ditën e sotme me një këngë të veçantë. Në fakt është një artiste shumë interesante dhe ajo nuk është shumë po themi komerciale, por pa diskutim në fund vitet 80 ka qenë një emër i rëndësishëm i muzikës. Bëj fjalë për Susan Vega, pikërisht në 1987. Kënga është një nga më të guximshmet e saj sepse trajton një temë shumë të rëndë që është dhunë ndaj fëmijëve pa përdorur pothuajse asnjë fjalë të drejtë për drejt. Susan Vega e bën këtë duke na futur në mendjen e një fëmije që përpiqet të fshehë atë që po i ndo. Në albumin Solitude Standing bën pjesë kënga dhe u bën një nga hitet më të mëdha të karrierës së saj. Po kush është Luca? Në fakt Luca ishte një fëmijë i vërtetë, të cilin Susan Vega kishte parë në lagjen e saj në New York, pranë Washington Square Park. Ai nuk ishte domosdoshmërisht viktimë, apo themi historisë si tregohet në këtë këngë. Vega ka shpjeguar se e përdori emrin dhe imazhin e këtij djali si piknisje, por historia e dhunës ishte krijuar si një personazh imagjinar. Në fakt një nga këngët më të fuqishme të saj është mënyra se si një fëmijë mund përpiqet kuptojë një realitet që nuk është në gjendje ta përballoj. Vega dëshironte që dëgjuesit ta kuptonte vetë se çfarë po ndodhte. Kur ajo këndon për problemet, kupton se diçka shumë serioze po ndodh në këtë shtëpi. Dhe do t'ua sjellim Vegën, të cilën do ta kemi në këtë moment shumë delikat të programit që është fundi, pa dashur që të tingëlloj, po themi, e dhimbshme me këtë këngë. Është një nga këngët më të famshme të viteve 80. E mbyllim Music Box me Susan Vega dhe Luca. Bashkë dëgjojmë nesër nga Unë Orgesa Zaimi. Bye bye.

0: Music Box, u mundu sua nga Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat! Oferta që vlejnë, zgjidhje pam

0: Gjithja është aty, markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Bax Bay prezanton fundjavë

0: Imagino të jetosh Buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto Buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 12:01.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Zjarret në disa zona të vendit janë vënë në kontroll dhe janë drejt lokalizimit. Në krasë të krujës, zjarri është kthyer në vatra të vogla dhe po luftohet me helikopter dhe forca toksore pa rrezik për banesat. Situata është përmirësuar edhe në Mallakastër, ndërsa në vatrat Cikallesh, Dajt dhe Prisk po vijojnë të eliminohen. Zjarri në vilës të Kurbinit mbetet aktiv, por nuk kërcënon banesat. Banorët e Mirakës në Librazhë kanë protestuar kundër mënyrës së zhvillimit të punimeve për korridorin e 8, duke pretenduar se ndërhyrjet kanë kufizuar aksin në fshat dhe kanë prekur edhe 8 fshatra të tjerë. Ata ankojnë gjithashtu për ndërprerjen e transportit publik, duke kërkuar një zgjidhje të menjëhershme. ARSH ka deklaruar se do shqyrtojë një zgjidhje teknike për garantimin e aksesit, ndërsa banorët kërkojnë që ajo të zbatohet sa më shpejt. Deputeti i Partisë Demokratike Klevis Balliu ka akuzuar qeverinë për mungesë transparence në projektin e industrisë ushtarake dhe partneritetit me Skajos dhe kompanisë Timac Defense. Ai vënë në dyshim kapacitetet reale prodhuese të kompanisë, duke pretenduar se automjetet e prezantuara si Made in Albania janë marka ndërkombëtare dhe jo prodhim vendas. Agjencia Shqiptare e Zhvillimit e Investimeve ka nisur një fushat në bashkëpunim me 10 bashki të tjera për të ndihmuar bizneset e vogla dhe të mesme. Fushata do t'ju jap bizneseve informacion për financimet, eksportet, taksat, standardet e Bashkimit Evropian dhe mundësitë për të marrë pjesë në panajirin ndërkombëtare. Aktivitetet do zhvillohen nga shtatori 2026 deri në prill të 2027 në qytete të ndryshme të vendit me synim rritjen dhe zhvillimin e bizneseve. Ishit me lajmet, Radion Kombëtare, Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash.
5: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback, nga frutat të thata Palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
6: Apo ky ka lajfitur fare?
7: Lajfit? I mora palma, zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
8: Tell me who's that writing, John the Revelator, tell me who's that writing. John the Revelator, tell me who's that writing? John the Revelator wrote the book.

Në fillim të javës unë me gruan kemi bërë marrëveshje. Nuk do të shkojmë në gjumë të zemëruar me njëri tjetrin. Dhe e kemi mbajtur fjalë. Sot, dita e katërt, pa gjumë, fare. Opo, fare.

0: Zhe zhe lëviz në vendin ton.
1: Po pra po, lëvizin çmime të ushqimeve zgrim dot asnjë kilogram qeshi.
2: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
0: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
1: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
0: Oh yeah. Çfarë?
2: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
0: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
3: Klubi mëngjesit.
4: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
5: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Magniflex dhe Jet Bank.

0: Enë të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atë rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjumë të rond pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Unë fle në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
4: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmija duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguan kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
5: Ora 12:32 minuta. Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah. Sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
6: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
1: Red Bull të bën me krah.
7: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 50.000 lekë. Jastëk gjumi 1200 lekë. Karige ngrënje 3500 lekë. Jysk, jetë skandinave.
8: Club goes to Hollywood.
9: Club FM shkon në Hollywood.
10: George Clooney bëri shaka me moshën e tij pasi mori lajmin se do të nderohet me Luanin Art për arritje jetësore në edicionin e 83 të Festivalit të Filmit të Venecia, i cili do të mbahet nga data 2 deri në 12 shtator në Itali. Kam përjetuar kesh shumë momente të jashtëzakonshme në Venecia, tha aktori 65 vjeçar në një deklaratë për shtyp. Ky festival është pas një dyshimi preferuar im dhe marrja e Luanit Art është një nder i jashtëzakonshëm. Ndoshta kjo do të thotë edhe se jam plakur, por do ta pranoj me kënaqësi, tha ai. Drejtori artistik i festivalit Alberto Barbera tha se vendimi për të nderuar Clooneyn erdhi si vlerësim për karrierën e tij 4 dekadshe dhe për kontributin e tij të trefisht si aktor, regjisor dhe producent. George Clooney është një artist i kompletuar dhe karizmatik, i pasionuar dhe original, i cili e ka shndruar talentin dhe përkushtimin e tij në një nga rrugtimet më të ndritura të kinemas bashkohore, shtoi Barbera. Në të shkuarën, Luanin Art për arritje jetësore e kanë marrë hyje të kinemas si Orson Welles, Charlie Chaplin, Robert De Niro, Al Pacino, Warren Beatty, Sophia Loren, Clint Eastwood, Jane Fonda, Robert Redford, Jamie Lee Curtis, Catherine Deneuve apo Sigourney Weaver.
8: Club goes to Hollywood.
10: Matt Damon ka zbuluar se çfarë u desh të bënte për të transformuar trupin për rolin e Odysseut në filmin e ri të Christopher Nolan, The Odyssey. Në një intervistë të re në podcastin Good Hang with Amy Poehler, Jimin tregoi se u desh të ndryshonte plotësisht stilin e jetesës për të humbur peshë, duke zbritur në rreth 76 kg nga pesha e tij e zakonshme prej 84 deri në 91 kg. Sipas tij, Christopher Nolan donte që Odysseu të kishte një trup të fortë dhe të dobët. Është krejt ndryshe të ndërtosh muskujin në të 50-tat. Është shumë e vështirë. Kërkon një ndryshim të plotë të stilit të jetesës, tha ai. Mjafton ti përkushtohesh plotësisht dhe kjo është e vetmja mënyrë. Gjithashtu hëngra më pak dhe hoqa glutenin nga dieta ime. Kjo më ndryshoi jetën, tha aktori.
8: Club goes to Hollywood.
10: Sapo njohët me të rejet më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
8: Club goes to Hollywood.
11: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
8: Fit Life from Fit Health on Club FM.
10: Mos prisni derisa të shfaqen simptomat. Vera është momenti ideal për një kontroll parandalues ose, nëse jeni me pushime, planifikojeni sapo të ktheheni. Fit Health Clinic është pranë jush gjatë gjithë verës. Fit.

hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.

që po jetojmë. Po mbaron specia jonë më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë. Gjyshja 4. Unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë

0: shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shiho më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: Ora 13.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Drejtori i policisë rrugore për Lat Vatosi mbajti një prononcim për mediat lidhur me ndryshimet e reja të bëra në kodin rrugor që kanë hyrë në fuqi nga data 5 gusht. Drejtuesi që kapen për herë të dytë me 0.5 gram alkool rrezikojnë të qenë përfundimtarë të patentës, ndërsa gjobat për shpejtësi dhe manovra agresive shkojnë deri në 60.000 lek. Për drejtimin pa patent, të rinve ju shtyhet me 1 vit, ndërsa të miturve me 2 vite e drejta për të pajisur me lejë drejtimi. Ndalohet gjithashtu përdorimi i celularit në dorë gjatë drejtimit, ndërsa sa pezullimi i patentës nuk mund të shmanget më duke paguar dy fishin e gjobës. Kryetari i Partisë Demokratike Seli Berisha ka reaguar pas deklaratës së presidentit Ukrainës Volodymyr Zelensky në Beograd se Ukraina nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës. Berisha e ka cilësuar deklaratën të papranueshme, ndërsa shpresa ju bie ndesh me vendimet e NATO-s, qendrimet e vendeve kryesore anëtare të aleancës dhe të drejtën ndërkombëtare. Banorët e Mirakës në Librash kanë protestuar kundër ndërhyrjes së zhvillimit të punimeve në korridorin e 8, duke pretenduar se ndërhyrjet kanë kufizuar aksesin në fshat dhe kanë prekur edhe 8 fshatra të tjerë. Ata ankohen gjithashtu për ndërprerjen e transportit publik, duke kërkuar një zgjidhje të menjëhershme. Arshë ka deklaruar se do të shqyrtojë një zgjidhje teknike për garantimin e aksesit, ndërsa banorët kërkojnë që ajo të zbatohet sa më shpejt. Bashkia e Himarës ka vendosur të shkrijë drejtorinë e Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit pas zbulimit të një ndërtimi 5-4 paleje në Qeparo. 6 punonjës të IMT-s janë shkarkuar, ndërsa 3 prej tyre, përfshirë dhe kryeinspektorin, janë shpallur në kërkim për shpërdorim detyre. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: A ju ndodh që zgjoheni, puth një personin që fle pranë jush dhe falenderon Zotin që je gjallë?
6: Unë e bëra një herë, a dhe më ndaluan të fluturoj me ata agjensi fluturimi.

0: Polisë me pushime dhe jam shumë i gëzuar. Shefi nuk do të dinë nga t'ja filloj punës. Kur të marrë në telefon...
1: Abonenti kërkuar, por lahet në det për qefin e vetë.

0: take it off.
1: Yeah, yeah, you should take it off.
2: Kam parë njërë një ditë në plazh. Më iku truri. Ju afrova dhe pyeta: a beson tek dashuria me shikim të parë apo kaloj prapë nesër? Club FM, dashuri me dëgjim të parë.

0: Ora 13 e 32 minuta.
1: Madam Zonja, jam në hall. S'më del e sapi.
2: Shonjër e se djeli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me kë edhe një dy dokumenta.
1: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi?
3: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.pl.
6: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish. Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness mundësohet nga kafe Bourbonë. Në 2015-ën, Steve Sansweet hyri në Guinness për pasionin e tij. Koleksioni numëronte 500.000 objekte unike nga saga e famshme Star Wars. Aty u deshën më shumë se 40 vite për t'i grumbulluar ato. Çdo pjesë është e kataloguar me kujdes në muzeun e tij privat. Vlera e këtij koleksioni masiv i kalon 2 milion dollarët në treg.
6: Club FM Guinness.
7: Një shall i thurur me dorë arriti gjatësinë prej 71 kilometrash. Ky projekt masiv u përfundua me sukses në 2006 në Francë. Për realizimin e tij punuan vullnetarisht më shumë se 3000 persona. Ata përdorën qindra kilogram lesh të ngjyrave të ndryshme. Në fund, shalli u shit në ankant për 15.000 euro.
6: Club FM Guinness.
7: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness, këtu në radion kombëtare Club FM.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbonë, lider në tregun italian.
8: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime, njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur kur kudo shijon Kafe Bourbonë.
9: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbonë, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Kafe Bourbonë, magjika emocione.
7: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
7: Kënga më e transmetuar e javës në radio.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

E, sa gjëra bëjnë femrat në verë, nga ato që si ka shkuar kur mendja në dimër. Me siguri fajin e ka plazhi. Klab FM, kap e verën.

Po mendon për pushime? Po mendon edhe për shtëpin? Eja nga 7 deri më 23 gush në Aza Electronics. Këtë verë për kushtimet kujdesemi ne. Bëj pushime pa stres. Merr gjithçka deri në 57% ulje. Dhe nuk mbaron këtu. Bli sot dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 koste. Televizor LED Samsung 55 polësh, new model 2026, 41.990 lek. Kondicioner Ocean 2

0: surpriz. Shtat deri 23 gusht, Aza Electronics. Ti shi jo pushimet, ne kujdesemi për kursimet. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
3: Red Bull të bën me krah.
4: Me kartë, ju lutem.
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush ton ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
6: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet atimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union. 30 vjet pran jush.
8: Bugs Bay prezanton fundjavë

0: Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt më!
2: Kush ishin këta?
1: Fqinjët, fqinjët.
2: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
1: Jo, më jo, ikën me pushime.
2: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
1: Ku ikën, ku ikën? Det apo mal?
2: Po si për det duken, pas kanë kumbërdare me vete. Po makina.
1: Makina çfarë?
2: Jo, thashë mos makina.
1: As i bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithë verës.
2: Makina që ka nona.
1: Edhe baba.
3: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
4: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndjerë freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
5: O zemre, erda unë.
6: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
5: Shpar.
6: Po, shpar, ku ishe shpar?
5: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
6: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
5: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
6: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të meret firma?
5: Tjera shensori se është plot, unë po vi nga shkallët.
7: Shpar, jeto më mirë, shpezdo më pak.
8: Ora 14:02.
9: And now the news on Club FM.
10: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
11: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Zjarret në disa zona të vendit janë vënë në kontroll dhe janë drejt lokalizimit. Në krahas të Krujës zjarri është kthyer në vatra të vogla dhe po luftohet me helikoptere forca toksore dhe pa rrezik për banesat. Situata është përmirësuar edhe në Mallakastër, ndërsa vatrat në Cikallesh, Dajt dhe Prisk po eliminohen. Zjarri në Vilës të Kurbinit mbetet aktiv, por nuk kërcënon banesat. Banorët e Mirakës në Librazhë kanë protestuar kundër mënyrës së zhvillimit të punimeve për korridorin e 8, duke pretenduar se ndërhyrjet kanë kufizuar aksesin në fshat dhe kanë prekur edhe 8 fshatra të tjerë. Ata ankohen gjithashtu për ndërprerjen e transportit publik, duke kërkuar një zgjidhje të menjëhershme. ARSH ka deklaruar se do shpirtëror një zgjidhje teknike për garantimin e aksesit, ndërsa banorët kërkojnë që ajo të zbatohet sa më shpejt. Bashkia e Himarës ka vendosur të shkrijë drejtorinë e Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit pas zbulimit të një ndërtimi 5-4 paleje në Qeparo. 6 punonjës të IMT-s janë shkarkuar, ndërsa 3 prej tyre, përfshirë edhe kryeinspektorin, janë shpallur në kërkim për shpërdorim detyre. Pronari 39-vjeçar i objektit është arrestuar, ndërsa dosja është referuar në prokurori për të hetuar se si ndërtimi ka vijuar pa u konstatuar nga strukturat përgjegjëse. Kreu i Partisë Demokratike, Klevis Balliu, ka akuzuar qeverinë për mungesë transparence në projektin industrisë ushtarake dhe partneritetin mes Kajos dhe kompanisë Timac Defense. Ai vënë në dyshim kapacitetet reale prodhuese të kompanisë, duke pretenduar se automjetet e prezantuara si Made in Albania janë marka ndërkombëtare dhe jo prodhimi mirëfillës shqiptar. Balliu ka kërkuar publikimin e kontratave, mënyrën e përzgjedhjes së kompanisë, vlerën dhe burimin e financimit të tyre. Unë jam Sashenka Andreka dhe ju ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
9: The next news break in 60 minutes on Club FM.
10: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
12: E dua plazhin dhe e dua tani. Madje e dua të gjithë. Ja kështu thoshte Fred Mercury.
13: Apo se kishte për plazhin.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abibank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abibank, investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, në kushte të paracaktuara.
4: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi. Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me k. Edhe një aty dokumenta.
5: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
6: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
8: Credo.al.
9: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask.
10: Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
11: Ka dy javë që puna në zyrë na

pasmijesh kallet elektrike, këto që përdoren në përqendra tregtare nuk prishen kurrë. Thjesht bëhen shkallë. Atëherë, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaja thjesht përkohësisht shkallë. Kaq.

0: Ora 14 e 30 minuta. Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
1: Pranoni pagesa me kartë?
2: Po si.
3: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
4: High Tech Time on Club FM.
5: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
6: Ka kaluar më shumë se një vit që kur Nintendo Switch 2 është në dispozicion dhe Nintendo po bën një ndryshim të madh në konsolen e saj më të njohur. Duke nisur nga kjo vjesht, njësitë e reja Switch 2 të shitura në 27 shtete anëtare të Bashkimit Evropian, si dhe në Norvegji, Zvicër, Mbretërinë e Bashkuar, Arabinë Saudite, Oman, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Afrikën e Jugut, do të kenë bateri të zëvendësueshme nga përdoruesi. Nintendo detajoi përditësimin e hardwareit në një postim të dedikuar në faqen e saj të internetit. Switch 2 i përditësuar po merr një bateri 5172 mAh, që është 1% më pak se qeliza 5220 mAh e versionit aktual. Vetë konsola e rishikuar do të jetë 10 gram më rëndë se më parë, duke shkuar në 401 gram. Nintendo gjithashtu do të xhirojë baterinë zëvendësueshme nga përdoruesi në kontrolluesit Joy-Con 2 të përfshirë.
4: High Tech Time.
6: Kur u publikuan pajisjet në prill, ishte qartë se iPhone 18 Pro dhe 18 Pro Max do të ishin më të trashë se paraardhësit e tyre. Por më pas në qershor, një informator mjaft i besueshëm pohoi se në fakt ato do të kishin të njëjtën trashësi. 8.75 mm, si iPhone 17 Pro dhe iPhone 17 Pro Max. Përveç disa ditësh më vonë, një burim tjetër tha se iPhone 18 Pro do të ishte 2 mm më i trashë se paraardhësit. Tani njëjti burim është kthyer me të njëjtin pretendim, duke thënë se duhet të presim një rritje në trashësi prej 2 mm-sh. Kjo do të çonte iPhone 18 Pro mbi 1 cm, gjë që sigurisht nuk është e pamundur, por nuk jemi të sigurt nëse Apple do ta pëlqente se si duket kjo në fletët e specifikimeve.
4: High Tech Time.
6: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
4: High Tech Time.

0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjëlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Muaj i pushimit është si dashuria. E pret me qejf të madh. E kalon me siklet dhe e kujton me nostalgji.

0: Retani disa fakte konfuze. A që janë do të në nuj? A ka etje peshku? Dhe sa lekët nuk rritë në pem? Pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk njitë në shishën e vetë?
1: Po të që mandur,

0: touch it.
1: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
2: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
3: Ua, gati gjysmë çmimi, këtë nuk e lej dot pema.
4: Një zgjedhje bëhet dy, dy bëhen në një, sepse më shpar nuk kërkon vetëm atë që të duhet, gjen edhe atë që nuk e prisje. Djath, 450 lek, 2 copë, shumë më shpar, 99 lek, makarona, 49 lek, salc, 99 lek, ola, 99 lek, kërnace shpar, 99 lek, akullore, 99 lek, golden eagle, 20 lek, elbar, 75 lek, ariel, 699 lek, panten, 369 lek, tas salate, 799 lek, motor për fëmi, 9990 lek, lëkunce, 6990 lek, tv, 11900 lek, ventilator, 999 lek, pjastëk veror, 499 lek, set qarqafësh, 990 lek. Shpar, pranë familjes, çdo ditë.
5: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejt, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask.
6: Por para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
7: Superndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
8: Du me pa Champions-in, po ku me pa?
9: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
10: Po Premier League-n e keni?
11: Dhe La Liga-n po desha.
12: Po gratë të tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
13: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
12: Hey chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
13: Mjaft ose rrollate. Zgjidh çfarë do. Dhe shëntring.
14: Përfito 10.000 lek ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Tokso, gjithë çka do. E shëntring.
15: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 50.000 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Karige ngrënje 3.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
16: Ora 15:01.
17: And now the news on Club FM.
18: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
19: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Ministria e Mbrojtjes raportoi se gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 27 vatra zjarri në vend, prej të cilave 5 vijojnë aktive dhe 2 nën monitorim. Në disa zona, përfshirë Mallakastrën, zjarret janë vënë në kontrol dhe nuk paraqitet rrezik për banesat. Në krah të krujës, terreni i vështirë ka bërë që ndërhyrja të mbështetet kryesisht nga ajri. Ndërtimi pa leje i një objekti peskatësh në Qeparo ka sjellë shkrirjen e drejtorisë IMT-s në Himar. Pronari është arrestuar, ndërsa tre punonjës, përfshirë kryeinspektorin, janë shpallur në kërkim. Banorët e Mirakës së Librazh protestuan kundër punimeve për korridorin e 8, duke pretenduar se është kufizuar aksesi në fshat. Ata kërkojnë rikthimin e transportit publik dhe një zgjidhje të shpejtë, ndërsa RSH-ja në përgjigje deklaroi se do të shqyrtojë një zgjidhje teknike. Drejtori i policisë rrugore Perlad Vatoci prezantoi ndryshimet në kodin rrugor. Ndërmasat më të ashpra të marrë janë heqja e punëshme patentës për përsëritësit në drejtimin e gjendit të dehur, gjoba deri në 60.000 lek, për manovrat e rrezikshme dhe pezullim patente pas dy shkeljeve me celular brenda vitit. Fermat të mëdha dhe përpunuesit e qumshtit kërkojnë uljen e të vëshës për bulmetin nga 20% në 8-10%, si dhe lehtësime për blerën e kafshëve dhe ushqimit për bagëtin, duke argumentuar se bara fiskale pengon rritjen e prodhimit vendas. Sipas Instatit, inflacioni vjetor në muajin korrik arriti në 3.4% nga 2.5% një vit më parë. Rritjen më të madhe të çmimeve shënoi transporti me 8%, ndjekur nga argëtim, sport dhe kulturë me 6%. Deklarata e presidentit Volodymyr Zelensky në Beograd se Ukraina nuk njeh pavarësinë e Kosovës ka shkaktuar reagime edhe në Ukrainë. Deputet opozitarë recensuan qëndrimin gabim diplomatik, ndërsa Prishtina dhe Tirana kundërshtuan çdo paralelizëm mes Kosovës dhe çështjeve të tjera territoriale. Edhe kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka kritikuar deklaratën e presidentit Ukrainës, për të cilën tha se bie në kundërshtim me vendimet e NATO-s, planin e Atisarit dhe interpretimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për legitimitetin e pavarësisë së Kosovës. Një zjarr i fuqishëm ka shpërthyer në kuvares në juglindjet të Athinës duke detyruar evakuimin e fshatit Agustinianos. Kjo është vatra e dytë pranë Athinës pas asaj të 10 ditëve më parë ku u doqën mbi 11.000 hektar. Kryeministra italiane Giorgia Meloni dhe homologja daneze Mette Frederiksen kanë bërë thirrje për një politikë më të ashpër evropiane ndaj emigracionit të palishëm. Në një mesazh të përbashkët, liderët deklaruan se ai sjell pasoja për sigurinë, shërbimet publike dhe besimin e qytetarëve. Rebelët e Huthit kanë kryer sulme të reja me raketa dhe dronë në bregun perëndimor të Jemenit, duke vrarë 7 persona dhe plagosur 30 të tjerë. Në shënjestër kanë qenë trupat saudite dhe depo të armë. Tajfuni Dolphin ka goditur lindjen e Kinës me rreshtje të dendura dhe era deri në 150 km/h. Mbi 1 milion persona janë evakuar dhe rreth 1000 fluturime janë anulluar në Shanghai. Mirta Uzuni shkëlqeu me 3 gola në fitoren 3-0 të Austin dhe Pueblas në League's Cup. Sulmuesi shqiptar shënoi 2 gola brenda 10 minutave të para. Do pjetë për Taulan Seferi në deputimin me Kayserispor, ndërsa edhe sulmuesi tjetër i kombëtares Giacomo Vrioni shënoi për Wolfsberger në barazimin 1-1 ndaj Salzburgut. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dejlani, ju lëmë me makinë me dy timon.
17: The next news break in 60 minutes on Club FM.
18: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
0: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
18: Flashback. Nga fruta të thata Palma.
10: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
11: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
10: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
11: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
10: O palma, mos haro.
11: Po palma, palma.
18: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: Drive a car with two steering wheels.
0: Tani, Keli dhe Greta fillojnë Makinë me dy timon.
1: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Përshëndetje, javë re, kisme, nuk varja, jo, nuk jo, thuhet, jo, por gjithsesi jo, fjalë të tilla, domosdoshmë sepse wow. Atëherë, me që jemi këtu, le ta shpjegojmë që në fillim që gjuha angleze është gjuhë shqipe,
3: domosdoshmë. Absolutisht, po. Ti e thua shpeshherë që rrjedh nga një dialekt i
2: domosdoshmë një dibranche e folur keq të profesor Sazanguri, nuk është se e them unë, domosdoshmë, por janë personalitete të hulumtimit të kësaj fushe që janë të bindur për këtë lloj gjëje dhe cilët jemi ne t'ju apresim vrullin.
3: Asnjëherë. Pas kush.
2: Por, për shembull, një nga fjalet më të ndyra të gjuhës angleze, pra fjala makinë, vjen nga Shqipja.
3: Po që lidhja ka?
2: Po, quhet kalërim, domethënë në idenë e vozitjes.
3: Ah, po, se edhe, po, si ka.
2: Një tjetër fjalë, po aq ndyrë, angleze, vjen prap nga fjalet shqipe, nafak.
3: Po,
2: është nafak, fati. Fatin, e ke parasysh dhe dolëm aty ku dolëm. Pra, e kemi nisur në mënyrë etimologjike këtë program dhe ju themi që keni ardhur makinë me dy timon. Nga e kemi në vrullin, nga fundjava.
3: Pushuan pak,
2: po, jo vetëm kaq, po edhe kemi hapur syt, domethënë, se kisha gjithë pultin vetëm për vete.
3: Sa mirë
2: të lë. Ata spisin me pushime të ri dhe mund të shëtisësh ku të duash. Mos haroni që ky program mundësohet nga
3: Electromagic.
2: Për një experience.
3: Nga Spar.
2: Pranë familjes çdo ditë. Nuk na mbetet gjë tjetër, vetëm se ta nisim.

0: lutem?
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtësh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.

0: Me që përflisim për set e fotosh virale, unë pashme video që ishte bërë goxha virale këto kohë.
1: Ashtu, a?
0: Dhe me qënë se nuk disë që të bëjë për pushime për post planeve që kisha, tani po shumë vetëm situatat rrezikshme, të shëmtuara, të çuditshme, edhe pse kjo është një nga më të lezetshme që kam parë në fakt, dhe kam ndodhur në një kroçere, që quhet Carnival Cruise.
1: Okej, okay, emrin e paska goxha frymëzues.
0: Frymëzues është dhe tregon një pasagjere, që mua më duket ashtu si rikrim nga një skenë nga Sirena e vogël, nëse ti e ke parë ndonjëherë atë filmin animuar. Jo, po, jo. Ndërkohë që Sirena për shkakun të kaj filmi, sepse nuk është mësuar me jetën e tokës, të dy këmbshave, po, sheh një pirun ndërkohë që po shtroi një darkë dhe e përdor atë si krer për flokët.
1: Shiko, shiko.
0: Pamjet nga kjo anije, në kohën e sotme.
1: Këto lloj gjërash ke parë, domethënë, shumë fetish kjo.
0: Ishte edhe më fetish kjo që pash në jetën reale, keni dhe kjo kroçere, që ishte një pasagjere duke kruar këmbën, si në jetë, kur nuk prek në tokë, të kruhen këmbët.
1: Mirë, po.
0: Dhe ajo vendosi të bënte me pirunin e restorantit.
1: Me pirunin e restorantit.
0: Edhe këto pamje.
1: Dhe bëri, u bë virale.
0: U bë viral, patjetër, patjetër, kishte ndodhur ndonjëherë. Po,
1: nuk qega shqiptare.
0: Jo, nuk shega.
1: Sepse po tishe shqiptare, do kishte kruar vesh.
0: Veshin me Chelsea në makinës, dhe sy të kryq, dhe absolutisht do të ishte shumë e rëndësishme për shkencën, kjo.
1: Megjithatë,
0: po që ata që e kanë parë janë shqetësuar shumë si mund të përdoret piruni, ai pirun mund të përdoret më tej nga një tjetër pasager, dhe ka reaguar vetë Carnival Cruise, pra ekipi i anijes, me humor, duke thënë që pirunet janë për ushqim, jo për kujdesin e këmbëve. Dhe takimi para syrsh kanë thënë që stafi është informuar më njëherë për ngjarjen, kemi folur me pasagjerin, e hodhëm e zhdukëm atë pirunin nga përdorimi, të jeni sigurt nuk do ta përdorë askush tjetër. Dhe kjo është një nga arsyet, mendoj unë, sepse kemi humbur besimin te njerëzimi, këtë. Jo nga luftrat, jo nga politika. Mori mendje
1: kjo besimi i njerëzimit isha nuk isha shumë i përgatitur, por ja gjëra që ndodhin.
0: Do ta përballosh.

0: 90 e 30 minuta.
1: Po mendon për pushime? Po mendon edhe për shtëpinë? Eja nga 7 deri më 23 gusht në Aza Electronics. Këtë verë për kushtimet kujdesemi ne. Bëj pushime pa stres. Merr gjithçka deri në 57% ulje. Dhe nuk mbaron këtu. Bli sot dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 koste. Televizor LED Samsung 55 polësh, një model 2026.

0: surprizë. 7 deri 23 gusht, Aza Electronics. Ti shijo pushimet, ne kujdesemi për kursimet. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
2: Number 5.
3: Në vendin e 5, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. No one by you, no one else but you,
2: baby. Number 4.

0: 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë e bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qeshi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
5: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
5: Oh yeah. Çfarë?
4: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
5: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
6: Klubi i mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Magniflex dhe Jet Bank.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë. Haier, për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atë rrugës?
2: Jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjer gjë.
1: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
2: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flej në Maniflex.
1: Flij qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
4: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
5: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
3: A më ka lezet kur filloj pushimet, Greta, ka shumë lezet, sidomos. Dikush është një nga momentet më të bukura të pushimeve?
4: Ha, pra.
3: Nisja.
4: Nisja.
3: Nisja drejt vendit ku do shkosh të pushosh. Për shembull, është ke një lloj emocioni, adrenaline, aty ndjen se vera ka nisë me gjithmend.
4: Është vërtet, ndërkohë që mendon për atë kafen e mëngjesit, diku në verandë, në një balkon, drekat në ajër të pastër, po mbrëmjet e gjata me miqt ose me njerëzit e dashur.
3: Po duhet. Për shembull, unë mbrëmjet i kam shumë qejf, domethënë, me i gotuzo.
4: Shumë mirë.
3: Prandaj kam ndërmend që gjitha këto momente që ti i përshkrove, ti bëj, ti kry.
4: Po shumë mirë,
3: po furnizimi thjesht, prandaj po ndaloj në Interspar.
4: A e dit ke se këtë do të sugjeroj edhe unë, Kelisa, aty gjendet gjithçka për t'i dhënë jetë oborrit të shtëpisë së pushimeve.
3: Gazebo dhe çadra kopshi për freski, lëkundse për momente relaksi, tavolina dhe karrige për vaktet verore.
4: Po edhe nga ato zgarat për mbrëmjes që i mbledhin gjithë bashkë.
3: E janë zgjidhje praktike, funksionale dhe çmime me vërtet shumë të mira për ta mobiluar ambientin e pushimeve bukur dhe pa rënduar fare buxhetin. Disi mbetet apo fresk. Me humorin me humorin.
4: Me humorin e makinë me dy timon në radio.
3: Dhe zjet e duara nga Interspar në bagazh, mbetet vetëm të mbrish dhe t'i japësh start pushimeve, sepse Spar
4: pranë familjes çdo ditë.

0: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelieri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
2: Madam Zonja, jam në hall. S'mundel e sapi.
3: Shonjë rrezi dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
2: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
4: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Credo.pl.
7: Ua, gati gjysmë çmimi. Këtë nuk e lej dot tema.
8: Një zgjedhje bëhet dy. Ty bëhen në rrit, sepse në shpar nuk kërkon vetëm ato që të duhet. Gjen edhe ato që nuk e prisje. Djath, 450 lek, 2 cop. Qumë shpar, 99 lek. Makarona, 49 lek. Salc, 99 lek. Ola, 99 lek. Kërnac e shpar, 99 lek. Akulore, 99 lek. Golden Eagle, 40 lek. Elbar, 75 lek. Ariel, 699 lek. Pantene, 369 lek. Tas Salate, 799 lek. Motor për fëmijë, 9990 lek. Lëkunce, 6990 lek. TV, 11900 lek. Ventilator, 999 lek. Pjastëk veror, 499 lek. Set qarqafësh, 990 lek. Shpar, pran familjes, çdo ditë.
9: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: Mua më pëlqen shumë që në makinë me dy timone her pas here flasim për gjëra interesante, siç janë rekordet e Guinnessit. Një nga arsyet është që ne nuk e kuptojmë pse është i vlefshëm një rekord Guinnessi.
1: Okej, okay, po
0: doshta për ta dëgjuar njëri drejt limiteve të tij, domun nuk e di, domun prova guximi e kështu me radhë.
1: Po janë edhe motivuese shumë.
0: Po, po, po. Për shembull, që nga një rekord shumë i veçantë i hedhjes me parashut.
1: Nga kuku.
0: Në 43 vende të ndryshme, në një ditë të vetme, janë realizuar 31.075 hedhje me parashut.
1: Nga një të person?
0: Nga një grup. Rekord botror për numrin më të madh të hedhjeve me parashut.
1: Nuk u përplasën me njëri tjetrin në qell?
0: Jo, për arsye se ishin në 43 vende të ndryshme. Për shembull, ata që ishin te ngushtica e Dortmundit, nuk përplasin me ata të ngushticës Gjilbertarit.
1: Po ne jemi në të njëjtin qell.
0: Dakord, po qielli është i madh, ka vend për gjithë.
1: Vërtet?
0: Po, po, ka vend madje edhe për shumë çati. Andaj po shkojmë drejt qiellit.
1: Wow!
0: Gjata e kështu me radhë. Ngjarja ka ndodhur ditën botërore të parashutizmit.
1: Ah, po shika shumë e bukur.
0: Un pres ju kur të jetë dita botërore e parazitizmit, çfarë do bëjmë?
1: Një të ngjojmë mos ti në jetë.
0: Ah, po, dakord.

0: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
2: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
1: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
3: How do you know?
4: I know. The eyes, chico. They never lie.
1: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
5: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
6: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
7: Jo të gjitha.
6: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
7: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
6: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
7: Dermadvance by Intermedica.
6: Kontakto 069 80 53 888. Bugs Bay prezanton fundi

0: Imagjinoti jetë është pustetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzëdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 16:00.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16:00. Ministria e Mbrojtjes raportoi se gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 27 vatra zjarri në vend, prej të cilave 5 vijojnë aktive dhe 2 nën monitorim. Në operacionet për shuarjen e flagëve janë angazhuar 371 forca operacionale dhe 42 automjete zjarfikse, ndërsa në mbështetje janë vënë edhe 153 efektiv të forcave të armatosura, 4 helikopter dhe një avion air tractor. Në disa zona përfshir Mallakastrën, zjarret janë vënë në kontroll dhe nuk paraqitet rrezik për banesat. Në krah të krujës terreni vështirë ka bërë që ndërhyrja të mbështetet kryesisht nga ajri, ndërkohë zjarri në vilës të Kurbinit vijon aktiv, por ndërhyrja nga ajri ka frenuar përhapjen e mbështetshme të flagëve. Drejtori i policisë rrugore Perlat Vetosi prezantoi sot ndryshimet në kodin rrugor. Një nga masat më të forta lidhet me drejtimin e automjetit në gjendje të dehur. Drejtuesit që janë të shkuar edhe më parë do të përballen me heqjen e përhershme të patentës. Janë ashpërsuar edhe masat për shpejtësinë e lartë, manovrat agresive dhe ndryshimet e rrezikshme të kursive. Gjobat për këto shkelje shkojnë deri në 60.000 lekë. Ndryshimet aplikohen edhe për përdorimin e telefonit gjatë drejtimit. Patenta pezullohet nëse drejtuesi ndryshkohet 2 herë brenda një viti. Por drejtuesit e rinj që kapen pa patent, e drejta për të pajisur me leje drejtimi shtyhet deri në një vit, ndërsa për të miturit kjo periudhë shtyhet me 2 vjet. Fermat e mëdha dhe përpunuesit e qumshtit kërkojnë rishikimin e skemës së të VSH-s, duke argumentuar se kostot fiskale pengojnë zgjerimin e fermave dhe rritjen e prodhimit vendas. Ata kërkojnë uljen e të VSH-s për produktet e bulmetit nga 20% në 8-10%, si dhe lehtësime për blerjen e kafshëve dhe ushqimit për bagtit. Irani ka emëruar ish-komandantin e Gardës Revolucionare Mohsen Razei si sekretar të Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare. 71 vjeçari është figurë e linjës së ashpër dhe aleati i afërt i Udhëheqësit Suprem Mojtaba Kamenejt. Emërimi vjen në një periudhë tensionesh të larta me SBA-n dhe pritet të forcojë ndikimin e linjës së ashpër në politikën e sigurisë të Iranit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
7: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
6: Uuu, sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt marketit poshtë pallati dhe na i merë.
7: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
6: Palma, mos haro.
7: Po palma, palma.
3: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.
8: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
9: This is the story of my baker.

0: Kalezat, kalezat, kalezat, kalezat. Brazil.
1: Brazil.
0: Brazil, ti e ke parasysh që njerëzit janë më të nxehtë se sa në fjalë vjen në shiak.
1: Nuk mund të them këtë, se kam njohur dikë nga Shiaku për atë kohë, ishte shumë i nxehtë.
0: Atëherë vazhdoi katarrugët,
1: por kishte një problem, që ndryshe nga brazilianët që janë i vetmi popull që e ruajnë higjienën në mënyrë të jashtëzakonshme dhe lahen më shumë se kushdo tjetër. Brenda një dite.
0: Nuk e di këtë punë Brazilit.
1: Kë nga Shiaku, nejse më nuk.
0: Okej, mos u anko për gjërat e tua, sepse nxehtësia domethënë prodhon më tepër hormon. Nejse.
1: E vërtet, e vërtet, po.
0: Renato Bayuma Gaia,
1: 32
0: vjeç, dhe dashura e vet Nayara Roberta Ribeiro de Maris, 33 vjeç.
1: Ishte vetëm kjo?
0: Po, kanë realizuar së të dy së bashku si çift, domethënë. Plot 195 puthje brenda 30 sekondave.
1: Ishin 30 sekonda.
0: Kuptohet frymëzimi ka qenë me siguri shpejtësia maramëndse e të dashurit saj, domethënë që duket është e ka kthyer këtë që mund të konsiderohet si mungesë në virtyt.
1: Po.
0: 195 pam pam pium.
1: Në 30 sekonda, po më duket gazja pa mundur.
0: Duket po e ka realizuar, është mbledh komisioni i puthjeve të rekordeve Guinness me siguri dhe e ka vërtetuar këtë, do. Dhe çifti këtë e ka bërë për paqen botë.
1: Për çfarë?
0: Për paqen botë.
1: Për paqen botë. Mua më stresoi kjo, nuk më shqetësoi fare.
0: Ky është problemi jot, ja, se që stresohesh për gjëra që nuk takojnë me stresut, do.
1: E vërtetë është. E vërtetë është. Por i bie që një një puthje të ketë qenë 0.3 sekonda.
0: Pra,
1: jo, nuk blen. Ishte një sekondë të paktën.
0: Atë mos e gjë pjesë e komisionit.
1: Jo,
0: pra,
1: duhet jem.

0: Hitachi.
1: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
2: Me kartë ju lutem?
3: Ua, wow, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete? Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
4: Hey, hey, hey, Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri më 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
5: Ua, wow, gati gjysmë çmimi. Këtë nuk e lej dot pema.
6: Një zgjedhje bëhet dy. Ty bëhen në rrit, sepse në Spar nuk kërkon vetëm ato që të duhet. Gjen edhe ato që nuk e prisje. Djath, 450 lek dy copë. Qumë Spar 99 lek. Makarona 49 lek. Salc 99 lek. Ola 99 lek. Kërnace Spar 99 lek. Akullore 99 lek. Golden Eagle 40 lek. Elbar 75 lek. Ariel 699 lek. Pantene 369 lek. Tas Salate 799 lek. Motor për fëmijë 9990 lek. Lëkundse 6990 lek. TV 11900 lek. Ventilator 999 lek. Pjastëk veror 499 lek. Set çarshafësh 990 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë.
7: Madam Zonja, jam në hall. S'mundel e sapi.
8: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
7: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
9: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
10: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
11: Credo.al. Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.

0: Greta mirë sot, qet si gjithmonë.
1: Mirë, bukur, kancë.
0: 12 trefsa hati, në regull,
1: po, në regull. Po, dana 10 për qenë, gjithë është perfekt.
0: Ti vazhdon, vazhdon, e qet.
1: Po, pse të stresohem, okay. Unë kam vendosur të mos e luftoj fare, fare vapën. Do të ignoroj gjën më të keqe që mund t'i bëj.
0: Po, Greta, ne nuk po ignorojmë dot të asfqinjin e lagjes, jo më të ignorojmë deri tek, nuk e di, nuk e di. Ishin tata, i ignoron dot?
1: Ja, e ignoroj datë, por kam vendosur që për zgjedhje të rëndësishme duhen vërtet zgjedhje të zgjuara.
0: Jo,
1: shisha. Po, kondicioner të mirë, Mokeli.
0: Por ti fare keq nuk e ke, se me këtë vap, domethënë, kondicioneri ku nuk po futet. Domethënë, po futet deri tek frigoriferi im, edhe ai do kondicioner.
1: Do sa i ka nevojë për një kondicioner, duhet shkoj patjetër tek Electromagic, sepse aty,
0: po,
1: tan tan tan, kondicionerët Hagen dhe Vox i gjen me ulje.
0: Hagen dhe Vox i gjeke me ulje.
1: Po pikërisht mund të shkosh atje, të zgjedhësh dhe të përfitosh, dhe në këtë mënyrë do ta mbash shtëpinë më chill se këto batutat e tua.
0: Jo tani, kjo ishte si goditje nën kondicioner,
1: por jo kondicioner do si do.
0: Për dorë dhe po hiqi aty ku më the, domethënë.
1: Vetëm në Electromagic, kondicionerët Hagen dhe Vox me ullje.
0: Electromagic, përjeto eksperiencë.

0: dhe nëse po udhëton, përfitoj eksperienca ekskluzive me Mastercard Travel Premium. Mastercard nga BKT, shijo më shumë të verë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e rojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
4: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
5: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
6: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
5: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
6: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
7: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
6: Oh, fantastike.
7: Ja.
6: Një Red Bull?
7: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
6: Por pika më afërt është 20 km larg.
7: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
8: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
9: Është i vap. Dal në rrug, vap. Futem në lokal, prap vap. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
10: A e dini që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
11: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
12: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
11: Kënga më e transmetuar e javës në radio.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
2: Të shkyp Brian Johnson, Kelly, të kësohet a i personi shë...
3: Brian Johnson, unë një mbajmënd.
2: A, jo, është një tjetër.
3: ACDC.
2: Dhe kënë nuk kanë do një farë talenti në vetë vetë. Quhet biohacker, se këtë termin e gjova fillimisht vetëm prej ti. Ka një stil jetese shumë që diqëm, po përpishet që të plaket sa më nga dalë. Dhe për këtë ka dieta strikte, bën ushtrime të
3: tjera të kohshme.
2: Ose mur në fakt, e tham para sa kohë.
3: Ky që kishte atë smundjen autoimune,
2: ky
3: që argjonte miliona vetëm që mos të vdiste.
2: Të rinohej, po
3: tani çfarë bën?
2: Dhe gjakun e djalit vet apo jo. Po çfarë ka bër? Meqenëse është shumë njerëj shumë skeptik nga natyra,
3: ndërkohë
2: se të gjithë në këtë botë përpiqen, të gjithë, një pjesë e madhe të faktën përpiqen të lënë trashëgimtar, ai po përpiqet të bëhet vetë trashëgimtari i vetes, Kelly.
3: Asa mirë.
2: Dhe po rrit një mini Brian Johnson, një version në miniaturë të vetes në laborator, ka klonuar veten.
3: Ka klonuar veten.
2: Është nivel i ri narcizmi, nuk e di çfarë mund të jetë, domethënë.
3: Jo.
2: Se nuk i beson askujt për shpëtuar jetën.
3: Unë nuk e di në vend ku jeton se çfarë numri ka spitali. Por në Shqipëri dikur i thonë spitali 5.
2: Po, në Vlorë kemi 17.
3: 17, edhe 17 e mbaj mend. Kështu që të kërkoj herë nga këto.
2: Kërko pra më.
3: Ndoshta mund të bëj punë.
2: Këtë publikimin në X që tregon specifikisht ku bazohet procesi te këto qeliza staminale pluripotente.
3: Ka bërë gabim që ka bërë në X, sepse X-i është ai vet, ai do ta bënte publikim në Y.
2: Në Y.
3: Është variant i klonuar i etmersh.

A je gati për teknologjinë e radhës. German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: Një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah. Sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhëm të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjëlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: Ky është Geri. Ja është të shkullni vapës, por Geri nuk bën kompromis me freskin. A i zjedh kondicioner të fuqishëm. Kër vjen koha për film, Geri e do eksperiencën të plot, ekran të madh, figur të qartë dhe tingull kinematografik. Ushqimet i do gjithmonë të freskëta. A i zjedh frigorifer me hapësirë për gjithçka dhe të gjitha të freskëta si në natyrë. Shpërblej veten, merr më shumë për më pak në Glob. Televizor QLED Hisense 55 polsh.

0: deri më 31 gusht në dyqane dhe online. Glob, cilësi është kursim.
1: Prosciutto e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prosciutto e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
2: Me kartë, ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi post.
4: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete.
3: Edhe baristi
4: bënte sikur po kërkonte postin.
3: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule.
3: A keni post?
4: Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post?
3: Jo, s'kam.
4: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post.
4: Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
5: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
6: Këtë çantën e zez, sa elegante, po edhe këtë set kuzhine. Sa lirë dhe kjo fontan uji për Maxin.
7: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
8: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merr edhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.

0: Greta duaj që jo vetëm ty, po gjithë dëgjuesve tanë makinë me dytimon t'ju prezantoj me dikë teje të veçantë.
1: Të lutem, Keli.
0: Është banore e Maine, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka shkuar atje jo me lotari amerikane, ka lindur atje, i takon pasaporta.
1: Sa mirë për të.
0: Quhet Gerti.
1: Gerti.
0: Wow. Gerti, dhe ka për pronar Frank Churek. Do thua
1: si pronar?
0: Sklavo pronaria.
1: Po pra, është në një mjetë.
0: Është një pull.
1: Është një pull.
0: Emrin Gerti, që është pula më e moshuar në botë.
1: Oh, 15
0: vjeç e 100 ditë, domë. Dhe është një race Golden Sibrite, quhet, domë, dhe është një zog 8 i rradh. Domthonë te e tira, ke me këtë jetë gjatësi, domthonë. Kur e pyetën Frankun, ai me siguri duhet jetë vegan, se s'ka mundësi, ndërsa unë që shoh pulën, mendoj që ndoshta nuk është shumë e shijshme, por supën do ta bëj shumë.
1: Sopa duhet jetë ose një kakavë.
0: Gerti madje ka filluar të verbohet. Kështu që nuk e shet sa kisë kur i pret kokën, domethënë me këtë drenin, ha.
1: Po ajo prandaj quhet si
0: ka
1: bright.
0: Ka vite që është kloç, pra nuk bën vezë. Megjithatë, Gerti tashmë është pula më e vjetër në botë. Prandaj, për këto lloj pulash ne kemi disa receta të Tiranës. Pul me qull.
1: Me qull. Oh,
0: me yufka.
1: Me yufka. Domethënë
0: tani është edhe verë.
1: Nuk është Tiranë, ndoshta...
0: Po mirë.
1: Mirë, okay, çfarë konsumon?
0: Me pilaf.
1: Me pilaf.
0: Sepse s'është e Tiranës.
1: E Tiranës duhet jetë.
0: Ta vdhe me pul dhe me zarzavate. Pra ç'a doni më tepër do?
1: Peshin
0: Ardenë këtu më radh.
1: Shumë interesant emri i pulës. Domethën është emri im i dytë i preferuar që i vendoset një kafshë pas Luanit Lenci në fjerë.
0: Po pse të pëlqej ka emri Gerti dhe kur thon gabimisht Gerta nxehesh?
1: Sin.

0: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
1: Red Bull të bën me krah.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha?
4: Po das ma e ollës, kur si e ne jas, operacioni syve. Po pushinës.
2: Po shushet qo, ne mund t'i të regjim kur të duam pa humbur interesat.
5: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
7: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djath i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
8: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 50.000 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie 3500 lek. Jysk, jetë skandinave.
9: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
10: Ora 17:00.
11: And now the news on Club FM.
12: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
13: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17:00. Kreu emergjencave civile Aki Çako deklaroi se situata më problematike nga zjarret vijon në Kruj dhe Prisk, ku është kërkuar ndërhyrje nga ajri. Sipas Çakos, në operacione kundër zjarreve janë angazhuar rreth 1500 forca policore, mbi 1400 efektiv zjarfikës dhe më shumë se 1000 ushtarak. Çako deklaroi se shumica e zjarreve dyshohet se janë të shkaktuara nga aktiviteti njerëzor, përfshirë raste aksidentale dhe të qëllimshme. Drejtoria e Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit në Imar është shkrirë me urdhër të kryetarit të bashkisë Vangel Tavo pas zbulimit të një ndërtimi pa leje në Qeparo. Policia ka arrestuar pronarin, një 39 vjeçar nga Tirana, ndërsa tre punonjës të IMT-s, krye inspektori dhe dy inspektor, janë shpallur në kërkim për shpërdorim të tyre. Hetimi ka për qëllim të përcaktojë se si një ndërtim i tillë 5-4 ka vijuar pa u konstatuar në kohë nga strukturat përgjegjëse. Reagimi mbi deklaratën e presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky në Beograd se Ukraina nuk e njeh pavarësinë e Kosovës ka ardhur edhe nga kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha. Berisha u shpreh se qëndrimi i Zelenskyt bie në kundërshtim me vendimet e NATO-s, planit të Atisarit dhe interpretimet të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mbi legitimitetin e pavarësisë së Kosovës. Lideri demokrat tha se deklarata është edhe jashtë kontekstit historik, duke theksuar mbështetjen që shqiptarët në Shqipëri dhe në Kosovë kanë dhënë Ukrainës në luftën kundër agresionit rus. Një zjarr i fuqishëm ka shpërthyer në zonën e Kuvarasit rreth 60 kilometra në juglindjet e Athinës, duke detyruar autoritetet të urdhërojnë evakuimin në fshatin Agios Tilianos. Kjo është vatra e dytë më e madhe pranë kryeqytetit brenda pak ditësh. 10 ditë më parë, një zjarr në veri perëndim doshi mbi 11.000 hektar pyje dhe tokë bujqësore, ndërsa dy anëtarë të ekipazhit të një helikopteri humbën jetën gjatë operacionit. Ishit me lajmet në radion kombëtar Club FM.
11: The next news break in 60 minutes on Club FM.
12: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Bugs Bay prezanton fundi

Imagjinoti jetë është buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.co.

0: Vazhdoj të shoh Kili kështu situata të çuditshme që u ndodhi njerëzve që përpiqen të bëjnë sa më shumë qejf për gjatë pushimeve të tyre, dhe është një tjetër pasagjere, një tjetër kroçere,
1: mos më thuaj,
0: e cila ka në fakt kjo përvojë ka qenë më e tmerrshme e jetës së saj. Dhe rreziku më i madh mendoj unë përgjithsisht kur vendos të kalosh pushime është ose të harosh kremin e diellit, ose të harrosh që ke ndonjë pasaport, po të kthesh në shtëpi dhe mjekët të thonë, sinqerisht ne nuk kemi parë kurrë diçka të tillë dhe nuk kemi çfarë të bëjmë.
1: Pse ju nuk keni parë kurrë?
0: Në mes të Amerikës, e ka thënë mjekët kësaj.
1: Ka thënë mjekët që diçka.
0: Kësaj pacientes, i ka ndodhur diçka shumë e çuditshme, Kirsten Lindsay, e cila pasoi një dëmtim shumë të rënd në zonën gjinitale gjatë një ekskursioni militar në Honduras.
1: Po çpati, zonat gjinitale nuk para përdoren për ekskursione.
0: Po ndodhi ajo, fillimisht mendoj që ishte kjo kur
1: ishin të tjerë duke bërë ekskursion apo ishte vetë kjo që po bënte ekskursion me zonën gjinitale?
0: Jo, kjo ishte me partnerin e vet, me zotin Blake. Dhe ishte vendosur një litar sigurie gabimisht në brenda kësaj kroçeres ku ta kishin zgjedhur që të kalonin një dy javsh të mrekullueshëm. Dhe ajo kaloi vetëm këmbën aty, por në atë moment litari u shtrëngua mes këmbëve të saj. Ishte një moment i vetëm lëshimi. Dhe brenda pak orësh, Keli, pasi ajo kishte parë vetëm një gërvishtje, nisën dhimbjet, nisi një entje që u përkejsua aj shumë se ju desh që të lëvizë
1: me entet,
0: me sa duket. Dhe pas në rhyrjeve mjekësore dhe një fature shumë shumë të majme mjekësore, ajo rikthye në Louisiana dhe po trajtohet nga mjekët aty.
1: Sa mirë.
0: Por bashkëshorti i saj ka hapur një GoFundMe.
1: Okej, okay, bëhemi 1 milion shqiptarë që ta ndihmojmë zonën e tij,
0: zonën gjinitale të zonjës Kristin Lindsay, se ngelëm duke u marrë me shumë njerëz që s'kan ujë, s'kan shtëpi, s'kan.
1: Jo, ne jemi diçka të vërtetë, domethënë. Për të ardhmen jemi gjithë.

0: ideja. A detektiver, prapovi detektiv.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlen, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlen deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Ku bëhet fjalë për vezë? Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-610-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
5: Ua, gati gjusëm çmimi, këtë nuk e lejdo të pema.
6: Një zgjedhje bëhet dy, dy bëhen dhe, sepse në Spar nuk kërkon vetëm ato që të duhet, gjen edhe ato që nuk e prisje. Djath, 450 lek, dyco, qumë shpar, 99 lek, makarona, 49 lek, salc, 99 lek, ola, 99 lek, kërnace shpar, 99 lek, akulore, 99 lek, golden eagle, 20 lek, elbar, 75 lek, ariel, 699 lek, panten, 369 lek, tas salate, 799 lek, motor për fëmi, 9990 lek, lëkunce, 6990 lek, tv, 11900 lek, ventilator, 999 lek, jastëk veror, 499 lek, set qarqafësh, 990 lek,
7: Spar, pran familjes, çdo ditë.
8: Në shtëpi, va. Dal në rrugë, va. Futem në lokal, prap, va. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredim jashtëm dhe ndriçim jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.

0: E, gjatë periudhës verës, nëse ka diçka që ne e presim me shumë dëshirë, është shiu.
1: Pa.
0: Pastaj, kur shiu kthehet në breshër, në stuhi edhe fillon të bën shkatrime, ne fillojmë me shajm shiu.
1: Me shajm shiu. Këndoj me këngën Elita 5.
0: Por dikush në Filipine ka vendosur ta shfrytëzoj tajfunin në favor të vet.
1: Si ai turisti në Saranda atëherë?
0: Një çift vendosi të bëj fotot e dasmës,
1: pa?
0: Ato që janë tipike.
1: Ato që mbeten, ato që ruhen
0: në ujë.
1: Si në ujë?
0: Në ujë a shkaktoi tajfunin përmbytje.
1: Po.
0: Ne ato martoheshim.
1: Po, do mërtohesh.
0: Fustanin e kemi.
1: E kemi.
0: Atëre, pse jo, këtu ku është ujti, këtu po bëjmë edhe...
1: Ujti i shiut, ma?
0: Ujti i shiut dhe i tajfunit.
1: Wow. Kështu
0: që nusja me velon e gjatë të zhytur në ujrat të ndyrë, ka dalë fotografi, dhe fotografit kanë pas kanë i të mirë se janë bërë virale. Shiu vazhdon të binte me rëken, dhe këta fotografoheshin.
1: Kërkus në nali.
0: Po, mbaj mend që lutesha dhe kërkoja të lutem ndalo shiun vetëm për sot që ta shijojmë këtë ditë, thot nusja.
1: Më pëlqen shumë si ide.
0: Por pastaj tha, ti se ndalove shiun, unë nga inati e bëj vetë.
1: Nga inati e bëj.
0: Po,
1: gjithë ata që duan të kenë foto të tilla virale, për shembull, të mos synojnë kështu destinacione egzotike apo
0: jo,
1: të kërkojnë fenomene të shkatruese natyrore.
0: Kaca
1: gropa tek rruga e freskut.
0: Okej.
1: Okay. Ku mund
0: të ose po të doni, domethënë mund të hiqni kapak të pusetave dhe të futeni brenda për të bërë foto të
1: natyrshme.
0: Janë gjitha ato idesh ose mund të dilni në gropat që po hapen për të ndërtuar qell gërvishtëses këtu tek rruga e Kosovarëve.
1: Po, bukur fare aty.
0: Por edhe në rrugë të tjera, sepse tashmë shumë kaçe gjithandej.
1: Ose në Vlorë më?
0: Por
1: ai çikshi.
0: Mund dalësh për shembull tek zonat e plerave, se tani që ku fut Lali Burg nuk është se bashkia
1: vjen deri aty. Nuk është se po i pastrojnë, po kjo është vërtet në fakt.
0: Dekor, prandaj. Black Strobe, I'm a Man.
2: Now when I was a little boy.

0: touch it.
1: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije ato me 4 këste, me 0 interes në German Computers dhe për çdo blerje 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
5: Red Bull të bën me krahë.
6: Jo, grua, jo. Paka duhen gri.
7: Gri? Jo, po shtëpia nuk është parking. Duhen bezh.
6: Atëre, ti bezh, u them, parketi.
7: I hapur.
6: Po mirë, tushi katër.
7: Jo, oval.
6: I rubinetit si.
7: Jo, krom, po jo. Më falë, të gjithë që të një opstor.
6: Okej, si dhe qiri.
7: Zgjidhet vetëm të karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
8: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që në bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë uj me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
9: Madam Zonja, jam në hall. S'mdel e sapi.
10: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
9: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
11: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
12: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
13: Credo.al.
14: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të fillojë të veprojë pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
15: Ora 17 e 32 minuta.
16: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
17: Fit Life from Fit Health on Club FM.
18: Mos ndiqni dieta ekstreme vetëm për verën. Objektivi nuk është vetëm të humbni kilogram, por të ulni inflamacionin dhe të përmirësoni metabolizmin. Programet tona në Fit Health Clinic janë të ndërtuar pikërisht për këtë.
17: Fit Life

0: Plani është shumë i thjeshtë.
1: Pa.
0: Vë maskën. Futesh në supermarket. Me pisjoll në dorë.
1: U çfarë?
0: Me pisjoll. Me kobure.
1: Po.
0: Me revolve. Dhe
1: revolver.
0: Shkon drejt te arka.
1: Dhe
0: do më jep çikit lekë çike këtu.
1: Kemi mikrofonin ndezur.
0: Kjo është një gjë që ne e hasim në gjitha filmat amerikan.
1: E vërtetë është, po çfarë po insinuonim?
0: Ka ndodhur me gjithmend. Në një provincë të Firenzës që janë futur me maskë për të grabitur në supermarket. Por e të vetme gjë që nuk e llogaritën dot. Vjedhaj mund e dutit.
1: Po.
0: Ishte fakti që shitësja e kishte ditën e parë të punës dhe nuk ditë të hapte arkën.
1: Po që janë më këto shitëse, më keli.
0: Ata prit e ska, ndërkohë, do më rëmuja po bëhe, policia po vinte, hikën.
1: Ikon? Zotërin.
0: Dhe shqitësja jon tashmë është heroin, sepse ka shpëtu supermarketin.
1: Zonjë.
0: Arsyeja është e paaftë.

0: top. Mos blias që pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta
1: vetëm deri në datën 13 gusht. Djathë dhije shaka 950 lek kilogram. Aiba 10 kokra 119 lek. Qumësht lufra 155 lek. Oriz gado 139 lek. Makarona shpar 59 lek. Tuborg 0,33 litra 85 lek. Tepelena 1.5 litra 6 sop 199 lek. Ekspres lavaca 6990 lek. Dashlën 40 larja 869 lek.
0: Shpar pran familjes çdo

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë, në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah. Sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjëlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
3: Me kartë ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një

Po mendon për pushime? Po mendon edhe për shtëpinë? Eja nga 7 deri më 23 tregush në Aza Electronics. Këtë ver, për kushtimet kujdesemi ne. Bëj pushime pa stres. Merr gjithçka deri në 57% ulje. Dhe nuk mbaron këtu. Bli sot dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 koste. Televizor LED Samsung 55 polësh, new model 2026, 46

0: surprizë. Shtat deri 23 gusht, Aza Electronics. Ti shijo pushimet, ne kujdesemi për kursimet. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Veriut, po merr formë Tirana Central Park. Një kompleks multifunksional, i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
2: Prashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prashut e pjekur EHV. Zinë cilësinë.
3: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Unë them që këtu edhe mund ta mbyllim për sot, se si dita hënë, kemi gjithë hapur para, prandaj nuk kemi ndonjë arsye për të mërzitur. Aq më tepër që do i lëmë në dur sigurt, lajme, muzikë, gjëra, domethënë emisionera, e gjithçka.
1: Jam shumë dakord, Kedim.
0: Tani, edhe po sishim dakord, domethënë kshu na e kanë caktu.
1: Nuk kemi çfarë. Mirë, tashin, na lëre ndjeve pak të lirë.
0: Mos harroni që ky program mundsohet nga Spar.
1: Pran familjes çdo ditë.
0: Nga Electro Magic.
1: Për jetë eksperiencë. Një javë të mbarë të gjithëve.
0: Java ka fillu, do më tani është...
1: Pa që fatë. Dukush mund të jetë zgjuar të një fili. Putë.

0: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një ori revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim@emdralbania.org dhe bëu kështu versioni më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
1: Ky është Geri. Jashtë është kulmi vapës, por Geri nuk bën kompromis me freskinë. Ai zgjedh kondicioner të fuqishëm. Kur vjen puna te gatimi, Geri e do çdo gjë të shpejtë, të thjeshtë dhe siç i pëlqen. Sepse Gerit i pëlqen të ndihet si boss në shtëpi.

0: në dyqane dhe online. Glob, cilësi është kursim.
1: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POS nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/POS.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollon karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Ose qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Njerëzit që kujdesen për ju mund t'jen larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
6: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
7: Ora 18:00.
8: News on Club FM.
9: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
10: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. Mbi 50 hektar tokë me ullishte, vreshta, sera dhe pemë frutore u përfshin nga flakët në fshatin Koilaç të Mallakastrës. Banorët kërkojnë vlerësim të shpejtë të dëmave dhe mbështetje pasi për shumë familje. Ullishtet dhe vreshtaria janë burimi kryesorit të ardhurave. Ata deklarojnë se dëmet janë të konsiderueshme dhe se pasojat ekonomike pritet të jenë afatgjata. Reagim mbi deklaratën e presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky në Beograd se Ukraina nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, ka ardhur edhe nga kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha. Berisha u shpreh se qëndrimi i Zelenskyt bie në kundërshtim me vendimet e NATO-s, planin e Acisarit dhe interpretimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mbi legitimitetin e pavarësisë së Kosovës. Lideri demokrat tha se deklarata është edhe jashtë kontekstit historik, duke theksuar mbështetjen që shqiptarët në Shqipëri dhe Kosovë i kanë dhënë Ukrainës në luftën kundër agresionit rus. Kredit me probleme në sistemi bankar shqiptar vijuan rënje në muajnë qërëshorë duke zbritur në 3.7% të totalit të uadhënjes. Si pas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, ky është niveli më i ullët që prej vitit 2007, kur kredit me probleme përbonin 3.3% të totalit, përmirësim është shënuar si tek individet ashtu edhe bizneset. Me gjitha të, bizneset mbeten segmenti më i ekspozuar. UEFA, Konfederata Aziatike e Futbollit dhe ajo Amerikës Veriore e Qendrore kanë dalë publikisht kundër presidentit të FIFA-s Gianni Infantino. Në një letër të hapur drejtuar komunitetit të futbollit, Konfederata shprehën se besimi është thyer përmes mashtrimit dhe se Infantino ka vendosur veten mbi interesin kolektiv. Ata kërkojnë hetim të pavarur për të zbardhur arsyen e kësaj krize. Ishit me lajmet në Radion Kombëtar Club FM. Në vijim ju lëmë mix.
8: The next news break in 60 minutes on Club FM.
9: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
11: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
9: Flashback. Nga fruta të thata palma.
12: Alo, më dëgjon? Ku jese po të presim të fillojmë?
13: Si the?
12: Apo vjen një shumë vonë?
13: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
12: Apo ky ka lajthitur fare?
13: Lajthit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
12: Njëshje, le të filloj festa.
9: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
1: Melissa Rallos në program foto në Instagram, Gina Maja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E ku vjen fjalët e muzika, ka qenë vini më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
2: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM, Albania National Radio.

Mirë mbrëma të gjithë dhe mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsa Ymiri, dëgjohemi nga hëna në premta pak pas orës 18 deri në orën 21 në program. Faleminderit shumë Dermat Vance by Intermedica për mbështetjen. Do të kthehemi pas pak me datëlindjet e mbrëmjes. Kemi në vëmendje personazhe të famshëm të cilët kanë lindur në 10 gusht. L'amour toujours, Gigi D'Agostino.

0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbet e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë të drejtën se isha në qytet.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjum.
2: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjum.
2: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me tan rrugës?
3: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë gjë.
2: Sa gjum të rënd pas ke marrë burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un fle në Maniflex.
4: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
5: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella,

Deri në orë 21 në program Antonio Banderas është 67 vjeç sot. 10 gusht 1960 lindi në Malaga në Spanjë, aktori i cili e kemi parë në filma si The Mask of Zorro, Spy Kids, Philadelphia, Assassins, Desperado. Ishte edhe një aktor zëri për Puss in Boots në filmat e Shrek në 2011 në Puss in Boots gjithashtu. Dhe përpara kësaj fame, ai në fakt do të kishte qenë një emër, por po të mos ishte për një incident të një këmbë të thyer nga futbolli në moshën 14 vjeçare. Ëndra ishte për të ndjekur ëndrën edhe të gjithë pasionin për fushën e Blerit. Por me këtë incidentin që nuk është se është klasik ndonjëherë në këtë rrugtim, ai zgjodhi më pas aktrimin. Edhe debutimin e bëri në 1982 me Labyrinth of Passion të Pedro Almodovar, regjizori i cili për të cilin më pas Antonio Banderas u kthye edhe në një lloj muze sepse ka luajtur edhe në filma të tjerë të tij. Në 94 u shfaq për krah Brad Pitt në filmin e famshëm Interview with a Vampire. Moby dhe Jacob Lusk live nga Coachella Natural Blues.

0: prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
1: Po mendon për pushime? Po mendon edhe për shtëpinë? Eja nga 7 deri më 23 rregullsh në Aza Electronics. Këtë verë, për kushtimet kujdesemi ne. Bëj pushime pa stres. Merr gjithçka deri në 57% ulje. Dhe nuk mbaron këtu. Bli sot dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 koste. Televizor LED Samsung 55 polësh, një model 2026, 40

0: Surpriz, 7 deri 23 gusht, Aza Electronics. Ti shi jo pushimet, ne kujdesemi për kursimet. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
4: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lën shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Me të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
5: Sa mirë bëm që erdhëm.
6: Kam piku në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
7: Po kjo ari i pastër, kjo qeli me yje.
8: Tomi, po kjo ari ju.
9: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
10: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë, fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
11: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 50.000 lekë. Jastëk gjumi 1200 lekë. Karige ngrënje 3500 lekë. Jysk, jetë skandinave.
12: Ora 18 e 31 minuta.
13: Top 5 on Club FM.
12: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point Forbes Global Properties.
13: Number 5.
12: Në vendin e 5, Alicia, Anderson Paak, Can't Get Enough. No one by you, no
13: one else but you, baby. Number 4. Saying these are the days, yeah, the good
12: old days. Everybody's gonna be talking. Në vendin e 4, Chris de Sarandi, Good Old Days. Everybody's
13: gonna be talking about. Number 3. If you wanna
12: be my man. Vendin e tret, Ayana Lee, House.

0: këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë e bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara, me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, përfaqësuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radio.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

në Club FM deri në orën 21 në program Justin Theroux, 56 vjeç sot, aktori që lindi në 10 gushtin e 1971-shit në Washington DC dhe do të luante në filma si American Psycho, Mulholland Drive, Inland Empire, gjithashtu ishte skenaristi Iron Man 2 edhe bashkëshkroi Tropic Thunder The Rock of Ages. Në 2015 nisi të luante në seritë e HBO The Leftovers, ndërsa debutimin e tij si aktor e bëri në filmin e 96-s I Shot Andy Warhol, dhe në të njëjtën kohë pati dhe këto eksperienca në disa prej filmave dhe serive ku ai interpretoi përgjatë këtyre viteve karrierë në ekranin e madh. Still Corners, Today's the Day.

0: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
1: Nuk na duhen analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje dhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: Alo, po vite ju unë që këtu të unë shumë va pla.

0: ideja. Detektiver, prapovi detektiv.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlen, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlen deri më 31 gusht. Baumarket, margat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një gjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po. Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin, me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqjeje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1000 euro e dollar. Kjo është një fushatë limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
4: Superndeshje tani. Gjithfarë duhet më i pa.
5: Du më pa Champions, po ku më e pa?
6: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
7: Po Premier League-n e keni?
8: De La Liga-n po desha.
9: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
10: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
9: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
11: Mjaft ose rrollate. Zgjidh çfarë do. Veshën trim.
12: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. E shënë trim.

Blue Sky Mine, Midnight Oil. Brad Pitt ka zbuluar së fundmi se ka nisur pas 7 vitesh të konsumoj alkohol sërish, por në mënyrë të kontrolluar. Një interviste fundit për Esquire, aktori 62 vjeçar tregoi se disa herë ishte ndjerë tepër i sigurt se mund të pinte pa probleme, por më pas e kuptoi që alkoholi nuk i bënte mirë. Tha se tani i lejon vetes të konsumoj disa gota verë, por gjithsesi është shumë i kujdesshëm. Ai foli për një periudhë të vështirë të jetës së tij, pranoi se gjatë problemeve familjare kishte përjetuar edhe mendime të errëta. Aktori kishte ndaluar spiri pas incidenti me avion në 2016-ën ku ishte në ndikimin e alkoolit. Ngjarja u lidh më vonë me përkeqësimin e marrëdhënies së tij me ish-partneren aktoren Angelina Jolie dhe në 2019-ën kishte bërë publike se ishte i kthjellët dhe i bashkuar në një program me 12 hapa për të përballuar varësinë nga alkooli, po tani thotë se pi në mënyrë të kontrolluar. Eva Celentano dhe Mina.

0: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
1: Red Bull të bën me krahë.
2: Këtë çantën e zezë. Sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine. Sa lirë. Dhe kjo fontan uji për Maxin.
3: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
4: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre vetë kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
5: Puna nuk pret. E asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situat, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
6: Në shtëpi, fa. Dal në rrugë, fa. Futem në lokal, prap, fa. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm. Shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
2: Ora 19:01.
7: And now the news on Club FM.
8: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:00. Dritori i policisë rrugore Perlat Vatoci prezantoi sot ndryshimet në kodin rrugor. Një nga masat më të forta është heqja e përhershme patentës për përsëritësit në drejtim në gjendje të dehur. Janë shpërsuar edhe masat për shpejtësinë e lartë, manovrat agresive dhe ndryshimet e rrezikshme të kursive, me gjoba deri në 60.000 lekë. Ndryshimet aplikohen edhe për përdorimin e telefonit gjatë drejtimit, edhe për drejtuesit e biçikletave dhe monopatinave me motor. Patenta apezullohet nëse drejtuesi ndryshkohet 2 herë brenda një viti. Për drejtuesit e rinj që kapen pa patent, e drejta për të pajisur me leje drejtimi shtyhet deri në një vit, ndërsa për të miturit me 2 vite. Drejtoria e Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit në Imar është shkrirë me urdhër të kryetarit të bashkisë Vangel Tavo pas zbulimit të një ndërtimi pa leje në Qeparo. Policia arrestoi pronarin ndërsa 3 punonjës të IMT-s, kryeinspektori dhe 2 inspektorë janë shpallur në kërkim për shpërdorim detyre. Hetimi ka për qëllim të përcaktojë se si një ndërtim i tillë peskatësh ka vijuar pa u konstatuar në kohë nga strukturat përgjegjëse. Deklarata e presidentit Volodymyr Zelensky në Beograd se Ukraina nuk e njeh pavarësinë e Kosovës ka shkaktuar reagime edhe në Ukrainë. Deputeti opozitar Aleksey Kurenchenko e cilësoi qëndrimin gabim diplomatik, ndërsa veterani i Ukrainës dhe kryetari i Këshillit Publik kundër korrupsionit pranë Ministrisë së Mbrojtjes, Yuri Utimenko, shprehu zgënjim dhe kujtoi mbështetjen që Kosova i ka dhënë Ukrainës gjatë luftës. Paolo Maldini ka rëfyer në një intervistë për Corriere dello Sport arsye të dorëheqjes nga posti drejtori teknik të kombëtarisë italiane. Ish kapiteni Milani tha se fillimisht kishte arritur një marrëveshje me presidentin e federatës Giovanni Malago për një projekt më të gjerë. Maldini tha se çështja e lidhjes së Andrea Pirlos me një kompani ruse Bastesh u përdor si arsye për kundërshtimin e kandidaturës, edhe pse sipas tij nuk kishte pengesa ligjore që ai të drejtonte kombëtaren. Më pas Malago ndryshoi marrëveshjen duke deklaruar se zgjidhja e trajnerit do të bëhej prej tij. Ky ndryshim solli përplasjen përfundimtare. Maldini e cilësoi të papranueshme mungesën e autonomisë në një projekt për të cilin tha se duhej të ndërtohej bashkërisht. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
8: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
2: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume. As në telefona, as në letra të vjetra, ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kur, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston, është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM, Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin.
10: Yeah! Oh yeah! Woo!
11: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging. Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Enoalba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirëpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
12: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
13: Fit Life from Fit Health on Club FM.
14: Po pini shumë ujë, por prap ndiheni të lodhur? Gjatë verës humbasim jo vetëm ujë, por edhe minerale të rëndësishme. Në Fit Health Clinic mund të vlerësojmë statusin tuaj metabolik dhe t'ju këshillojmë për hidratim më të përshtatshëm. Ne jemi të hapur gjatë gjithë verës për t'ju mbështetur.
13: Fit Life

My Only Angel, Aerosmith dhe Young Blood në risjellin në program. Duke falenderuar Dermadvance by Intermedica që mbështesin dhe mundsojnë këtë program, dua t'ju kujtoj në fakt diçka, një informacion të vlefshëm për Dermadvance, sepse vjen si një koncept i ri i estetikës mjekësore. Sigurisht teknologjia dhe ekspertiza që qëndrojnë pas saj bëjnë diferencën, sepse janë mbi 30 vite eksperiencë në rrjetin Intermedica në kujdesin shëndetësor, mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, sigurisht pajisjet avancuara, protokollet sigurta mjekësore, i personalizuar është çdo trajtim, rezultate natyrale dhe të besueshme. Pas bukurisë qëndron eksperienca dhe sigurisht ndryshimi shihet, sepse jo të gjitha klinikat janë një dhe bën këtë diferencë. Dermadvance by Intermedica, për më shumë informacion apo rezervime mund të telefononi në 069 80 53 888.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ky është Geri. Ja është shkulmi vapës, por Geri nuk bën kompromis me freskinë. Ai zgjedh kondicioner të fuqishëm kur vjen puna te pastrimi. Geri e do shtëpinë pas një grimce pluhuri. Kur lavatriçja merret me rrobat, Geri ka më shumë kohë për veten, sepse atij pëlqen të ndihet si boss në shtëpi.

0: 10% ullje, vetëm 6490 lek. Deri më 31 gusht në dyqane dhe online. Glob, cilësi është kursim.
1: Madam Zonja, jam në hall. S'mundel e sapi.
2: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
1: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
3: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.al.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
7: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
8: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
9: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
10: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 50.000 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie 3500 lek. Jysk. Jete skandinave.

shohi Olivia Wilde të rojë që vëmendje në festivalin e filmit në Locarno, u shfaq në tapetin e kuq për filmin e saj The Invite. Aktoria e cila tha se projekti e ka bërë të ndihet shumë më romantike, duke pranuar se i ka zbutur pak edhe cinizmin. Filmin ndjek një çift të martuar, interpretuar nga Seth Rogen dhe Olivia Wilde, martesa e të cilëve vjet në provë pasi ftojnë për darg fqinjët e tyre enigmatik, Penelope Cruz dhe Edward Norton në rolet përkatëse në këtë rast. E Olivia Wilde tregoi gjithashtu se kishte biseduar me njerëz që kanë qenë të martuar për 40, 50 apo 60 vite për të brendësuar pak edhe personazhin e saj. Këto biseda e kanë bërë të mendojë ndryshe për mundësinë që një marrëdhënie të fillojë përsëri me të njëjtin person. Come on down, Duran Duran.

0: Ora 19:10 e 30 minuta. Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
1: Jo të gjitha.
0: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
1: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
0: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
1: Dermadvance by Intermedica.
0: Kontakto 069 80 53 888.
2: Po mendon për pushime? Po mendon edhe për shtëpinë? Eja nga 7 deri më 23 gusht në Aza Electronics. Këtë verë për kushtimet kujdesemi ne. Bëj pushime pa stres. Merr gjithçka deri në 57% ulje. Dhe nuk mbaron këtu. Bli sot dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 koste. Televizor LED Samsung 55 polësh, New Model 2026, 48

0: ta surpriz 7-23 gusht Aza Electronics. Ti shi jo pushimet, ne kujdesemi për kursimet. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha? Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve. Po pushimës.
2: Po shushet co, ne mund të të regjim kur të duam pa humbur interesat.
4: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të rihiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
5: Kur mezi pretësh jo është ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
6: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
7: Bax Bay prezanton fund

0: Imagino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radio.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Bob Sinclair dhe Keza, kjo ishte I Can't Wait, dhe me zi po presim, në fakt, shohim Saoirse Ronan për her të parë në rolin e Linda McCartney, janë disa foto që qarkullojnë për filmin autobiografik për The Beatles, Sam Mendes, aktoria nominuar për Oscar, u fotografua në shoqërim, sigurisht duke identifikuar në këtë mënyrë edhe personazhin e saj. Duhet presim filmin që të shohim se si është ajo nën petkun e Lindës. Testify, një remix i Mouse T, Davey.

0: për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri. Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu siç jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: Alo,

0: Andrea. Edhe këtë verë, prap po vite këtu.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: Po vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital.
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
4: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
5: Me kartë ju lutem.
6: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
7: Por a i tha?
6: Jo, s'kemi po.
7: Taksisti lagjes unë every cost. Askush të mban më kesh me vete.
6: Edhe baristi
7: bënte si ku po kërkon të postin.
6: Prit, një rast tjetër.
7: Për një buqet me lule.
6: A keni post?
7: Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e një taj gjë.
7: A keni post?
6: Jo, s'kam.
7: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: Kur mezi pretësh jo është ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulin të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
9: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

Kthehemi në Mix në Club FM dhe flasim pak për një ikon të industrisë së filmit, Morgan Freeman, aktori i cili përtej zërit të tij të pagabueshëm edhe një zë i cili sigurisht është lehtësisht identifikueshëm, surprizon duke zgjeruar karrierën e tij në një tjetër drejtim. 89 vjeç, aktori fitues i shpremit Oscar ka publikuar një projekt muzikor me fokus tek muzika blues. Ai është narrator dhe producent i albumit Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience, i cili është publikuar në datën 7 përgjatë këtij muaji, 12 këngë përmban edhe rrëfen rreth 100 vite histori të bluesit, duke sjellë në projekt edhe artistë të njohur të tjerë të industrisë edhe të zhanrit. Muzika blues ka qenë pjesë e jetës sime që kur e dëgjova për herë të parë në verandën e gjyshes sime në Mississippi, është shprehur aktori. Ky album është mënyra ime për të nderuar atë muzikë dhe historinë që ajo mbart, ka thënë ai.

0: Ora 20.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Ministria e Mbrojtjes raportoi se gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 27 vatra zjarri në vend, prej të cilave 5 vijojnë aktive dhe 2 nën monitorim. Në disa zona përfshirë Mallakastrën, zjarret janë vënë në kontroll dhe nuk paraqitet rrezik për banesat. Në krahas të Krujës, terreni i vështirë ka bërë që ndërhyrja të mbështetet kryesisht nga ajri. Kreu i emergjencave civile Aki Çako deklaroi se shumica e zjarreve dyshohet se shkaktohen nga aktiviteti njerëzor, përfshirë raste aksidentale dhe të qëllimshme. Ndërtimi pa leje një objekti peskatësh në Qeparo ka sjell shkrirjen e drejtorisë së IMT-s në Imar. Pronari është arrestuar ndërsa 3 punonjës përfshirë kryeinspektorin janë shpallur në kërkim. Këshilli Bashkiak i Dimalit zhvilloi një mbledhje urgjente ku 18 nga 21 anëtarët votuan kundër propozimit për shkrirjen e bashkisë dhe bashkimit të saj me Beratin. Banorët e Mirakës të Librasht protestuan kundër punimeve për korridorin e 8, duke pretenduar se është kufizuar aksesi në fshat. Ata kërkojnë rikthimin e transportit publik dhe një zgjidhje të shpejtë, ndërsa RSH-ja në përgjigje deklaroi se do të shurtojë një zgjidhje teknike. Drejtori i policisë rrugore Perlat Vatoci prezantoi ndryshimet në kodin rrugor, ndër masat e marra janë heqja e prershme patentës për përsëritësit në drejtim në qendë të dehur, gjoba deri në 60.000 lek për manovra të rrezikshme dhe pezullim patente pas dy shkeljeve me celular brenda vitit. Ferma të mëdha dhe përpunuesit e qumshtit kërkojnë uljen e të VSH-s për bulmetin nga 20% në 8 deri në 10%, si dhe lehtësime për blerjen e kafshëve dhe ushqimit për bagëtin, duke argumentuar se bara fiskale po pengon rritjen e prodhimit vendas. Sipas Instatit, inflacioni vjetor në muajin korrik arriti në 3.4% nga 2.5% një vit më parë. Rritjen më të madhe të çmimeve e shënoi transporti me 8%, ndjekur nga argëtim sport dhe kultur me 6%, si dhe sigurime dhe shërbime financiare me 4.5%. Deklarata e presidentit Volodymyr Zelensky në Beograd se Ukraina nuk njeh pavarësinë e Kosovës ka shkaktuar reagime edhe në Ukrainë. Deputetët e opozitës e cilësuan qëndrimin gabim diplomatik, ndërsa Prishtina dhe Tirana kundërshtuan çdo paralelizim mes Kosovës dhe çështjeve të tjera territoriale. Edhe kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka kritikuar deklaratën e presidentit Ukrainas, për të cilën tha se bie në kundërshtim me vendimet e NATO-s, planin e Atisarit dhe interpretimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për legitimitetin e pavarësisë së Kosovës. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka rikthyer idenë për ndryshimin e rrjedhës së lumit Ibër, duke bërë të ditur se janë angazhuar ekspertë dhe inxhinierë serb. Ndaj deklaratës së Vučić ka reaguar ministri i jashtëm i Shqipërisë Ferit Hoxha, i cili tha se një ndërhyrje në një lum ndërkufitar nuk mund të trajtohet si çështje e brendshme dhe nuk mund të bëhet në mënyrë të njëanshme. Një zjarr i fuqishëm ka shpërthyer në kuvaras në juglindjet e Athinës duke detyruar evakuimin e fshatit Agios Tilianos. Kjo është vatra e dytë pranë kryeqytetit, pas asaj të 10 ditëve më parë ku u doqën mbi 11.000 hektar. Kryeministri italiane Giorgia Meloni dhe homologja daneze Mette Frederiksen kanë bërë thirrje për një politikë më të ashpër evropiane ndaj emigracionit të palishëm. Në një mesazh të përbashkët, liderët deklaruan se ai sjell pasoja për sigurinë, shërbimet publike dhe besimin e qytetarëve. Irani ka emëruar ish-komandantin e Gardës Revolucionare Mohsen Razei si sekretar të Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare. 71 vjeçari aleati i afërt i udhëheqësit suprem Mojtaba Kamenei reflekton një figurë të linjës së ashpër. Rebelët e Huthit kanë kryer sulme të reja me raketa dhe dronë në bregun perëndimor të Jemenit, duke vrarë 7 persona dhe plagosur 30 të tjerë. Në shënjestër kanë qenë trupat saudite dhe depot e armëve. Tajfuni Dolfin ka goditur lindjen e Kinës me reshje të dendura dhe era deri në 150 km/h. Mbi 1 milion persona janë evakuar dhe rreth 1000 fluturime janë anulluar nga Shanghai. Myrta Uzuni shkëlqeu me 3 gola në fitoren 3-0 të Austin dhe Pueblas në League's Cup. Sulmuesi shqiptar shënoi 2 gola brenda 10 minutave të para. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Unë jam Dana Dedejlani.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Nuk na duan analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
5: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
4: Edhe çfarë pastaj?
5: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
4: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
5: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
6: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
7: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
8: Red Bull të bën me krahë. Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
9: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
10: Bugs Bay prezanton fundjavë

0: Imagino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
4: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
3: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
4: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

Po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 edhe këtë mbrëmje në radio. Aktori amerikan Michael B. Jordan dhe këngëtarja britanike Rai kanë tërhequr vëmendjen e publikut pasi u pan bashkë në parkun argëtues Six Flags Magic Mountain pranë Los Angelesit. U fotografuan të dy teksa bisedonin dhe dukej se po shijonin një dalje të përbashkët. Pamjet u përhapën më njëherë në rrjetet sociale dhe lindën spekulime për një lidhje të mundshme mes tyre. As aktori dhe as këngëtar nuk kanë komentuar publikisht për zërat, ndonse përfaqësuesit e tyre gjithashtu nuk kanë dhënë një konfirmim. Jordan ka qenë më parë një lidhje të shumë përfolur me Lori Harvey, me të cilën ishte bashkë që nga 2020 deri në 2022, dhe ka folur edhe për vështirësitë që sjell ruajtja e jetës private kur je një personazh i famshëm.

0: jo, plaka duen gri.
1: Gri? Jo, por shtëpia nuk është parking, duen bezh.
0: Atëre, ti bezh, u them, parketi.
1: I hapur.
0: Po mirë, tush i ka thru.
1: Jo, oval.
0: I rubineti si.
1: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe që këndi një këtëm.
0: Okej, okay, si dhe qire.
1: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
2: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ju ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanijët e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
3: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e rojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
4: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
5: Ku bëhet fjalë për vezë? Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
8: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
9: I depozitova të gjitha në Fibank.
10: Të gjitha?
11: Po das ma e ollës, kursi e nejas, operacioni syve. Po po shikës.
9: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
12: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
13: Super ndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
14: Du me pa Champions, po ku me e pa?
15: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
16: Po Premier League-n e keni?
17: De La Ligën po deshe.
18: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shof?
19: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
18: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
19: Mjaftë ose rollate, zgjidh çfarë do.
20: Përfito 10.000 lekë ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo, gjithë çka do. E shenë në trinë.

Po them dhe flasim pak për Gillian Anderson, një personazh shumë interesant, e cila nga Chicago në fëmirin e saj që e kaloi aty në vendlindje, e ndau jetën e vetë me Shteteve të Bashkuara edhe Britanisë së Madhe, një adoleshencë që ishte pjesë e skenës punk edhe sigurisht një herë edhe për stilin e saj rebel. Pas studimeve për aktrim në Universitetin DePaul, ajo u zhvendos në New York, punoi si kamariere dhe rrugës, me të gjithë pasionin edhe mundësitë që kërkoi, ndërtoi një karrierë në teatr. Roli që i ndryshoi jetën ishte në 93-shin, ishte agentja Dana Scully në serialin The X-Files, që u shëndrua në një fenomen global, ndërsa ajo fitoi Emmy, Golden Globe edhe çmime të tjera të famshme SAG. Luajti në The Fall, Hannibal, Sex Education, ndërsa për interpretimin e Margaret Thatcher në The Crown fitoi një tjetër çmim, Globin e Artë sërish. U vlerësua në teatr veçanërisht për rolin e Blanche DuBois në A Streetcar Named Desire dhe në 2018-ën pati yllin me emrin e saj në bulevardin e famës në Hollywood. Gjatë karrierës fitoi 2 Emmy, 2 Golden Globe dhe 4 çmime SAG, si dhe ka marrë 3 nominime për një tjetër çmim të rëndësishëm që është Laurence Olivier Awards.

0: Ora 23:00.
1: Po mendon për pushime? Po mendon edhe për shtëpinë? E, nga 7 deri më 23 gusht në Aza Electronics. Këtë verë, për kushtimet, kujdesemi ne. Bëj pushime pa stres. Merr gjithçka deri në 57% ulje. Dhe nuk mbaron këtu. Bli sot dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 koste. Televizor LED Samsung 55 polësh, një model 2026, 41

0: Surpriz, 7 dhe 23 gusht, Aza Electronics. Ti shijo pushimet, ne kujdesemi për kursimet. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
4: Bax Bay prezanton fundi

Imaginot jetë është buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës e Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

Në Club FM dhe jedhim pak një sy historisë së muzikës. Çfarë ka ndodhur në 10 gusht në industrinë e muzikës e kujtojmë pak tani. Së pari, do të ndalem në 1982, Johnny Lyon nga Asbury Jukes dhe Jill Glasners u martuan. Në 1985, 10 gushti ati viti, Like a Virgin ishte albumi i par nga një artiste femër që do të shiste mbi 5 milion kopje dhe ishte albumi i artiste së famshme Madonna. Jemi në vitin 1995, ishte pikërisht Jimmy Buffett, i cili do të interpretonte në shtëpinë e bardhë Asokohe për festën e datëlindjes presidentit të kohës të Shteteve të Bashkuara, Bill Clinton. Në 99-ën u bë me dije se Paul Bonehead Arthurs po linte Oasis. Në 10 gushtin e vitit 2004, shërbimi famshëm muzikor digital iTunes Music Store kishte tani në katalogun e tij më shumë se 1 milion këngë. Jemi në 10 gushtin e 2013-ës, kënga tashmë e famshme e Katy Perry-t Roar do të vinte Asokohe për herë të parë në muzikë dhe do të luhej fillimisht në stacionet radiofonike.

0: Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut. Po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
2: Me kartë ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pa gjesa dhe me cash.
4: Ire u lë bonar, ire u. Ire u. Ire u lë bonar, ire u.

0: Car il est là, il est là.
1: Ky është Mix në Club FM dhe për këtë mbrëmje në radio dua t'ju përshëndes me një frazë të një emri ikonik po edhe shumë të rëndësishëm të industrisë së filmit, që është aktori Robin Williams, ka pas një trashëgimi të jashtëzakonshme edhe si një prej figurave emblematike të kinemas, i cili thotë: "Do të kesh kohë jo të mira, por ato do të të zgjojnë gjithmonë dhe ti do të vësh re gjëra që më herët nuk i ke vënë re." Unë jam Elsa Ojmeri, dëgjohemi nesër në 18 në Club FM. Faleminderit shumë Dermat Vans by Intermedica që mbështesin këtë program. Dëgjohemi nesër. Natën e mirë.

0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Sa mirë bëm që erdhëm.
2: Kam piku në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë. O kërari pastër, ky qielli me yje.
3: Tomi, po ky ari ju?
4: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227-6000 për më shumë informacion.
5: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
6: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lat

0: Imagino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt më.
2: Kush ishin këta?
1: Fqinjët.
2: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
1: Jo, më jo, ikën me pushime.
2: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
1: Ku ikën? Det apo mal?
2: Po si për det duken, pas kanë kumbërdare me vete. Po makina?
1: Makina qarë?
2: Jo, thashtë se mos makina...
1: A, si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
2: Makina që ka nona.
1: Edhe baba.
3: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
4: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndjerë freskinë që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
5: O zemre, erdha unë.
6: Qa zemre, ku ishe?
5: Shpar.
6: Po, shpar, ku ishe shpar?
5: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
6: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
5: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
6: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
5: Tjera shansori se është plot, unë po vi nga shkallët.
7: Shpar, jeto më mirë, shpezdo më pak.
8: Ora 21.
9: And now the news on Club FM.
10: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
11: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Këshilli Bashkiak i Dimalit ka zhvilluar një mbledhje emergjente ku 18 nga 21 anëtarët votuan kundër propozimit për shkrirjen e bashkisë dhe bashkimit të saj me Beratin. Në mbledhje u shqyrtuar relacioni për riorganizimin, ku si argumente për bashkimin u përmendën lidhjet historike, shtrirja përgjatë lumit të Sum dhe prania e spitalit të Beratit. Këshilltarët e Dimalit i konsideruan këto arsye të pamjaftueshme dhe në kundërshtim analizën e ekspertëve. Mëtej argumentuan se bashkimi nuk do të rriste kapacitetet investuese dhe mund të ndikojë negativisht në ekonominë lokale. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka rikthyer idenë për ndryshimin e rrjetës së lumit Ibër, duke bërë të ditur se për këtë çështje janë angazhuar ekspertë dhe inxhinier serb. Deklarata është konsideruar si presion ndaj Kosovës, pasi sistemi i Ibrit ka rëndësi të madhe për furnizimin me ujë dhe prodhimin e energjisë elektrike në vend. Ndaj deklaratës ka reaguar ministri i jashtëm i Shqipërisë Ferit Hoxha, i cili tha se një ndërhyrje në një lum dorkufitar nuk mund të trajtohet si çështje e brendshme dhe nuk mund të bëhet në mënyrë të njëanshme. Sipas të dhënave të Alp Control, nga janari deri në korrik të këtij viti janë përpunuar rreth 242.000 fluturime, 11% më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Enea Karekaçi, deklaroi se trafiku ajror po vijon të shënojë një rritje dyshifrore. Aeroporti ndërkombëtar i Tiranës ka pritur në 6 mujorin e parë rreth 6 milion pasagerë, rreth 17% më shumë se një vit më parë. Ishet me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
9: The next news break in 60 minutes on Club FM.
10: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

Dje deputeti i lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak. E si ta kuptoj un?

Ky është Geri. Jashtë është kulmi vapës, por Geri nuk bën kompromis me freskinë. Ai zgjedh kondicioner të fuqishëm. Kur vjen puna te gatimi, Geri e do çdo gjë të shpejtë, të thjeshtë dhe siç pëlqen. Sepse Gerit i pëlqen të ndihet si boss në shtëpi.

0: Hey, hey, Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
2: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
3: Super ndeshje tani. Gjithfarë duhet me i pa.
4: Duhet me pa Champions League. Po ku më e pa?
5: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
6: Po Premier League-n e keni?
7: Dhe La Liga-n po desha.
8: Po gratë të tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
9: Ka NBA sot. Ku ta ndjek?
8: Hey, chat. Ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
10: Mjaft të serialate. Zgjidh çfarë do. Vesh në trink.
11: Përfito 10.000 lekulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Tokso. Gjithë shka do. Eshe në trink.

Studimet thonë se Don Kishoti lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh. Burr dhe mendohesh, plak dhe qan. Nësa për mbarova, dreqe mori, unë të ti që asë qeshurin.

0: Ora 21 e 31 minuta.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
2: Red Bull të bën me krahë.
3: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
4: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
3: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
5: How do you know?
6: I know. The eyes, chico. They never lie.
3: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
7: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
3: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
8: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
9: Jo të gjitha.
8: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
9: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
8: U bëra kurioze sepse i besoj prej viteve shëndetit tim rrjetit Intermedica.
9: Dermadvance by Intermedica.
8: Kontakto 069-80-53-888.
10: Top 5 on Club FM.
11: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
10: Number 5.
11: Në vendin e 5, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.
10: You, baby. Number 4. Saying

0: Ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, përfaqësuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: George Clooney bëri shaka me moshën e tij pasi mori lajmin se do të nderohet me Luanën Art për arritje jetësore në edicionin e 83 të Festivalit të Filmit të Venecia, i cili do të mbahet nga data 2 deri në 12 shtator në Itali. Kam përjetuar kaq shumë momente të jashtëzakonshme në Venecia, tha aktori 65 vjeçar në një deklaratë për shtyp. Ky festival është pas një dyshimi preferuar im dhe marrja e Luanit Art është një nder i jashtëzakonshëm. Ndoshta kjo do të thotë edhe se jam plakur, por do ta pranoj me kënaqësi, tha ai. Drejtori artistik i festivalit Alberto Barbera tha se vendimi për të nderuar Clooneyn erdhi si vlerësim për karrierën e tij 4 dekadshe dhe për kontributin e tij të trefisht si aktor, regjisor dhe producent. George Clooney është një artist i kompletuar dhe karizmatik, i pasionuar dhe original, i cili e ka shndërruar talentin dhe përkushtimin e tij në një nga rrugtimet më të ndritura të kinemas bashkohore, shtoi Barbera. Në të shkuarën, Luanën Art për arritje jetësore e kanë marrë hyje të kinemas si Orson Welles, Charlie Chaplin, Robert De Niro, Al Pacino, Warren Beatty, Sofia Loren, Clint Eastwood, Jane Fonda, Robert Redford, Jamie Lee Curtis, Catherine Deneuve apo Sigourney Weaver.
2: Club goes to Hollywood.
4: Matt Damon ka zbuluar se çfarë u desh të bënte për të transformuar trupin për rolin e Odysseut në filmin e ri të Christopher Nolan, The Odyssey. Në një intervistë të re në podcastin Good Hang with Amy Poehler, Damon tregoi se u desh të ndryshonte plotësisht stilin e jetesës për të humbur peshë, duke zbritur në rreth 76 kg nga pesha e tij e zakonshme prej 84 deri në 91 kg. Sipas tij, Christopher Nolan donte që Odysseu të kishte një trup të fortë dhe të dobët. Është krejt ndryshe të ndërtosh muskujin në të 50-tat, është shumë e vështirë. Kërkon një ndryshim të plotë të stilit të jetesës, tha ai. Mjafton ti përkushtohesh plotësisht dhe kjo është e vetmja mënyrë. Gjithashtu hëngra më pak dhe hoqa glutenin nga dieta ime. Kjo më ndryshoi jetën, tha aktori.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sa po njohët me të rejet më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.

e besoni. Shoku i punës fitoi 1 milion dollar lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow! Gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin. We're up all night to get

0: Me kartë, ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye.

Këtë verë në plazh synova Friends njësoj si në Facebook. Domethënë, ndaloja njerëz, ju thoja ça hëngra në mëngjes, si ndihesha, tregova foto të qenit, makinës, me dy gishta i thoja se un like ata, fitova 4 ndjekës, 2 policë, 1 gazetar dhe 1 psikiatër. Po pse?

0: Ora 22 e 1 minut.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Dritori policisë rrugore Perlat Vatoci prezantoi sot ndryshimet në kodin rrugor. Një nga masat më të forta është heqja e përhershme patentës për përsëritësit në drejtim në gjendje të dehur. Janë ashpërsuar edhe masat për shpejtësinë e lartë, manovrat agresive dhe ndryshimet e rrezikshme të kursive, me gjoba deri në 60.000 lekë. Ndryshimet aplikohen edhe për përdorimin e telefonit gjatë drejtimit, edhe për drejtuesit e biçikletave dhe monopatinave me motor. Patenta pezullohet nëse drejtuesi ndryshkohet 2 herë brenda një viti. Për drejtuesit e rinj që kapen patent e drejta për të pajisur me leje drejtimi, shtyhet deri në një vit, ndërsa për të miturit me 2 vite. Drejtoria e Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit në Imar është shkrir me urdhër të kryetarit të bashkisë Vangel Tavo pas zbulimit të një ndërtimi pa leje në Qeparo. Policia arrestoi pronarin ndërsa 3 punonjës të IMT-s. Krye inspektori dhe 2 inspektorë janë shpallur në kërkim për shpërdorim detyre. Hetimi ka për qëllim të përcaktojë se si një ndërtim i tillë peskatësh ka vijuar pa u konstatuar në kohë nga strukturat përgjegjëse. Deklarata e presidentit Volodymyr Zelensky në Beograd se Ukraina nuk e njeh pavarësinë e Kosovës ka shkaktuar reagime edhe në Ukrainë. Deputeti opozitar Aleksej Goranchenko e cilësoi qëndrimin gabim diplomatik, ndërsa veterani i Ukrainas dhe kryetari i Këshillit Publik kundër korrupsionit pranë Ministrisë së Mbrojtjes, Yuri Utimenko, shprehu zhgënjim dhe kujtoi mbështetjen që Kosova i ka dhënë Ukrainës gjatë luftës. Paolo Maldini ka rrëfyer në një intervistë për Corriere dello Sport arsye të dorëheqjes nga posti drejtori teknik të kombëtares italiane. Ish kapiteni Milanit tha se fillimisht kishte arritur një marrëveshje me presidentin e federatës Giovanni Malago për një projekt më të gjerë. Maldini tha se çështja e lidhjes së Andrea Pirlos me një kompani ruse Bastesh u përdor si arsye për kundërshtimin e kandidaturës, edhe pse sipas tij nuk ishte pengesa ligjore që ai të drejtonte kombëtaren. Më pas Malago ndryshoi marrëveshjen duke deklaruar se zgjidhja e trajnerit do të bëhej prej tij. Ky ndryshim solli përplasjen përfundimtare. Maldini e cilësoi të papranueshme mungesën e autonomisë në një projekt për të cilin tha se duhej të ndërtohej bashkërisht. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj sikur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Klab FM, mos e prish të rezin, ka për radion.

Komshiu im bleu një qen. Galata është se paguan $500 në vit një veteriner që i thot: "Punoa

0: Ora 22:31 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone. Në 2015-ën, Steve Sansweet hyri në Guinness për pasionin e tij. Koleksioni numëronte 500.000 objekte unike nga saga e famshme Star Wars. Aty u deshën më shumë se 40 vite për t'i grumbulluar ato. Çdo pjesë është e kataloguar me kujdes në muzeun e tij privat. Vlera e këtij koleksioni masiv i kalon 2 milion dollarët në treg.
1: Club FM Guinness.
2: Një shall i thurur me dorë arriti gjatësinë prej 71 kilometrash. Ky projekt masiv u përfundua me sukses në 2006 në Francë. Për realizimin e tij punuan vullnetarisht më shumë se 3000 persona. Ata përdorën qindra kilogram lesh të ngjyrave të ndryshme. Në fund, shalli u shit në ankant për 15.000 euro.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
3: Attenzione, attenzione!
4: Vini re, vini re.
3: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
4: Jemi ne, vim nga trojet tona.
5: Apo jo, është tjetër kjo.
3: La meraviglia di questa stagione.
4: Në për stacione?
3: Sëre!
6: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbone.
7: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
3: Atencion, atencion!
7: Kafe Bourbone, magjika emocione.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radio.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: High-tech time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Ka kaluar më shumë se një vit që kur Nintendo Switch 2 është në dispozicion dhe Nintendo po bën një ndryshim të madh në konsolen e saj më të njohur. Duke nisur nga kjo vjesht, njësitë e reja Switch 2 të shitura në 27 shtete anëtare të Bashkimit Evropian, si dhe në Norvegji, Zvicër, Mbretërinë e Bashkuar, Arabinë Saudite, Oman, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Afrikën e Jugut, do të kenë bateri të zëvendësueshme nga përdoruesi. Nintendo detajoi përditësimin e hardware-it në një postim të dedikuar në faqen e saj të internetit. Switch 2 i përditësuar po merr një bateri 5172 mAh, që është 1% më pak se qeliza 5220 mAh e versionit aktual. Vetë konsola e rishikuar do të jetë 10 gram më rëndë se më parë, duke shkuar në 401 gram. Nintendo gjithashtu do të xhiroj baterinë e zëvendësueshme nga përdoruesi në kontrolluesit Joy-Con 2 të përfshirë.
1: High Tech Time.
0: Kur u publikuan pajisjet në prill, ishte qartë se iPhone 18 Pro dhe 18 Pro Max do të ishin më të trash se paraardhësit e tyre. Por më pas në qershor, një informator mjaft i besueshëm pohoi se në fakt ato do të kishin të njëjtën trashësi, 8.75 mm, si iPhone 17 Pro dhe iPhone 17 Pro Max. Përveç disa ditësh më vonë, një burim tjetër tha se iPhone 18 Pro do të ishte 2 mm më i trashë se paraardhësit. Tani i njëjti burim është kthyer me të njëjtin pretendim, duke thënë se duhet të presim një rritje në trashësi prej 2 mm-sh. Kjo do të çonte iPhone 18 Pro mbi 1 cm, gjë që sigurisht nuk është e pamundur, por nuk jemi të sigurt nëse Apple do ta pëlqente se si duket kjo në fletët e specifikimeve.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
2: Zotri, i dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiot anash. Gruaja juaj ka nevojë për qetësi. Merre këtë ilaç.
3: E sa herë duhet t'ja jap në ditë?
2: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish.
4: Dream crusher, bleed me dry like a

Hajdini se si e mendoj botën ideale. Të biesh dëshmor dhe njëkohësisht jesh i pranishëm në përurimin e monumentit tënd. Pff, ja futa kotë në duket.

0: 23.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Këshilli Bashkiak i Dimalit ka zhvilluar një mbledhje emergjente ku 18 nga 21 anëtarët votuan kundër propozimit për shkrirjen e bashkisë dhe bashkimit të saj me Beratin. Në mbledhje u shqyrtua relacioni për riorganizimin, ku si argumente për bashkimin u përmendën lidhjet historike, shtrirja përgjatë lumit të Sum dhe prania e spitalit të Beratit. Këshilltarët e Dimalit i konsideruan këto arsye të pamjaftueshme dhe në kundërshtim analizën e ekspertëve. Mëtej argumentuan se bashkimi nuk do të rriste kapacitetet investuese dhe mund të ndikojë negativisht në ekonominë lokale. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka rikthyer iden për ndryshimin e rrjetës së lumit Ibër, duke bërë të ditur se për këtë çështje janë angazhuar ekspert dhe inxhinier serb. Deklarata është konsideruar si presion ndaj Kosovës, pasi sistemi i Ibrit ka rëndësi të madhe për furnizimin me ujë dhe prodhimin energjisë elektrike në vend. Ndaj deklaratës ka reaguar ministri i jashtëm i Shqipërisë Ferit Hoxha, i cili tha se një ndërhyrje në një lum dorkufitar nuk mund të trajtohet si çështje e brendshme dhe nuk mund të bëhet në mënyrë të njëanshme. Sipas të dhënave të Alp Control, nga janari deri në korrik të këtij viti janë përpunuar rreth 242.000 fluturime, 11% më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karekaçi deklaroi se trafiku ajror po vijon të shënojë një rritje dyshifrore. Aeroporti ndërkombëtar i Tiranës ka pritur në 6 mujorin e parë rreth 6 milion pasagjerë, rreth 17% më shumë se një vit më parë. Ishet me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Mendoni sikur protestat në Përsheshe të ndodhnin si në rrjetet sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark ose çdo 2 orë.

Yo, he go. Money green, money red, money money in your head.

Dje po lexoj një revistë mjekësore ku thuaj se një në 4 veta është i sëmurë mendor. Groja duket mirë. Po kështu edhe dy fëmijët. Si u duke, ma jam në rregull nga trut? Klab FM, kapi lacet, kapërat djon.

të të jemi smur. Si mundit mëzër gjumi në break the date? Mëzër gjumi me gjitha bukuri për rreth? Club FM.

0: dikush nuk të ka thënë natën e mirë? Prit edhe pak. Ka një good night my love për ti pak më dhonë.
1: Good night my love.
0: La BFM, ka pera.

Po ta është ndarë në të mirë dhe në të këqinj. Njerëzit e mirë flenë më rehat natën, kurse të këqinjt ja kalojnë për bukurinë gjatë ditës.

është shansi mrekullueshëm. Të ulësh perden, të lutesh, të pushosh, të dashurosh, të ndizesh, të fikesh, të pranosh vjeshtën dhe të urosh qiellin. Be

A e dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhën. Club FM, Cup

write your name. Politikanët në Shqipëri kanë dy profesione: politikan dhe prezantues lajmesh në media. Kështu ka thënë Einsteini, apo nuk e ka thënë? Club FM, lëre politikën, kape radion.